0: Flere fylgjesveinar voru sender ut i rymdina at kanna hela stjötna Halley ta hon narskaist hjørne i 1906, og flere land finke og hendan hatt til via nudjavitan om hana. Men spenningren om stor avrik i rymdina ventes til sorg ta rymdarferjan Challenger latte seg av i Cape Canaveral 28. januar, og etter 3,5 sekund sprangtes til luftina. Öll tjej fölkjene ombord låte luiv. Det særlige vi ferne var at for det første ferne nærgrantøy skulle et vanligt folk sendes ut i rymdene. Krista McAuliffe, som var lærere, hei finnje heieren, og i skolen henne så det nærmengene all spenter og hukte i sjånvarp med en rymdarferien for oppfra.
1: 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
0: Men det som I fyrstande sa ut till att etnast väl, check ekvilja gale.
2: My controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
0: Og askoarar og stenon og sjånvars hitjarar kring heimen sa vi brottliga är att Challenger sprongtust. Och greit var för jötlon är att tulluga vannlucka kunde ju angen iveliva. Ronald Reagan fortsatte, som skulle tala till tjauna om kvölde, utsatte att lave rövna och ta sig I bära om vannlockna. Han säger att rymdarföljtjene får ju ångantui att vara glömt och att de hade latt sig av görande och norste vid anled gods. Iva samt är framvis kvose landje rymdarföljtjene var ju löjve efter sprangingarna. Sommer sérfröingar sía at sannlögt at þeir borja löyfi til stórhúsi fall til jærar og í einar tvær minútur. Erir halda at þeir svímavu bæna vegin. Challenger sprongtust tói ein partur av bjálvengjene skratti sig leysan og rakti tankan við brennievne. Eldur kom úi og svo sprongtust rymdarferjan. Lögjene av Tamoshei voru funnin 6 vikur setni.

Bara trutjar viker efter Challenger vann lukkuna, tog Sovjetsamvelte nästa stora stige och i kappingene om att främja störst och framstigen i rymtene och sände rymtarstöjna Mir och i ringras om görerna. Detta var av sådana nyskapande attack, tog i atlanen vid Mir vär, är rymtarstöjen skulle vara verant i rymten i flera år och byggas ut här. Enda målet vid stöjene var att göra lufröjligar, stjötnefröjligar och väverfröjligar kanningar. Eisene skulle skipaner mennast, og skulle gjøre dem øvelige fæltsjem, er vera verand i rymtene og i åasett at høy. Russere er sett og met, tatt her i 3644 dager oppe i Slean, hadde folk byggvante av Mir. Heta mette var ikke tidsjem, ferren i 2008. Kosmonauteren Valery Polikok gjørdes til fæltsjem, som hei vera langst i rymtene og i eit, til samans i 436 dagar. Fyrste parter av Mir var skotten ut i rymtena 19 februar 1946. Sætene var hövudstøyen byggt ut i 16-føren. Medan Mir sveimade ut i rymtena for Sovjetsamvelte i søvna og Russland ivertog rymdarstøyena. Mir var opprunalig byggt til å være verant i rymten i 5 år, men var virken i 15 år. Flere avhapp var av støyene, men ikke var av løvsattesli. Rymdar folk av støyene søtte at daglige løyvi ombord var som å arbeide av en av fjerskottnare stø og av Sovrepålen. Måneren var bare at rymdene var avbyrkjentjen fullkommen. Og i 2001 hei Mir tant fyrir sem og færre var under erika støyene av. Og i trimonstion var støyen stort ur Søyner Inkras, og den 23. mars 2001 sindreis den oppgiver Fiji Ocean, og lautenar evne dotte ui Kjørehavet.

0: Hade var sentingen tar Reagan och Gorbachev trine frierdans som Oni Arke skrivade och lejde till rattes. Oni Arke och Sonne Merschstein låse. Rune Esterløy sätter sentingena samman.
1: Bildes du i barme vröja Orla Birging är byggt Gröjer skillna var stund Råje av dödjene sast

Skogsålsens tjälta brått är hon fält. Och flöjtor iver vid

0: God dag og til atur middags sending her på Dylan og hatt her helt inn. Og vi får snakke om en sang der som faktisk ble bygd av en hending da han følte 4-32 år. Så ferdig jeg at sier jeg gammel deg og velkommen, Vann Bjørst. Og vi får ta oss om takk og gøyeste i Platne Desire fra 1976 og sendte noen One More Cup of Coffee og Platne annars.
1: Ja, vi så det prate på en tåttan for Janne. Og for meg er enda platan særlig tog jeg at jeg er oppvaksen i Klaksvøk og papen min har en fantastisk platsamling med den andre. Desire.
0: Ja.
1: Så jeg kom med at lurte etter disse platene som baden faktisk.
0: Okay.
1: Og til halv er den beste tilgången til nærke listaversk til at møte deg som baden.
0: Ja.
1: Eller som en person som er via blåvaksen. Og ofte han tar vi blå eldre, så blå vi et allt för skola och börja att analysera tingene och huxa för något annat men jag har också varvat så här tillgångarna till alltså platorna som är en känsla av att wow här också helt sällt också helt nytt och har en fantastiska flott utgåva drama känd mytologisk löjen tror jag och da man lurer et sånn, da man kanskje 12-13 år gammel, etter åren internet, åren verden har jeg nesten lett seg opp, altså så var det spennende at kaste seg i det her som, ja, som kanskje heldig enn, som er tøymig enn.
0: Yeah.
1: Og det er kanskje 30 år siden jeg åtte en platspillere, men nå har vi faktisk kjøpt mer en platspillere.
0: Det er godt.
1: Og nå kjøper jeg faktisk at jeg platner etter som pappen min øyer.
0: Okay.
1: Nå vil jeg gjøre noe av det.
0: Yeah.
1: Og med den andre desire. Men jeg råkner ikke jeg kommer øye så rar nekvar. Jeg råkner ikke jeg kommer være nekvar. Halv få år elbeplater som kommer at være i min samling.
0: Ja. Yeah. Jeg tror ikke grunn til å kjøpe 1000 plater. Altså.
1: Nei, jeg har ikke tydelig lyst etter. Men det er nekvar som er plater som man gjerne vil lyst etter. Som holder, og her det sier har sikkert en av dem. Og det var jo vel, at det er godt. Og det har man lyst til å dømme som One More Cup of Coffee, altså at rødden som Bob Dylan er ofertelig stersk og melodisk på en helt løkende måte. Og så er Emmylou Harris her. Og til sånn som jeg ikke visste da, men altså, det er jo så at sånn at Sjålande er det hun, og tanto etten som det här är hon är helt magisk.
0: Yeah.
1: Och så är det violinen så långt.
0: Ja, det är Scarlett. Var du hos en fan mamma?
1: Ja, det var det
0: faktiskt. Ja, fortalt mig.
1: Ja, och det var, jag läste en biografi alltid av Bob Dylan back in the day, men annars tog jag inte allt det här vid årstölen och jag är inte lika innanlig ut i akkurat som tog ärst. Men det var ju då han mötte henne bara till Vildalia i Greenwich Village alltid. Och stäckade i bilen hon och sa att det här kom en damma vid Reyn Harre och en violin och spurgade om hon tog väl att spela och sa ja, då rattade väl. Och så spurgade han om hon ville vara komma vid i studiet. Och så kom vi i studiet.
0: Yeah.
1: Och jag har alltid ösnet att det var synd det samma som hände vid Emmylou Harris att hon är bara finns jag vid dig här, ska möta upp på studien och att hon känner sig en gång texten, hon känner sig en gång. Men hon fick bara en mikrofon i hötte och han pågade henne bara att han skulle synka.
0: Okay.
1: Och så improviserade hon bara och alltid, det är teach up live.
0: Yeah.
1: Så hon, och sen sangren är den första teacher och av platene. Og det er alltid kanskje er noe særlig viktig at man merker at dette er ikke innøvet, innstuderet. Det er ikke det loose, det er ikke improviserende, men ikke lukket vel. Men her er noe
0: Det är så fastna och kärpa hemma för oss. Så jag har ångas pass hemma för.
1: Är det offertligt då?
0: Ja.
1: Att man kan framlöja näka så flott.
0: I halv till östen. Och det här tog in att jag hade en konsert. Man kallar det gamla USA. Här uppe i Norge som Boston och Tarboiner är. Mm-hmm. Och det blev inte konkurs och ärende att det var konsert. Alltså, jag var inte det samma det att det är en fyra som hängde plakater och Axelman Syskos kom till byen. Så fanns det vi släckte ut och...
1: Och vart är vi i Bölchen?
0: Och det var inte settlöst i Iron. Alltså, det var inte, ja. Och så fick fast bara vidare kontor sen jag då efter.
1: Wow.
0: Roger McGuinn, det la. Ja. Emilio Harris, Lanker. Det var inte kört för att ske och det var en intressant stämning. Att det... Nu får jag vid Axelman Syskosen byen.
1: Ja, akkurat. Och när du säger cirkus så är det också en tandamren av platen. Att det inte är... Alla sängerna handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk. Och, mm-hmm. och det är också en tandamren som är av platen.
0: Ja. Yeah. Inte för att jag blev grön tolkastlöjor.
1: Jo, gör men... inte det. Jag har haft
0: en väg från dig. Nej, nej. Det, men jag menar vid det att en... Alltså, jag kan inte leva av konflikten och dikotomien. Mm-hmm. Det vill säga att du kan inte vara stationerad och alltid ha fel. Det tror jag att du kan inte... Jag har en grannakonde som bor... Hon kom ärastan från så var en granne till 1825 och han var ångkant i att vi har en byggt i 1825. Hon var kvar ju hemma vid oss kvante. I allt sanken handlar det inte om det här till att det är ju till tyen att ta i WLI och tja på det land och konne. Och så ändrar han platna en sanke med Sarah.
1: Ja.
0: Och här det säger till att hon var i studiet med en sank.
1: Okej.
0: Okay. Och där gav jag känna på någon och ett öra trätt till också.
1: Okej. Ja.
0: Som tror jag att snedsankren handlar om en sån här sekundära familj. Man kallar det det en romafamilj.
1: Ja.
0: Men en som heter Gypsy och det är något för att se till Roma. Så.
1: Ja.
0: Jag är alltid inte Gypsy vill betraktas som en göttor. Det är något romantiskt. Nej, jag vet inte. Jag var ju idé. Inte ta.
1: Ja, inte ta. Nej.
0: Nej. Men det är ju en fyrställning kring vad det är. Men han har ju så verkligen mött i sådana här falknån här som det är sådana här klanaktet att pappen är your daddy is an outlaw. Mm-hmm. The wanderer by trade.
1: Ja.
0: Så han det är ju nomadisk då. Flytta ja. Från steg till steg.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Och Bob Dylan var ju, han giftes omkring 60 och så är det här 45, det vill säga 60 till 2017. Och det är ju han finns ju stora familj, 15 till också.
1: Okej.
0: Och så får jag skramta och så får han att ut och spela konserter och sånt.
1: Ja.
0: Och vi är ju alla mobiler, vi är ju...
1: Kanske vi är ju livet, en vagabond till vi är ju själva.
0: Det kan man kanske säga. Alltså, ja. Sitter attast i en buss.
1: Ja.
0: Bara flickar.
1: Ja. Det är mest just. Ja. Av platen.
0: Ja.
1: Nu nämnde du föringar där inte honom.
0: Mm.
1: Men han fyllt i östen och tar varandra föringar där. I Sorfräklandet. Och tar ända igen av en Roma-festival.
0: Ja.
1: Och det säger jag att det tog ju att han blev inspirerad av oss Roma-festivalen som han okay. kom att känna när Roma-folk.
0: Okay.
1: Så var det inte mer, men onkel säger att det tog ju att när jag tar en element någon är vi ju i platten.
0: Ja. Bob Dylan är en tecknare. Han har inte tecknat kunder som sitter i sångkarsträckan. Man vet inte om det är. Så jag kan skriva som det här och sova och röra mig upp. Jag har alltid att han har också en sanche kunder som lite grann är sång. Han är så kallant lej. Men så är det andra snett han är som heter I and I. Leonard Cohen blev en expert. Bob Dylan spurte hur lunch tog det att skriva Halleluja. Han säger att det tog en 2 år. Så Så svarade Leonard Cohen, hur länge tog det att skriva I and I? Säger Bob Dylan, det är ju inte, det tog inte 20 minuter.
1: Ja.
0: Så säger han, det var flott, det tog mer 20 år för Santa.
1: Ja.
0: Men här är det, it's been so long since a strange woman slept in my bed.
1: Mm.
0: Längs sen att en främman kvinna var och sa en kinsammare. Och här är det så, and then there är sin en lovsankare ute, ja, av fysterna. Så hon så fruktar på henne, hon luktar väl. Och.
1: Ja, det är nästan hasanker, eller sonetter, shakespearska sonetter ute. Och så finner han det av att hon är faktiskt i Hörs AH. Och i att, där. Alltså, yeah. Och nu, hon är väl andra ting att... att täckas vi.
0: Så du följer Ansvir.
1: Så du måste bara färra. Det följer faktiskt Ansvir där. Han är också grusom sangrösen.
0: Yeah. Yeah.
1: Man är färra. Nu dricker du en kopp av kaffe och så färger jag till the valley below.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Så han fick ganska rejetter lätt
1: och men alltså, han är jävligt hotig. Han är ganska glaver, tror jag. Att, yeah. Han är mött den, ja. Alltså... Yeah.
0: Alltså, your loyalty is not to me but to the stars above.
1: Ja.
0: Då kan man säga är det ankerpantism eller är det determinism eller vad det är. Your sister sees the future like your mama and yourself. Det är spakonder. Om det är det här stjärten där. Om det ligger stjärten och så.
1: Ja.
0: Att det är inte determinism och så wanderer frals. Det har det viskat som henne där man är faktiskt släck frals. Det är pappen du är väldigt dominerande.
1: Ja. Ja, då får jag ganska ut och ge att spekulera.
0: Ja, men nu är det ständigt att han dominerande.
1: Ja, det är bara så här. Vad är det? Hur är det att han är? Han är en...
0: Han sitter bara på hjärtat och tänker John Matt. Och...
1: Ja, en patriarch.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så ser han systrarna här, det här är då spakonner. Nå är systren och mamman.
1: Ja.
0: Och så är det ett som han damar väl. Det är att här du ska läsa. Och det är många böcker.
1: Ja.
0: Men det är läsa stjärnorna.
1: Mm-hmm.
0: Så är det här. Här är en strofa som är alltid är som ordliga djur. Texten om kraft. Alltid är. Alltså när man lustar det är... Jag får inte, hvis man köper blanda bom och damer också ordentligt väl. Vad är det du bäst blanda bom?
1: Putnar.
0: Ja, okej. Men hvis du så är blanda bom på oss och så är det trycka putter. Är det där fisk eller så?
1: Jag är det alls fisk. Jag är det putnar fisk.
0: Okej. Ja, men här är en strofa som man alltid finner i en sandkätt. Det är en strofa som... Som... Man har inte glömt rätt för strofa är det här för det här. Jesus Angelina. Så han inte nila i one more cup of coffee, men det du hör ju
1: själv. Jag har faktiskt hett en sanger som bara inte är en one-liner som bara kanske är det nila som är det här. Och Jesus Angelina är.
0: Men det är ju så en strofa som du äter.
1: Inte akkurat Jesus Angelina är nu.
0: Okej.
1: Mm-hmm.

0: Ta i Bob Dylan fyllt fem fors år, kvart det att ha det här halta. Det är att han fyllt fem fors och det är ett slä runt om fängar det. Och han är aktiv än, han turnerar och han har varit i svink sedan 1908 och 1907 den äldsta upptäckan från. Ta er vid kött och fjärs år att vi tog. Och första plattan kom ut i 2003 och han blev ett världsnamn i 2003 då i Peter, Paul and Mary sunko Blown in the Wind. Och så är det sån här unge Marion som skriver Sanchir 21-22 år gammal som han synker än och som case in point. Så är det att Marion Bob Dylan han fär Nobelpris i 2016. Det är så du kör så igen. Jag minns väl att han där igen. Det är att få en Nobelpris. Det är ju inte. Och så är jag falsk sammanborgen. Onkel vid Homer och onkel vid Shakespeare. Och onkel vid John Keats. Och onkel vid William Blake. Han skriver sig in i sövna som storskalt. Stor iskärre. Och andra halter att han var en god tandläkare. Och som man säger att han synker chansna körs där bäst självor. Det har alltid är att han kör som oftast. Så är det att han får Nobelprisen och så är han inte trekar han vill köra det att komma ut. Han trappar sig upp till det större ballet och ta. Är det ett konfalt en vinkarna till honom som han har gjort ta avstöd till henne. Hon är alltid hon miste mannen. Hon trackar till och sank en sank. Och ta kick säger ju han det är att det finns det sällskap du finner så är Orlia här av allt till Nobel han tar och hon stäcker upp och så säger hon omkylta är nervös och så måste jag börja om att det är helt öle flott och vibrerande och ta är det nämligen en sanker som han skriver i som är alltid att det är i tveit så han skriver han har ofta sett samband vid kubakreppna men i halv sanken faktiskt skriver han kubakreppna och han heter Heart Brain's Gonna Fall. Och det är en förenkare som behöver omsätt sannsyn och till en annan förenkare som jag vet som behöver sannsyn. Han heter Knut Haberg Esterstein och han är Bob Dylan-fan och vidare via konsertsamman. Han har givit Nick Wilt själv och skrivit Nick och här har trätt herran skolaur innan tandläkarfröje. Och han kan fortälla hur han har vältat ner sannsyn och vad han huxar om sannsyn och vad han annars har att säga om Bob Dylan nu.
1: Jo, tack för det, Bernard. Ja, det var Patti Smith som sank Hard Rain's Gonna Fall till Nobelhantan. Och stått till att hon nämnde det vid att hon var nervös och vibration till ett här öliga formella och flotta och störslutna höv. Allt kom ner av hjörna och blev sera människa lite annan lötto här. Ta jag kardin igen er så också jag om Sanjina Hardrains Gonna Fall att han är öliga kompletter men till alltid onkel regla som löper efter där så att du lossar ett sånt onkel regla som räcker mer än hinner på kram åtta. Men jag hade grunden till att det var alltid hända Sanjin och till Nekver att välja. Det var till att jag hörde min egna version i utvärmen. Så får jag också om, ja. Alltså det var skönna här som Roe Patterson har tytt om erst texten till förrest och mitt folk framföra. Och till Nego Sanger jag välja och jag vet inte att stå fram om det här till ett er höve, fem och fortsatt att funka det. Men så också att skicka Hard Rain så kan jag få. Alltså det är du nämnde nu att det är akkurat ute i tygene, ta allt för upp av kåk. Nu har vi Alicia så här bötsna, Dylan Goes Electric, Elijah Walt. Nästan lever vi gärna. Filmen kom ju i fjör, A Complete Unknown, som baseras ju på bötsna. Och här säger, i samband med att filmen kom ut så kom Bob Dylan vid en, han tweetade på Twitter eller X eller vad det är nu som han säger. Visst du nöker grund till att vara värande av X så är det att Bob Dylan är och kommer vid en dagföring. Annars är det kanske snygga goda grunder efter. Men det var nog intressant. Han skrev att det var en utmärkt av filmer och og Timothy Chalamet gjør han da. Få en utgave av mer, eller en ære utgave av mer, eller en utgave av onkronøren enn mer. Og anbefaler folk for ikke å følge noen, og tar man seg filmen, så skal man lese bøkene. Og tog jeg vil så lese bøkene. Og jeg vil lese han også sent, og Jotra. Elijah Wald, han gjør seg større enn Elmack. Han tar en sånn journalistiske støyler, men det er det som man kallar scholarship, det er hovudsendalig granskning ut i, alltså ordentligt, för ordentligt dubbna. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft tag i kört, är en Elvis-sändikare, så har vi snackat om Elijah Wald. Jag har faktiskt skrivit samma vind, som är skilda, så har alltid jag Bob Dylan känd för äldre än John. Han är från New York, jag New York, och ja, jag hade pappa, han sa jag fick Nobelpris i fysik. Pappa Elijah Wald, ja.
1: Mega such.
0: Ja.
1: Stortligt. Han är verkligen en god redaktör och ordentlig, jag säger ordentlig research.
0: Ja, och Bertin och Robert Johnson, helt fantastiskt.
1: Ja, ja, ja. Ja, han är av mina listor, han har man för allt vi har. Det är otroligt stort att läsa, alltså ta dreja sig allt. Ett av fixpunkterna är konserten av Newport, Dylan av Newport och allt det. Och inte, vi skulle vänta efter till Hard Rain, men jag har bara några stortliga detaljer. Ett är till dömes att Bob Dylan kommer vid The Freewheeling Bob Dylan-platen, som är den nästa platan till honom. Ta är det först för att han ordliga maskerar sig som sångskrivare, ja. Det är här ordliga go Sanchez och A Hard Rain's Gonna Fall är uppe på samma mått där det är nog den längsta sången. Ta alltså sätt ner han just uppe på längre Sanchez och tar längre Sanchez till Dylan där. Det är en disciplin för sig. Det är den första längre sången, alltså ordlig episka sången alltid. Toria Sia, som han kommer ut vid. Och han lägger öjliga härst ut, alltså hvis man ska också som sangskrivare, han är 21 år. Jag har omgått skilt det, man går 21 år och skriver en sån här sang. Och sen kan han behandla maten och leverera det som han levererar. Det är offentligt. Men det ståtliga vi ser Elijah Waldbergen Dylan Goes Electric. Här skriver han att han ändå gör ett ommäl av The Freewheeling Bob Dylan-platen. Att det var också Folk Magazine, jag minns inte hur det är, men det skriver ommäl av den här platen att jag vet inte, han var bättre att det först. han var mer autentisk för folk Woody Guthrie, Slayer och så. Nu är han blivit för poppeter. Allt var bättre förr. Att affären har han inte. Han skruv åt han inte. Till att stått och läsa till om en så ikoniska platt och att det plattcover han och Sus Brotolla och Atlas Sanchin. Det
0: är var vi plattans kör till Beatles. Ambitiösare.
1: Ja.
0: Och det var inte plattans kör till Cash.
1: Akkurat.
0: Det är
1: Hon är alltså man kan alltid kolla där plattan från. Alltid. Hon är helt eminent ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sången som jag lärde mig att spela. En av de första Bob Dylan-sång. Och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akra kvui. Men det är sådant att det är vid Koba-kräppen som han skriver ett land. Men han är nog skrivare och rör. Men det är inte öliga komprimera och här är redan ekvoi texten och allugga väl det är inte för nek, det hänger väl samman.
0: Han sa ju fyrt sig att vi är inför att stanta lunch att det är väl så van vi har hört det här att visst det är ju att hon krutsar så må det packa dig någonstans.
1: Ja, så är slut.
0: Ja, och till det var en fyra minuter så för att det är nere och stannade och så tar de upp att det så var en väck.
1: Akkurat.
0: Att han är sån aning att skriva Sanchin så komprimerar jag ändå att förräckla i den ischinkna.
1: Akkurat. att det är avfärdligt alltså. Och det är det verkligen, det är väl ätna. Det är också intressant att läsa i Sarbergen att Elijah Wald, han endegöver Dave Van Ronk som var en sån folkasankare, pastor av scenen i här Greenwich Village och New York och allt det. Han säger den också väl att ta i så Dylan skifter till elektriskt, Dylan goes electric och allt det. Och Newport och alla tar så rädda engelska utläggningar av kvärt hände och för pitsiker välja efter den här ox och så är det här. Så jag har en annonsör i mittenbacken som presenterar i backen. Han säger att Dylan var lever vi huvudsätt där balken var vi, så säger han he's gonna get his axe. Och det är jazz slang för han får ett gitarr någon jazz.
0: Okay.
1: Spelar några ägar då. Här som sommar helt att kvar för efter den här ox. Och det är bara intressant att det är snäga emiska utläggningar av
0: men ta är vi till 5-trus.
1: 5-trus, ja.
0: Man är vi i Newport i 3-trus, 4-trus,
1: ja.
0: Balt Falkatanlöjk,
1: ja.
0: Och så kommer han 5-trus och larmar vi rocktanlöjk.
1: Larmar vi rocktanlöjk, ja.
0: Ja, och så spelar han 3-trus ankyrlöka där.
1: Ja.
0: Och så vill jag ta han attor och så kommer han utspelar en akustisk ansank.
1: Ja. Ja, en eller två.
0: Spelar It's All Over Now, Baby Blue.
1: Nettopp. Mm. Som var en öjlig apropå sankor, ja. No.
0: Jag har och tolkat det som har grät med en sak.
1: Ja.
0: Det är en text när.
1: Ja.
0: Så vet jag inte.
1: Det är en otrolig intens stämning.
0: Alltså jag vet inte, det ser pisiker för sen jag också. Han är inte sagt något, men han säger att jag är så ytla.
1: Han hälter att jag är otroligt ytla och det var ett land av att böcker var härst från. Och man hejer simpelthen inte utgärna. Man, alltså, det var slags gira i till det. Det var en folk att tonlaka festivaler och tar var rejäl härifrån. Man hörde bara orkestra. Man hörde rötterna hörde man får ju till sugerna. Och det som satt främst, det fick man inte via nökron. Och så det var inte lagpraktiskt av det var ju omkring avbjörande omstöver. Men händningen var gjort till, hon har blivit gjort till. Alltså det var bara skriva i böcker om det och det var gjort i filmer om det. Och jag tror att det var ett intressant poäng vid ungen var ett ordentligt kvart, akra kvart hände och kvar är jag en ox och kvar är jag en ox och kvar att jag slötja för generatorn.

0: Nu är det så sent kan där champa det på till land för 5 för så är det mest kvar man tar sig i kus fast lusta och kvätta höra det där lusta. Det är kognitivt tälla kan man säga. Är den spårning grund vid höra det sem att ha vid lusta att vi vet att det man ser ta väst med är som säger det passar det att jag läser en affär om chatter. Jag vill stå här en chatt och som hon blev lagt och så för en inre rum där finns hon ser i löv någon till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp nyer och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körs det där, jag var överrönt men så att när hon tog så kommer man in i rum här som det bär i vertikaler stryker och renner av alla stan till hon ser där. Det har vi rönt att bruka som en metafor på att att lusta ett Bob Dylan till att det är väl som öra som hör till att sista fjorten och sjätte halvtre sjön jag har hört på ett att Bob Dylan du ska synka sig onkel och anser Bob Dylan dora synka men han väljer att låta vara och så är det som säger att hvis Elvis synker väl och Rune Brattaberg synker väl och Maria Callas synker väl så synker Bob Dylan också väl. Det är Mary som kom in i studiet där pratade om sang och tonlök och en sang till Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan än Maria Callas. Han var med och ute samma rönsfjäll. Gående och välkommen.
1: Jo, tack.
0: Kan säga då kvart för att jag lustar dig och kvart för att prata om?
1: Jag vet inte. Jag har valt den där sangen i Vision och Joanna. Johanna.
0: Ja. Är det sagt du lustar ett lunch och du lustar ett sådant själv och ett lösning samma vid vinnen och...
1: Jag har mest lust efter en einsmattler. Jag har hört honom så att jag var.
0: Ja, ja. Du har lust att ett gitarspel och Sancho och kvart månader på. Och...
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja.
1: Men jag faktiskt, jag var till chips vid en rättstrålare. Jag har en biograf. Blattna, här med Lanna Vision och Johanna var. Ja. Och så fyllde lite hejs när jag flöver så det blev bara... spaltar jag kan inte hela. Men det var rätt fint. Det var alla sanger av att gå över allt.
0: Ja, det är alltid. Och det är gott allt för sanger och knivet.
1: Ja, ja.
0: Som sankar, är det sånt sanger kan du?
1: Job of the law?
0: Ja, den är vision så.
1: Nej. Det är bjöj stilt. Allt för när jag går och allt för besvärligare.
0: Nej.
1: Tunkan och flötjust.
0: Ja, ja. Men det är högst med att du lustar i sanchen och stammar du jävliga åren och stammar du stammar det här att höra så högst att du kvart han synker om eller är
1: det stiler? Jag skiljer faktiskt inte ordentligt allt kvart han synker om, men det gör det allsvariga flott. Så det tilltalar mig att jag inte skiljer det. Så blir det nog spännande kvart det är för näka.
0: Nu ska jag inte ordentligt spela klokor, men här är en strofa som säger in this room the heat pipes just cough.
1: Ja.
0: Och en av för sig är en sändning om hotell i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
1: Ja, nämligen. Jag har läst om att sankren blev gjort där på Chelsea Hotel.
0: Och så var pedellaren i Chelsea Hotel där sändningen blev gjort. Han säger till att det är omgat så rörarbörjar är omgat det blev något gott. Alltså man blev vid att höra att det pruttlade i rören.
1: Okej.
0: Okay, det här har han sagt det till att i hela rummen så pruttlade det rören.
1: Ja, ja. Så gör det mening. Men jag vill att jag hörde i färgen och känner ju inte till New York eller Chelsea Hotel eller när som helst.
0: Nej.
1: Jag har ju inte ans för vad jag snackar om.
0: Men det bjöst inte.
1: Nej, det bjöst inte, nej. För jag får en läka bort i Rusvangen, som är det gos här, så ger det slett en som inte skiljer i åren. Det är också en målning, alltså. Du ser inte att det är en målning, men alltså, du bjöst inte skilja att det är en vägen där. Allt damar där, eller damar där ditt.
0: Men det är inte det.
1: Nej.
0: Och det är inte samma om det är nytt sankor, eller gammal sankor. Om man ser 300 eller 500 år.
1: Ja, ja.
0: Hvis det vel kjørst, ok, nå det år, det kan hjelpe ganske skilje engst, men jeg vil si, jeg lurte ikke etter tannløkjør, slett ikke skilje, og Bono sanker en YouTube, han sier henne, for de øyler vel med Jackson, men jeg bare vil ikke forstå jeg engst, forstå hva han sier.
1: Ja, vi kvart det så løs eisen, ofte det, kan det eisen være så banalt at... att det är nästan flows lite att lusta efter, men musikgrinn är finare.
0: Ja, ja, det är fint. Men vi känns av Johanna, att man kan frihaltas till, det är så till att han sitter önsmatt i en kammare, och han blir vid att sitta för sig efter konfältet som han har gått ej av.
1: Ja.
0: Men han var inte, hon är inte tjån.
1: Nej.
0: Så sitter han och så höjer han för själv utanför det. Alltså han har ju omkring tonen, omkring ut i gångarna, och så är det pruttlar i rören, och så räknat, och sen kan inte vet att det är endast som rätter till att han säger sig Johan och fyrer sig, och så har han det räknat där för sig. Det är snäckmorgon till oss.
1: Nej, det är... men det är så rejält flott sagt, alltså, det är, som en flott malarui, alltså, vi gör honom.
0: Ja, det är en större erbjörnka för att omsätta det, men...
1: Ja.
0: Sjön, vi släpper ju inte hade sjön, men jag ska se att det är vi harstan sundhet i konsert och östen som alltså för en väl på mål fjärr sjön, inte rätt att 25 år gammal, alltså
1: ja,
0: svekna så. Ja. Men då, här då där så att när kan du ta en lite chat också du har lust att 25 år gammal, 25 år gammal, då blir vi era gott.
1: Ja, bestämt. Ja, ja, ja. Ja, ja, alltså är lust att Jimi Hendrix stadväcke, ja, ja. Ja. Men
0: Nej, jag och till.
1: Jag och till, så är det som nytt attr.
0: Ja.
1: Och det är för minnen framvist.
0: Ja, just det, ja.
1: När man har hört oss.
0: Ja. Det är det som jag också har spelat om du vill lufta tills ner lunch. Det är att kallande, hvis du vill lufta ett biograf, nu var det när ditt minstra av handlaturen, om du är i forskning till 15.
1: Nej, det var i Esar Ölden. Det var 2008.
0: Tvei, ok. Ja, men så er det immervekk for 20 år siden.
1: Ja, ja, altså, vi tøtte platten i husen blant om blant.
0: Å, ja.
1: Ja, ta i senest russen og nokt.
0: Ok, ja.
1: Så jeg har hørt den av flere før.
0: Ta i det Rainy Day Women.
1: Ja, så fyllt litt. Det er damer, jeg vil fralja vel byrjan.
0: I want you just like a woman.
1: Ja, ja, og så sa han russen. Sista
0: Sad Eyed Lady of the Lowlands.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En öliga flott sank.
0: Ja. Han, det är just det tyna faktiskt, det är livet med han och John Baez. Onkru vill jag haft det här över om John Baez. Men så färger han sig en son som heter Sarah.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På filmböten allt samma.
1: Ja, och Lys, jag har lyst till forskjelliga utgreiningar av nätnån om man har väldigt knä sanktion. Och ungen är samt där det berättar hatta och hatta på dyra hatta och
0: ja ja. Sjön kan man gita men.
1: Ja.
0: Nej men hon är inte Johanna, hon är inte Johan men nej. Så är bara också sagt det att

must have had the highway blues. You can tell by the way

kamrat kom till Sovjet. Atle, Atle, proletarsi ikkjenjet. Atle, Atle, fyrste skrivare. Kan studeras nu och kjolvare Sovjetunionen nu. Och i Kina, Mao, gammal er, här är ett värre kilt.

här ska du till röjna nu. Atle, Atle, bruka nu till kyl. Sis och ak och nöt, någon kvät och allar helst och kjolvor vil. Och i dansk

Jeg blir det vårt på Forsberg, Sønkje, og en sanker av albumen om Amen, Amen, Amen, som vi Linar Cohen-løven, men tøtt til svengst mal. Og som sagt, så det Mikkel Vie som hever tøtt. Dette annars andre albumet, Cohen, her hun kjøver ut Cohen Sønkjer, som tøtt til svengst. Og klokken fer av vera 8 minutter i vår halv kon sjei og så fer vi at hitja at vekrunon og i hovudstaden det gott morgon til torst og stilt og det som överstovan annars det som överstovan annars sier om vekri at det blir lite låt til frukslåt av landsenden kjemen i 8 meter om sekunde skutja og i behover torst og hitene mellom 8 og 13 sti og i morgen kunne vi da sin teka lite låt av emsonatton men i 5 meter om sekunde samtrye men tar vi regn eller alla vevor och hittar mellan 12 och 13 sti. Och så genom vi det förrest och nu till en varsank My Mint och ett rann Christian Matras hever ärst och läge och ge på Solstein Carl Marsten Samuelsen synkur och Aldo Baran spelar under.

0: Og veit av onko. Han stendur i bønun heima i Mikladali og grefur veitur ta han ser fjótabåten vid vi danska flaggjunum koma norrur etter og leggja at land. Hva skjer? Popp verður forvitin og fyrir heim. Der fremmandu mennene koma nian ur kleivene vid reipi og onjötnun. Fremstur gongur fjótun og svörstun búna vid gullknappun og koma der inn. Fjoten spyr.
1: Spør jeg til jeg som eiter Pottl her? Til jeg,
0: sier Pottl.
1: Oi, la hva regne navnet. Tiden. Pottl, Johannes er sånn i handtiden.
0: Pottl kjeldkaur.
1: Tiden,
0: sier Fjoten.
1: Tiden. Skuldsetter for at her var tydelig vi har pappetere vi slått deg til.
0: Pottl hygger rundt om seg. Øtl i huset noen tider. Sikka hygger ned i gulvet, og hin hygger borte. Her akkurat spinnende gale, sier Pottl. Jeg har ikke drypet nækran. Til Sverige vi god feir i himmelen. Hvad heldur du, Magnus Bodje?
2: Heldur han fram.
0: Nu måste du hjälpa mig. Men Magnus tårer inte. Han rägist fjotan och ständer bär oss här så ser det inte ut. En soldater smäckar honngötnen i om skövningarna av Pottle. Men han ger motstöv och vill inte täcka. Ta täcka där rejp och binda.
1: Svike du på tjadang!
0: Råpa Pottl og Magnus. Men Magnus rymmer ur køtjen. Nu vil Pottl skumpa ur oman etter oman mot lendingene. Her tvær mans lidje og andøva litt i svarta baten. Pottl fra seg sjål. Hetta vereleitje? Eller hetta en søva som han oppi i? Han torflur i munnen min av panikje og vil ytla pissa av berare rasla. Alkor gjever hon om ei parlet skump i verket så han detter og bøtta flere metrar om han gjør den svarta fjøregråd. Pott allukkelig.
1: Hetta alt og et mistak,
0: sier han i mennene.
1: Til affæra ditt er suttje holdt kjøtt.
0: Tær önon hon inte attur, men räkva hoa gaur ut fra lante och styra sorätter.

0: Klockan är halvgon åtta.
1: Fyrundra och tvär kvällar var hyllner till i Santa Jerry och Jar. Eisene var fyra kvässengar vi. Ikke greit enn när sjelaner kommer ut. Kari Torsteinsson son är sysselmäver och vi tas av i hon och i tog inte någon klockan tjej.
2: Att det skinnade till att det inte kört att vi inte kört upp en av ej. Sådana kan vi ju mäta att det lika kan komma ett 3000 och det är ganska skinn också. Det kan vi inte veta sig det närmare sätt.
1: Och så vet jag det helt ganska hur stor droppspastar är det?
2: Jo, det har vi råkat nu. Det är 1014 dropps- och lastapastar som är vid gränserna. Men det är inte en hejare som lägger till att hon... Det var nog sådär som en antal fäder som hade hej svårt. Det har varit tecknat på sjurreisen. Men det största fäderna, det har varit sådana jättesmisk. Så det är det som... Det har varit sådana finningarfiskaren. Han är så tydligt 20 kilo. Han fyrir sig tvei, det er eins og svein og landi og það fyrstu bátur og svo der til stegjar, það er dæla svo.
1: Hefði gjørst þið á und að vera heima pastareisni?
2: Ja, það vera heima pastareisni, ja, það vera.
1: Og það sama manna gongt að það vera hænta á Vestarbridge?
2: Ja, það vera, ja, það vera það sama, það er nokk ekki að gera på sama mat að það fyrir ut manna. Nú er það það til að það bara sér upp så kan fólk koma hænta á parta annars til þetta að það gera hins fyrir.
1: Og hvordan gekk annars að reka í dag?
2: Ja, jag hade det som sätter sig och att det är det kvällar räcka. Det är alltid och det är så stor på många timmar in i sändningen så och samtidigt ganska och det är men det gör ju alltid första långgångarna vägen. Men så att det fäste blir ju sen du drätt där så lätt att lägga som där kanske får ut i gråt på och medan vi och det har mått i Ägerland nu här så syster som det tog för i Holtvig. Det är alltid det. Men annars gick det öjla väl. Vi tar en sån stor grind där, det är alltid.
1: Och det var nog mycket av folk av santen och nejsen till att drepa kvällen.
2: Ja, det har varit då. Det satt inte mer framåt. Så det var så att det var något så ejse att det blev så trångligt det var sådana att man kallade drepa kvällen och pomhinnar och så. Det var av santen.
1: Ja, tog 400 och två kvällar in i Santager. Är det här inte mer läge?
2: Det är det där, om det är bara läge som har gått här. Det är ganska öjande i mån till det. Det är bara att nu ringde att mäta om vad som man kommer in i. Hvordan det är det här? Men då mäter man bara vägen att det var i 300 kväll och kanske 300 rush. Men då bäddar det att det blir sådana mer än det. Det är inte alltid snett att mäta om. Men annars har det inte gått väl och det kan vara ett rungstånd.
1: Säger Kari Torsteinsson, sysselmäver, och tog inte någon klockan tjej i morgon. Majra Vera Fratta och tog inte någon klockan åtta och hemma så i åkara om när sällan är komma ut. Hon trodde truspringare var ägstna hilder till och i skala fyra sällan är här är och långt och kommer. Och forspringare var hilder till i Strännäse. Sunda kommuna blir folk följa vi och hemma så inne tja kommunerna kvås och buktverer och när sällan är komma. Bæði helsehjálpara félagi og kommunala arbeidsgevara félagi vræka vó semins uppskoti som þeir fingu frá semingstónun í gjörskvöldi. Semins uppskoti held fast í karmen som 12 fagfull hafa lagt utan onkra smarri umflotching som störse onkje viri hefur. Þeir kunnu við alls ekki góttaka, segir Mari Antonsdóttir, forskvinna í helsehjálpara félagnun við Kringvarsby í gjörskvöldi. Stotta vimärsingen fra kommunala arbetsgivare fällanon är att semens uppskott är utdorst, säger Per Marstin Grekersen formavor. En är inte greit om arbetsdäckor verur. Hälso jobbara fällan i hever omlai 800 limer som störse allir arbetar av äldre ökningen. De ombå omlai 8,5% av starsfolkenon av äldre ökningen. Vi är då inte bunden av att läta några undantag i samband med verskfall. Är det grej iver att ett verskfall för stora avlängar för äldre öka, säger Mary Antonsdotter. Ongen arbetsdäggor är lustor än. Løgtingi fer at avgreia seinastu málinu þeir hefur finnst jo í hessi tingsetni í dag. 8 trivigerir eru á skrónu tja tingsnum í dag. Men fyrst eru ófrábúægir fyrirspurningar á skrónu. Ein skriflir fyrirspurningur er ikkje sveravur. Eirikur Jakustofu løgtingsmævur spurði Lene Moyel Johansen rúgis umbo 8 spurningar ímisk viðskifti tja lögreglene og akaravaldnun mellum anna og máli tja bakkafrosti. Løgtingi spurði satta mæ, Lene Moyel Johansen, og nær fyrirspurningurinn veru sveravur. Og heima svo í løgtingsinn sast ikkje at hon hefur svera. Rúgis umbóið gjør sjálft ef ta svera slugum spurningun frá løgtingsnun. Tingfundur klokkan 20. Så det vever vannar. Løyde låt til frukslåt av landsendinje, minjen 8 meter om sekundet, skudja eller halvskudja og iverhøver torst, som løyre deg inn i støvun små eller halvskudja, selja Vestanfyrje og Norranfyrje, fyra parsten og i morgen eller vever hiten 8-13 steg.
0: Gåan morgon följer.
1: Värst är det morgon är jag.

0: Góðan morgun fyrjar, nú höstmorgun, það 28. maí og klokkan 6 minútur yfir hálfgun 8. Góðan morgun, Anna.
1: Góðan morgun, Jakob, og góðan morgun fyrjar. Jakob, okna við að þú fórst að vera púra fyrir lagstur hér í morgun.
2: Já.
1: Og ég kjúf frá að þú hefur verið í grind og í djarskóða.
0: Já, allir að byrja að segja við, við bæja nástan ekki að sofa í nóttinu, við það bæja stegu skori upp, allan nótt, men svo ekki, við það nokk ekki klara okkur svo vel her, Jag är inne I natt bland vad han.
1: Nej, jag så inte kunna nej. Jag har tagit det då inte.
0: Nej. Men ta är hon nekv som doa ta och ta var en sjön försök nu jag att här var då. Vad ska man säga? Nekv aktiv folk I grunden.
1: Ja, men ta var då.
0: Ja.
1: Ta var då I Santa Gerre och I Joshkvöld här och I chat 402 kvällar var det helt nytt till.
0: Ja, och det är Största grunden I havn I 124 år.
1: Ja, det har jeg lest den mest inn I info I morgen.
0: Det ikke ut, ja.
1: Nei.
0: Men ja, her var det sånn øyelig, så her var det ikke folk.
1: Det var helt øyelig, ikke folk. Og nekk som skjønner det som bare stod og fyllde vi og hukte og et. Og jeg synes nok så fint av utlendingen.
0: Det har jeg mest til. Det har jeg mest til, særlig at jeg tjekk om han av santen at Har du nästan svårast att lämna om han?
1: Och du tjekk handa vin om han santen, ja.
0: Ja.
1: Jag står här under showsan.
0: Ja. Så jag tar huxa I nämligen sälja om att det var då nek flera folk och nek mynta töl och allt det där. Tar huxa ju.
1: Ja, och jag också omkring. Jag är stolt av dem om att släppa att sutja och uppleva detta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Huxa just om bötterna. Här var nek bötterna som för det första för upplevt och
1: ja.
0: Han har grint och... Ta stod jag snö äckligt igen och låt efter att ta först er button hur reagerar det på det? Alltså,
1: ja.
0: Det är en stor kväll och blå men alltså det var öliga spänt och glä och förviten det helt det var öliga stått lätt.
1: Ja men också säkert så är det när jag vet inte man kallar det en varselromer alltså stämningen då?
0: Ja, det blev det.
1: Ja, jag syns inte som en sån där uppstår en sån spontan ålasöka runt om Santa Georgia.
0: Ja, akkurat. Det blev ett helt gott vevor och det är ju en sån händning.
1: Ja, näck först, näck att prata vi.
0: Ja.
1: Och glädjas sig minst till att gå och möten.
0: Ja, ja. Jag skiljer länorna nu vid boja efter när vi ser sällan kom ut och skiljer jag länorna I tynden och Janne att det är så att folk som så bara möter upp och här som det är skorgat upp och få påpast. Här skulle det vara nog till som man säger.
1: Största grund och I 124 år som man inte här är no mycket till de flesta.
0: Vill du höra när största grunden var I han?
1: Ja, låt mig höra.
0: Hon var stäffest 3 august I 1823. Ta komma 609 kvällar. Det är röjligt.
1: Det är nek. Helt annan kväll så tar jag högt I Görskåld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var första sangren chocken I morgon som det grejer. Han är kanske östen passande till grinda drop. Han har the license to kill.
1: Kvillig han, nej.
0: Ja. Och där vart har vi fyra av sändningarna. Så var det nämligen en kvöngar det I det. Mitt landa är det Kan man säga, skaparen av James Bond, Ian Fleming, han född I händan där I 1908. Och det passar ju nämligen således att en amerikansk sångkvinna fyller ösen I händan där som hon sunnit akkurat License to Kill.
1: Gladys Knight. Ja. Yeah.
0: Så det här är inte det som James Bond-tema, men vi kommer bara införa det till alla dessa här som hade License to Kill I Görskvölde.
1: Grynta formen.
0: Jag tar inte lycka glädje för jag hör den där ner I morgon.
1: Är det också ett akra fyr?
0: Ja.
1: Vi är som så ber vi det enda fyr. God morgon, morgon, följare.

0: Ja, så leser jeg åter ta i Gladys Knight synger License to Kill. Og han da spiller vi til morgen tog at hente den amerikanske sångkvinnen. Hun fyller tvei og furs og her og i det. Og her som sangren, han kom annars ut i 1900 og furs.
1: Just så, og til seg her kjent og James Bond filmer, blant annet, nå vet jeg ikke hvordan jeg var. Snygga tog du har säga, men det passar ju så det att Ian Fleming, han som har skrivit det här krimiska sövnar och njöstnära skallsövnar om brettska lönjagenten James Bond, han har väl ösning för en gång det händande ägen. Och han var född i 1908 och det visste sig, nej, Rama, jag visste detta, jag vet inte om jag visste detta, men Ian Fleming, han skrev i sin tur. Man kan säga sin tur om sig själv, alltså han var självor. Och arbetade för Bresk och Fräknar tennastna under Örn Hamsbardia.
0: Okej, okay, ja.
1: Så då han nu skriva om James Bond så har han brukt inspiration ur Verlion Hernavar Atlan. Och det sista är att det är Ian Fleming. Han var en som han rökte extremt nekildömes. Det sista han rökte upp i trusch cigaretter om det egen.
0: Jesus, ja.
1: Och så damte han väl sin dröv. Drättkelse. Gå han med han var sin søs.
0: Damer.
1: Ja, og det sier søver noe om.
0: Nå husker jeg James Bond.
1: Akkurat. Det husker jeg, jeg leste. Det sier søver noe om, men da man skriver om seg selv, så har man bare teg på i.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis det ikke la seg være fire, så gjør det så sannelig at man så ser James Bond. Men jeg vet ikke om det er nesten ganske via brøytast. Enda ned umynten av James Bond.
0: Og du husker den typen?
1: Typen. Ha?
0: Ja, hva sier jeg en modern av James Bond?
1: Ja.
0: Være?
1: At det gonger, slunker det,
0: hvis han er, som man sier, politisk korrekter på alle måter.
1: Ja, det er en god spurninger. Jeg tror vi han er...
0: Han er sånn hipster.
1: Ja, ja, jeg tror han er over Basel og...
0: ikke et snyggt kjøt.
1: Ikke et snyggt kjøt, kanskje... Jeg vet ikke.
0: Just andre trots vendinger. Meditera.
1: Meditera og sånt. Ikke fjert bare våpen og... Ja. Ah, och som helst inte sträcka för Nick och så. Nej, akkurat. Ja, nok om han. Vi kommer färre ut något annat.
0: Det här kommer vi nämligen att säga att jag nu har snackat om grind och tydligare slär som färre att få så här äcka och nu i det här eller i morgon.
1: Ja.
0: Men man kan att säga också annat av menyn i ett för nytt det. Tog i det är allt tjoa burgar och däver.
1: Ja, man kan kolla... Man kan kalla en grintabuff i mitten.
0: Kan det också som jag prova det på ett annat tidspunkt.
1: Och en burgare. Ja. Kan säga till det.
0: Ah, inte akkurat det.
1: Nej. Men en god grintabuff för annars utan burgare.
0: Ja, ja, det är utmärskat.
1: Han är inte för små.
0: Nej. Alltså burgare där så vi men det är mer att det nästa som för att köpa en burgare.
1: Det är upplagt över. Visst nu man inte för ett grintne så kan man ja. För allt i hinna grövna och för köpa en burgare eftersom att det är burgare där var.
0: Ja. Kan det innehålla en god burgare, Jakob?
1: Ja, det är en god spurning. Chamier. Ja, jag vet allt är gott nästan. Men mer då man har tagit blås inte så snaskigt så alltså sulta igen, sulta rejlek ett la. Karamellisera igen lek ett la först. Och nekvan ost och dressing och några till där.
0: Okej, okay, ost, yeah. Ja, det är inte akkurat det.
1: Man ska inte få av munnen om man nästan. Så nekvui, ja. Självt man rönda tryst
0: att säga man.
1: Allt för den
0: gången. Akkurat av rejläget, det smakar öllevall. Sult av rejläget.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan det göra det här? En perfekter burkare?
0: Det är ju inte att bufferen, alltså att det är för nekv. Alltså att köttet fyller allt för nekv.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Han ska ha en sån flätor.
0: Faktiskt.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Och gärna grillar.
1: Ja, ja.
0: Ja, alltså inte det av pannan, men alltså av grillarna.
1: Mm-hmm.
0: Ja, sindri, ja, omkron salat, sindri av tomat och omkron goa sån här burgare dressing.
1: Ja, alltså öliga klassiskt till er agursk, tomat, iceberg, burgare, ostor, dressing.
0: Ja, så ska jag ta, men jag känner osten, tumkjost.
1: Så kan man för ivrig marga.
0: Och

0: wie ein Wenger da.
1: Ja, man hätte reisen, ein hat ja eine Quinnlehre zu Janne nur da. Ein Mehrwert, Herr Ehrenschmini, ein Danskerin Paul Krebs, du ja, han fytler halv fjärs år. Och det sås att du samband att han fytler halv fjärs, så då han sätter fyrre att spela halv fjärs konserter kring allt Danmark. Mm-hmm. Det är allt från stora konserter och sånt till sånne små och honande. Det kallar för församlingshuset.
0: Ja, ja, ja, han fytler runt, större där var halv fjärs år och Paul Krebs, ja, det känner han må nog, de flesta av oss känner, han är ju känd för sina, vad ska man säga, järpunten och poetiska texter han var.
1: Mm-hmm.
0: Är han... Stor väl att sätta åra bär större känslor och små löter och känns det något som känns bont. Om kan du ordentligt ha mäknat er att sätta åra i sådana här känslorna. Kan man säga
1: det? Ta du på kraps.
0: Ska vi stäka ögonen och han säger halt större hitton?
1: Jo, och ta vi till hårsen den här kända sängen så färdigt att han nödjas om växer.

0: 8 och vi har kommit till Växjö, Lanna.
1: Ja, nu har vi samband med Tori Paulsen, är Väverstav och följa. God morgon, Tori.
2: God morgon.
1: Ja, här i huset är någon er Växjö helt hampeligt och i morgon, hur ser det ut så är det sen i landet nu?
2: Ja, jag alltså ser rätt gott ut kring Atlanten i morgon. Det är rätt stilt alla stenar och torst, men skutja. Och vi tackar Växjö det. Så kunde jag svanta gott över i köken Atlantägen. Vindfyn hon för lite under 8 meter per sekund. Gärna under 5 med en personlig delen. Och atten hon för lite om landsändning. Det är något som det är nu. Det var hållskutja eller skutja i det. Men undan atten tar sig västern 4 och sin norra 4. Här kan man vänta att det blir små hållskutja sätterna. Nu är det torsd. Och modellen JTMI som vi tillgäckter säger att det var torsd Atlantägen. Men det fjärde regnet för att bo i några för färger och middagsläget fram efter. Onkel modell säger att regnet räcker färger med en annan säger att det är torst. Så jag vill säga att vi kunde allra helst vänta att det är torst idag. Men vi är ovisst att sälja några för det. Hiten, han kommer lite mellan en 8 och 13 steg i dag och i natt. Och om vi tar väg i marchen. Tar vi eisen lödja vinter minjen 8 meter om skonte. Gjerne eisen under 5, fleste støyne. Men 18 i morgen, hun fører med av Imsen 18. Da vi i frivers gudtje i morgen, og vi kan eisen vante av flere i alle kjøkken det egen. Hiten i morgen, han kommer litt med til ene nødt og fyrstansti.
1: Ja, fyrstansti i morgen. Oppe i fyrstansti, så det kan gå rett av veien. Tore Paulsen, takk for at du var svigakon i morgen.
2: Ja, selv takk.
1: Ja, Jakob, hva sier du?
0: Ja, men hatt all jeg bare helt godt torst, og oppe i fyrsten sier jeg, men det kan ikke være bedre nesten.
1: Ja, det er nok særlig at det er det som er den friere, tror jeg, at jeg er som etter morgen, for det kan skal at rekne oss ut av å. Men, det er takk av deg som vi ikke.
0: 100%. Gå lyden til at skjer jeg grint opp, kan man så øsne si.
1: Ja.
0: Rann var vit noen her tøvner er en tøyntene nå kommer klokken 8. Vi tar og finner ikke spilt noe tilfær.
1: Vi tar og finner ikke spilt noe tilfær fra Eino Nolse. Jeg heter en sanger som Steint og Rasmussen har skrivet årene, og så lege har Eino Nolse gjørst. Og Eino han sier at det er sin sanger som tar en kvua til kvinnerne, og henne er lokkende inte. Han snur seg om ørende elsko som ytla lett seg tolma, om marskleisen kærleika og fotna gjønt. Sin sangren, han kattles av Øtlund Verer Lova.

0: Klockan är 8.
1: 402 kvelder var hilner til og i Santa Jerry i Jar, eisene våre 4 kvessingar vi. Etter størsta grind og i havn og i 124 år. Sambart heimarbeide.info skulle vi heilt atur til 1894 til a større grind til lagt beinene og i havn. Ta våre 404 kvelder hilner til. Størsta grind og i skraset at hava lagt beinene i havn var i 1893 ta våre 619 kvelder hilner til og i havn. En ikke greit når sjelene kommer ut. Vi tås av vi kvarer Torsteinsson Sussleman og i tøynt noen klokken tjej i morgen.
2: Att det skinner till att jag vet inte ordentligt mycket gjort upp en av ägen sådana kan vi veta att det lika kan komma ett 3000 och det är ganska skinn också där. Kan vi ta vid till sidan när sätt.
1: Och så vet jag det helt ganska hur stor droppspastar är
2: det? Jo, det har vi råkt nu. Det är 1000 och 14 dropps och lösa pastar som är vid gränserna. Och men det är grunden att hejer ägsen läggat här att hon, det var nog sån ägg som var en tal band som hade hejer svult ägsen så det har varit tyckna på sjurägsen. Men det största kvällen, det var så en gittnesfisk, så det är det som, det var så en finningafiskare, han var så 20 kinn, han var så 2, det är en som svarna langt och tar fiskebater och så där, till steg, så det är dejla så.
1: Här har du just det här, och det var hemma pasta ägsen?
2: Ja, det var hemma pasta ägsen, ja, det var det.
1: Og det samme mann har gått at det har hentet av Vesterbrytje?
2: Ja, det har vært, ja. Det har vært det samme. Det har nok ikke gjør på samme måte at det er fyrt, men nå er det til at det bare skjer opp så kan folk komme og hente av hvert fall annars. Det er det at det gjør det før.
1: Og hvordan gikk annars av Reka i dag?
2: Ja, jeg hadde det som søttet har lagt. Det er det som gikk vel av Reka. Det er alltid, og det er så stor mange kommer inn i sønnen, og samtidig ganske, og det er, men det gör alltid första landgången av vägen. Men så att det fäste blir ju sin du drätt där så lätt att lägga sådana som får ut i gråter på av medan vi. Och det har mått i Ägerland nog här så första som det tog för i Holtvig. Men det är alltid det. Men annars gick det öjla väl. Då vi tar en sån stor grind där, så det är alltid.
1: Och det var nog mycket av folk av santen och nejsen till att drepa kvällen.
2: Ja, det har varit det. Det har tappat inte mer framåt. Så det var så att det var också ejsa att det blir så trångligt här att man kan man kallar dre kvällar och pomhinnar och så att det är sant nu.
1: Ja, tog 402 kvällar in i Santa Ger är det inte mer läge?
2: Det är om det är mer läge som att det är ganska öjande i mån till det. Det är bara att det är riktigt att mäta om att man inte blir inne i kursen där det är i år. Men då mäter man bara vägen att det var i vi tror ju inte att väl och kanske tror ju något rush och men så bättre att det blir sådana mer än det. Det är inte alltid snett att mäta om. Men annars alltid det gick väl och lyckas vara rätt omstånd.
1: Säger Kari Torstensson Sysslemävor i tunden klockan 20 i morgon. Majra verra fratt i tunden klockan 19 och hemma så i åkara om när själarna kommer ut. Hon tror att trusspringare var hyllner till i skala 4, selaner här är och långt och kommer, och forsspringare var hyllner till i Strännäse, sunda kommuner blir folk fylltja vi och hemma synet av kommunerna, hvordan bort verer och när selaner kommer ut. Tvær utlendingar, tvær menn, voru teknir og springar að drapnum og strennes i utjarskvelde. Þar fóru inn ökje som sysslemaðurinn byrgir av og i samband við slugu drap. Menninir eru skuldsettir fyrir að bróta grindalófuna. Lögreglan hefur þær enn, þær fó yfirlest sektar uppskot, sigur lögreglan. Og i haun voru tvær illa trutjar drónir sattar yfir drapnum og Santa Gerre, men ongin var tíkin og tvi sambandi, sigur lögreglan. Bretland og Polen har skrivit under varje avtale. Brestje fortsatte straharen Kir Starmer avverde om russiskan og russisk avlopp da han skriver under noen varje avtale vid Polen. Teipa i NATO-London skriver under avtalene og en fyrverende hernavarstø og i utgjernen av London i Jar. Og en gjen større avbjøring for i okkara land enn avbjøringen som russiske avgjengren hever visser, sier Starmer. Porsche forsætisráðherrin Donald Tusk leiði dent á tutningin av félagsvírun som fólkareiði að varvæta rættar samfélagi og mannarættindi. Enda máli við avtalen er mittel anna að knýta verju utnæin í Pólandi og Bretlandi tattari saman. Við í avtalen eru eisni félagsherrnavarvenningar. Bretland hefur avur gjörst luknandi avtalur við Frakland og Tyskland. Starmer og Tusk skrev av under avtalene samme det som norske forsettesråharen Jonas Gahr Støre vidtjei i Paris. Her bor jeg igjen fra at Norge får under tilgångene at mennene tattere samstarv om tjattnorske våpen ved Frakland, skriver NTB. Vevervannar lyte låt til frukslåt av landsendinge 8 meter om sekunde, skudja eller holdskudja og iver over torst, som lyra deg inn i støvun små eller holdskudja, selja vestanfyrir og norranfyrir. Fyra parsten i morgen ala vevor, hiten 8-13 stig.
0: Høgni her fra Betriheim. Alltid redda flyt i åks minne, etla større, vidkunne hjelpa. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
3: Vid Betri samtætje. Batje, trygging, pensjon og høym. Betri. Et fela vid øya og fela.

0: Så är vi där vid morgonsändningen den höst morgonen 28 maj. Här hörde vi Miles Smith, Hold Me In The Dark.
1: Det gjør vi, ja, og klokken blir 20 minutter i vår 8. Hentan her deilige høstmorgenen, 28. mai. Jakob, et som vi ikke ordentlig finner å nevne, det var en 8. Vi pratet om begge et og annet. Det som vi ikke tog seg om til, er vi her var et alltid nok spennende innslag.
0: Ja, vi kan man si, og i kjønligere hos noen, i løtene. Her ledger jeg deg i høsten døven, sørste hånd og kokkodansen. Som skal være i neste vik, og vi tar være av gulven og forvittnast, og til å prate til kjemur, og jeg som tar man om. Ja.
1: Og det her vi gokkudanser til, er sånn at det er noe som vi på en minne til, vi er jo sånn til ja,
0: til. Ja, vi er mer til DJ-show.
1: Ja, det er det som vi prater om faktisk og Janne, ta, faktisk med en tøyntene våre, at ja, akkurat gokkudanser til, er hva sagt hans DJ-showene.
0: Ja, er det det som sverer til... Akkurat DJ show, en god kokkedanser.
1: Ja, det råkner vi, ja.
0: Okay.
1: Men så DJ show, ne?
0: Ja, ja, jeg tror jeg husker. Så standard vidt om ta vidt vi er vel eldre eller annet. Ja, vi minner, ta med meg her og i badmintonhøttelene. DJ show, ja, jeg minns det. Det her, det var så populært, Nalva Blues og alt det her. Det var garvilt.
1: Og så jeg hadde hitt Breezers og ja, ja. Smirnoff Ice og sånt.
0: Damna Jocko Breezers och Smirnoff Ice. Galliano Shots.
1: Ja. Vi hörste Galliano Shots. Det börjar liksom att komma framåt.
0: Så det vill säga att det ska vara så att kan man säga, man ska minnas attor så
1: färre. Attor och trusne eller sånt, ja.
0: DJ Cool och
1: oh, ja.
0: DJ Ottar och allt det där.
1: Ja, DJ Ottar Skottar. Ja.
0: Men... Okej, okay, så det här är samsvärande sidor.
1: Det är alltid.
0: Gokkudans är det här säkert många som ännu minnas det här. Så här färrar vi den memory lane om ett lite bil. Och så tycker jag att flera lustar har att skriva om Ian Fleming. Och inte minst om familjelimers. Han sa det. Vi nämnde att Ian Fleming är vår... Föringar det där att han är född och hända där i 1908. Han är ju färgen att lyssna ner James Bond. Sövnån och ta sikst att han har skrivit nekvar av sövnån utifrån. Ekt någon runt hon, han var i fräknar till hans när sikst. Under öron väl där bara det. Och nu skriver han helt dömes att Valentine Fleming var pappa Ian Fleming. Och Valentine och Winston Churchill var hjärtans viner. Och Valentine dög under fyra Spardea, og ta Bretland herstøk førje 13. april under Jandro 4. Ta nevnte Winston Churchill hernærlige atætje Operation Valentine. Det har vi torst.
1: Ja, landet. Ja.
0: Og så sier vi kommande til Sandløk, ta ikke prekva at Churchill nevnte atætje etter vinen så innom Valentine Fleming.
1: Jeg er stolt til å få sånne opplysninger kjent han dine.
0: Ja, det må man si, ja. Og en annen skriver også om Richard Fleming. Nu får vi ett alla familjesövn.
1: Ja, men lät att hon höra.
0: Bror Ian Fleming, han var knyttare att kastade en rejäl lovat scouts under krynon. Han tante ju följon och var så han bruktor av brorna om Peter Fleming till att vänja lönligar hjälpar kastade en rejäl öningar i Brettlandet. Scouts är bara så att det skulle skadarösla men till hörna var öntna lovat scouts ett skotsk regiment känt för njösning, skulding och seruppgaver under krynon. Han helt till i Østrøttene. Så sier vi kommande så kanskje det tog at James Bond enda i synner det er. James Bond ligger jo griven. Vi følger han.
1: Ja, ja, det er her ved Trøttlandesa.
0: Ja.
1: Ut jo av, hva er det det heter?
0: Ja.
1: Ut jo av Katlenom?
0: Ja, akkurat.
1: Hva er det her?
0: Jeg har faktisk ikke vært her, så jeg kan si at Grevstøynen kommer stand her.
1: Nei.
0: Men jeg minnes det, altså jeg synes til scenen fra Tøyfilmen, ja. Så här är det också ett, vad ska man säga, inspiration, vad man säga, i Fleming-familjen. Och det är ju, det är ju det som vi sett om Ian Fleming, han nu skriver, man kan tänka också Golden Eye, sist kanske det är att det är så här, här är det lite attack som han såg igen i Katlein, en av sina filmen om sövnen.
1: Ja. Men jag har Anna Jakob till er att efter att vi tar tåsa om grund, men vi tar också tåsa om burgardar, tror jag det är allt som är burgardar det här.
0: Ja.
1: Och... Her är en lustare som säger att vi kommer inte att vi inte rönt burgare och grind, men han prövar grint og pizza. Tonne skiver, sterske skinnopper og epler smaker helt vel og kan vinne last.
0: Av pizza?
1: Hva sier jeg sin?
0: Sterske skinnopper og epler, oha, ok.
1: Tonne skiver er at du heller.
0: Ja, du kjører litt umyndet meg da, men... jeg kan si det om, hvis du får din pizzeria. Du gjemmer en av sånne her... Grinta pizza.
1: Grinta pizza.
0: Hva skulle den være? Hva skulle jeg gjøre? Helt avvist. Ja, jeg hadde du kjørt løymet av meg, men ja, hvor ikke?
1: Jeg sier hæsten så.
0: Fuck, hva er det alt mulig av pizza?
1: Ja, på busse.
0: Og så sier noen annen, hva skal jeg at oster og bacon til er mer området enn bufferen selv?
1: Er dere to er samt der, ha?
0: Ja. Ja. Nå, nå, men nok om hatta for det første. Vi får at du er takket og har spilt nytt, Lea.
1: Ja.
0: Kjem nekk for nytt tonelager ut, mamma sier.
1: Ja, het Dan Olsen. Og ta nytt som han har sendt til åkeren. Det kallas for Best of Me.

0: Og i sjånleggere høsten I haun legger jeg deg å høse en døve en søste hånd av kakodansen som skal være I neste vik og for innen gulvet jeg får vittnest. Her sa til Hans Ekholm, Susanna Torker og Otta Nattestad og finnes her en drekkamon, så jeg setter meg nyer og fikk et godt prat. Og hans... Du eier hoskottet. Hvordan spør du til at vi skulle ha gokkene av paddler etter noe kjønlegrøsene?
1: Ja, det så til. Søvann det stått om tann at da man hever avhova fire tannleitje og hever finnest vi ulversverpa I rettelig enn jeg var rett og slett så kommer jeg ikke til noen gokkene. Og jeg kan bare si at fra tog da jeg begynner jo I 8.5. Da börjar jag att framlägga sändningar om förskan tonlag och planerade att ta av så att bara spela där förska platorna men när man så kom I utvarsjån så sa man till att här var flera spålar vid bölken som inte gav något ut och det blev rättligt avhörst och här I mitten var flera spålar vid gockarna och så eftersom gockarna var det första eller mitten det första som spelade rytmiskan tonlag just tonlag Så blev det första läget och jag brukade, det blev så ett läge från gångarna. Så det finns upptöker från gåvar upptöker som är kört där I första truschen av Bridgebacka. Som Maris Reinstad fyra. Hon skulle att göra något I Sjönlagrösten är så kom lojande. Men det är ganska mer att tog att 300 år sedan Bölkgrön största är. Och kvar största I gångarna. Och det är faktiskt en... Rattliga avhåvert stuttelsöva, en kärlekssöva kan man säga. Kärsta Mår har varit I Danmark och lärt till chipstemperare och strackat så av kajkanten I havn först I tjonen. Och han fär så och fär arbetar I följon och gänger ut. Han bor så I Västerova och kvän morgon ska han gänga till Västerova. Ut I mittlanda konstlare packhuset här som där omvalde och byggde båtar men av er så fär han förbo I handlingen sa Pia Restorff och här ständer en ung dama som finns starv och eller jag komna tärna sa Pia Restorff och familjen och hon växer så upp samma vid bötten sa Pia Restorff alltså trick var Andreas Restorff och Rikmor och Taimon Men lycka mycket, det får så gott öja av från annan. Och det kröktes så på ett eller annat tidspunkt. Och det blev gå och det skulle så här vara brytlopp. Och eftersom att denna, vad konan till Kärsta Mår, hon är ju så inledd I allt tonläga livet tja tajmen som tja restar folkna. Och på den måten så får hon locka tajr att komma och spela till brytloppet. Og så la spyrja det hele. Og så tar vi brytlubbi I rau, så vil jeg ta brytlubbi og spela til dans I andre klubb. Og herfra så tjekk det bare.
0: Nå du jo en unge maver, så du har slett ikke vært I gokkudans. Gå og spør deg til at gokkene fytler sånn ekstra til her, eller hva?
1: Jeg vet ikke, det har alltid haft en særlig an åhua. Jeg minnes som smadronger løsingene for jordartnum. Gokkedanser var sånne kveld, eller kveld, klokken til og til. Og til sitter rymmer fast. Det hører jo firmer endes. Men jeg tror at man har gjort utdragsarbeid og har haft kontakt med alle disse mennene. Andreas Voksbottene og Trykva og Amfidepis og alle tar. Og jeg var inne I gulvene og sette om å prate litt der. Men dette var lengt av en gjort noe utdragsarbeid. Dette var simpelthen bare åhå. Jag var så fylls till några gamla män och jag Rikmor var så fylls till Eisenvig. Jag är Eisenvig, ja. Och hon säger gärna för vem mig att hur fan skriver det tjocker nyer? Det kom här och spyrade det samma och det samma. Och det var väl som tändrar mig då. Och hur måste det göras då så? Och jag också Eisenvig att Gakan har ju släckt funnits där rymd som hon är uppe på. Och det ganska Eisenvig något som över. Tändrat han tankarna, få just doktor Sjönlagrus, få atmosfärerna fram som I husen. Hon åsar ju att söva.

0: Nu nevnte jeg at Hans ikke ordentlig har alderen, og uten at det tar som alder seg følt seg, og det var nesten, så har vi to vært i gogdans.
1: Ja, det har vi. Altså, det utrolig svært så igjen. Det utroligt å minnes det etter da man fører gogdans. Men som jeg minnes det, så var jeg gogdanser hver sånne kveld, og færre på seg dans hver mye kveld. Og jeg kom til Havnar, lærerskola, og her hittes de unge. Men jeg minnes det første da jeg kom. Altså, man var sin smegen. Man kom av bygd. Og minnes det å komme opp trappen her, og så kjøpe utgangsmerket fra Paula. Og så var vi nekker vinkoner, alle nye vese. Det var det vi første. En fyr inn og samme vese. Og så var det for maskara og dupere håret. Og så ikke minst å skifte skekkvar. Og man har lært seg i beste og bästa kläder, finaste kläder och så upp. Och när man så kom in i den där alltså, jag såg att det är pörerna som dansar och vad tar. Men jag hade mig minnast när jag byggde jäntorna. Vi sätter ju en högre männe. Det var stålarna ute i väggen. Och jag hade halvna jäntorna så ute i högre männe. Men de kände, och de som var uppeklass, alltså Ivene Gonsjene, Bytna, Anna og søsteren, Elisabeth, og Elin og Roland, og ikke minst, ta Roland og Elin for å danse. Det har vært en rene oppvisning. Øylig har stått litt. Men det var så å sitte her og i stålen, og så bor jeg inntil onker kom og bjør og dans. Kanskje har man gått eier av onkeren som man vågner i kom og bjør i. Og det var ikke alltid, men så kom noen andre kanskje som ikke var ferdig noe dum å trekke seg mot til, og hvis man så lukta jeg og synte, det var ikke så øyelig smart. Man skal minnes til at det var ikke drukket inne. Altså, jentene drukket slett ikke, og jeg hadde drangene som var ferdig noe dum for jeg tårer å bjøre opp, men andre spyrtes var jo ikke lov å være her. Og ja, så var det man så tar onkel som man inte tömt i ordentligt eller så luktade jag inte, men man får att dansa lugga och så fick man alltid en dans. Dansen började faktiskt från klockan 9 till 12. Och det rådde om att komma så tydliga som möjligt, så fick man dans från dem så tog det ordentligt väl att dansa. Jag minns väl Bjarne Robert Nilsen, en skåpning av varje snö och äror. Och ta hem man allt golvet för sig själv. Og her ble danset tango, og her ble danset valser og reinlendere, og den toppet i høne, da kom det vel å tro i. Det var helt fantastisk og stort litt. Og det var så stort litt at jeg ser her, da man var unger da, altså unger før han kom og bjør jeg en dans. Men jeg var faktisk van ved å danse, og her har jeg lært å danse i Fuglafyr. Her var eisene, da jeg var tjekket skole i Fuglafyr, og Arne Fordla Håndar. Här dansade de öjliga, alla dessa här dansen här lärde man. Och det var sådana här vinkorna lärde att göra. Och så lärde man badjon och vindmånen sådana här. Så är sådana här att dra inte nytt ut till att dansa.
0: Var det månader av affärer i danska Färöbois och Jagokne?
1: Ja, det är alltid det var. Färöbois kom så mötte Trusjnån. Och det... Det var helt andre tonleikere. Altså, Tyre Hutt og Elvis og Cliff Richard og noen amerikanske sanger og Beatles og det. Men jeg hadde at da man kom sånne kveld og danset, da var det en helt andre stiler. Altså, den jazz-aktige stileren ved sånn her tank. Og det her er jo nekvar gode søver. Alle kærløksøver som alt dreier seg om.
0: Ja, du har jo eisende vært parster av å få dette her til å bli et prosjekt som kan være sett opp alt.
1: Og jeg vet, jeg tror at Kjønlagerhuset er jo eisende 100 år, så jeg synes det ble bygd, sett ned. Og det passet så fint nå til hans kom vi til hoskotten at om vi skulle gjøre akkurat noen gang vi 100 år. Vi en bølger som Trus Plus, som har haft tilknyttet til Kjønlagerhuset og andre kommende trett. Vi har altså sittet og pratet om dette her, og hvordan kunne vi få dette her til å rikke for et håndleik, og å få akkurat minne etter. Og vi har jo sittet, som han sier, flere ferier, og pratet om dette her. Og Ta vi helt att detta var byggve. Så var Susanna spurt om hon kunde täcka träen upp och sätta det samman. Och nu är det helt spännande.
0: Gå så vart att sitta och minnas att du är så tojna.
1: Alltså, jag ska säga att det är fruktligt stortligt. Tog jag. Att det är runt om månader tar jag med om och nu är hittest och kommer samman. Tog att han har dansen. Det har bara gått och dans och chaufförer på oss. Från klockan 8 till 12 och ta minnas nej. Så för alla reglerna målat ut. Alltså det som inte är ätnast inne i salen och när finns det rätt. Så kom det gott ätnast den där målaturen. Och glädje var så gott att följa och man pratade och man sang. Och...

0: Susanna Torker, og så kom du på leggen. Du, det ikke eitig å, hva sier man, å lite til først beie fra Hans og fra Terminasjonlegresen. Det er du som skal se at alt dette skjer man til at bli en lege som folk kunne komme videre.
1: Det er nemlig at det og her jo en rikva av tilfær. Og jeg må si at det at da jeg fikk teksten til Hans at lese, så ble jeg purasta gripen av tog at det så utrolig nekv. Och han har skrivit och funnit fram av ja alltså bäge sån information om det var när var hett orkester och så blev det hatt orkester så skiftade det i mitten till honlagare ner och så att det årstal och hatt årstal och rävlar när det var stortliga söver och spännande söver så min uppgava är så att det grunden till det jag har spurs med är att jag ska pröva så för det så att ja, ikke minst tilfellet som seniorbøkeren var kommet fram vid skriva for seg litt leikbrott og sånt. Det så att gjøre et kvöld her og det som kommer til dette kvöldet få en oppleving av hvordan det at fære og gå og dans. Som er det så være at røyne av mena fram den stemningen som er her selv noen omframt att fortälja sövna om så där om hese tonaga fältsne halt från 62 och till 66 så det håller så här vi snackar om va
0: och ta det så bäge sankor och till er dansor och till er sketch eller kvätt för folk så tjä
1: ja det som jag har valt att gosse jag valt att liksom sätta det uppa det är vi då två från så folk och två är andra timon. De tar så ser man och fortälja där vi imsko händingarna och om så imsko fältsjöne. Och så här var Hans och jag ser man valt några ljöbrott ur imsko samröven vid tonlagarna. Och vi tar några mynter och sett allt här ser man till, till en framförsel som är av paddeln. Men det går sannolikt också några fyrer sig i sälen här som avskåren är så är det. Då vi hade bäg dans och en rikva tonad tjående och vi är så häppna att folk går dansa för att jag har varit här och lärt med landa till unko och tjående grusen som öst ner vid tandbalkaren att dansa. Så vi är faktiskt långt och kommande gågostämning och så har vi brukt tjående till bråttene som där upptöknar är gågående, alltså upprona lite tonaga upptöknar till ju det som vi så dansar till. Och det här i salen, alltså det här första parten, han får täcka syska, håll trus minuter också hårt allt igen. Att han att det här är så en framsynning som Hans Östnö kippar för vid en rikvun av Minton. Och så enda kvöld i kjolvande vi att fullt orkester kommer av paddeln. Här vill jag bära ju blåsarar och klaver allt det här som de instrumenten som vi har i gåkene. Och så vi dansar, så enda kvöld vi dansar.
0: Her jo nekv input alle stedene fra. Hvordan har du sett det sammen til dette ene kveldet?
1: Det nemlig at det jo en rikke av hendingen, en rikke av nøvnen, årstølen og imensk orkester som er tånlagerne her, noe som feres i midtelen. Så min arbeid at fortelle søvnene, altså fra 60 til 76, oppå en mer, skal man si, sanselig måte. Så folkene som kommet, uppleva stämningen till det viktigaste. Allt det här var vilt och allt att lägga detta. Och här är det så, som säger, två frasåfolk. Annars är det frasögner, tonläggor och dansor, små läggbrott. Inte minst kärleksöver som Åtvarsen nämnde. Och så att som han så är nog så köttlig samt om tävär, inte minst att lägga detta att få fram hvordan ser det øst disse følelsene tånlagerne har arbeidet? Altså, det er rønt tånlisterlige ui tar arbeidet. Her de sitter vi platon, utlandskom platon, og lusta, og lærer seg utdannet og ommater, og det var et simpelthen diske det her, det er tånlisterlige.
0: Hans, nå er om å komme om alt til en vik etter til etter fer av Bakkastøtje. Hvordan ser det bedre av vi gjør oss ned?
2: Det är verkligen avhållvärst. Särskilt att ha i sådana här goda kräfter kommer in i iver och lofta tanken och man kastar några boltar upp i luften och så blir det hålla hända vi och handa vi och diskutera att det fram och så det är det finns jag sån rejält tror jag. Så det är fina släja.
0: Och att vad du är du ska sända paddle efter. Hur ser det?
3: Ja, det vi får då söka och stäffa det där men jag har gått alltid av Susanne som är kära Donnelly så hon hon vill ha öra väl. Så det glömmer jag faktiskt till att göra. Då är att min gång till Sjönlagerhus som är nere runt här. Jag har en master i hand och så är vi ofta färdast där samman med mina föräldrar. Och ta i Sjönlager var här i Trusjnån och först i Trusjnån och i Trusjnån. Då kom jag till Sjönlager här i husen och min AHV stammar östen från Göte till här blir allt spalt i Sjönlager. Men det som jag tar sa tog sig att det som satt och framför paddeln här det var lugga som de kjente, og i munnen er jo hvor de kjente de som spalte sjånleik i havn, og jeg ser av paddelen, og nå er de i danse her, så er det fremmefyr. Det var altså øyelig og stått litt.
0: Så du slapp å oppleve deg selv?
3: Ja, jeg slapp å oppleve deg selv, og ikke minst de som kom, at nå er jeg ferdig ved eisen jeg har garderobedammer, du er ikke lærerskolen, og så var jeg garderobedammer, selv til, det var billetter til, man avleverer frakken, og så fikk man et segel, og tar masse fra stedet, og så avleverer man segelen, og fikk den rette frakken. Og jeg fikk 25 kroner i løn for kvalitet, og det var øyelig stort. Og slapp man å danse eisen inn i midten. Og det minnes jeg, og nå er det garderobedammer eisene. Og dette kunne kanskje være et hint til dansestøyene som er i bøynene i det. Altså, man letter ikke en rådekasse opp, og den sier, jeg har mistet frakken, og det er ikke min frakke. Og det er noen garderobedammer langt. Det vil ikke betale dem for det. Oppe til kunne jo.

0: Steven Sanchez, vi sanger noen Chuck the Money. Og her til så var vi i Gokkedans, som vi kjønner oss noen, det var Ellen Mikkelsen som vært, og vi kjønner, og jeg er selvfølgelig som du til vel et lydator og sette åra.
1: Ja, og hatt av vi altså skrønne femte satt av og kjente juni, oi, kjønner oss noen. Klockan hon är första minuter iver Holger Nutsche och Jakob ett nytt rak har sett dagsens ljus.
0: Nå.
1: Vi har hört om det som de nämner look maxing och sleep maxing och allt det här som syns ju om att optimera alltså få som mest på sjur till lums utskjuntna eller svövne. Vi har då som heter här och Markus sett med en annan sleep maxing.
0: Ja, yes, det som du säger, att få mest på ur svövnen på årsväckna.
1: Ja.
0: Okej, ja.
1: Men nu är det alltså ett nytt drag. Och det här heter Nonna Maxing.
0: Kan jag säga dem?
1: Ja.
0: Nonna?
1: Nonna. N-O-N-N-A. Och det är näka som är något snäka sådär av socialen, milen för tyna. Mm. Och det här snur sig om en roligan och frialian livsstil. Som en italiensk omma.
0: Ja, helt av en nonna.
1: Ja, men det heter nonna, Maxing. Det snurrer om at til dem som man gjør mat fra grunnene, man skal bruke nekva olivenolje, man spaker rolig at la seg an det her som man fer, og ikke vil renne et la genka kjøtt. Og som helst så snurrer det lyst til å lønne seg om at ja, tega det rolig som en italiensk omma.
0: Okay.
1: Och det är ju ett motdrag till allt det som annars hur värre att man ska stå ut få som mest borst ur ödlen man ska vara så effektiv eller effektiv som möjligt. Finna i muska snärvig för att spela tui och så vidare. Men en annan maxing till alltså tandlustöden som visst är väldigt lockande för en ekat hem en unge och sociala milon.
0: Ja, ja, okej. Okay. Ja, ja,
1: men det ger ju mening. Du heter är alltså en motdrag.
0: Är vi på allt det här vi att tack det rollet och ske för nick på sjur och allt jag har skont allt det där men
1: och inte alltid jag skulle optimera allt.
0: Ja ja, men hvis man för ut och ger hatta vi vilja eller så är så nu för jag sätter mig fria. Är vi på så dillna. Så blir det ångstväckna så lite paradox. Det är som tar fuck to som heter vi mindfulness och att vara närvarande. Hvis man
1: hvis det blir ett projekt så själv.
0: Ja, hvis är action jag har gjort det oftare på jag har gjort det fyra för när det är. Jag minns till det. Så blir det sort. Ta mot sig sig själv när sen tror visst du ska vi vilja räna att låta vara vi gärna istället för att bara vara där ett lag.
1: Sant. Hiven halt det ganska fina så slä att hade det sucho och sociala medier Instagram och TikTok här som ni kan unko är att det är onko räkna vi exponera för att man kan nästan leva så där. Jag syns inte mera roligt. Allt ska inte alla tunna vara så perfekt. Allt ska inte alla tunna gänga kött för sig och
0: ja, sådär. Akkurat. Att det här är ju 100% vi på. Jag sa just nu att Visit Fair Islands är just nu ett avtäck som snurr sig syndromat här.
1: Oh, ja.
0: Som det kallar för, du känner ju att det är där man färdast. Att folk har en bucket list.
1: Ja, yeah, ting det må å oppleve.
0: Akkurat, og jeg må ha oss av myntene, jeg må vite at det er kjent å stå inn. Her er det østene helt til henne grønne og sier effort. En effort list.
1: Nemlig.
0: Her, lavera. Geng rollet. Ver bare her. Ikke ha oss skumt. Du er skommende til å slappe av.
1: Yeah.
0: Lavera ved at nå skal du nå at det er tusen tingene til nå erst du er. Det er ikke rollet. Geng en tur.
1: Ja, du pyrs färre att ödlis är typisk att stå inne.
0: Nej, lavera så att tacka som myntna som ödlinna i 100 000 och tycka som myntna. Det är öj här så. Ödlis är gärna. Du pyrs öj här mest.
1: Nej, jag sa när jag ser här lösningarna. Det var han själv som var vi i lösningarna. Silverdrunkaren.
0: Yes.
1: Det var han som, och så är det han som gånger runt.
0: Mm-hmm.
1: Han viskar ju öliga roller.
0: Ja.
1: Och
0: är vi på det?
1: Och förklara hur man kan vitja i följande åtta att det ska vara som man säger stress och jag.
0: Det kommer vi tacka vi och nästan tar vits och färra åtta landsösne, vi förringar. Och så kommer det här att gå röjna från Landva och östna vi om att nonna maxa. Anker har långt att tacka för att gå röjna här.
1: Åh ja.
0: SMS-kipande som har röjt att optimera utkännande vis ner. Look maxing, men det är totalt kiksa så är färna sofna. Och så ser han bara vid kolna. Nej, är färdigt att ladda er. Nonna Maxi. att man kan bruka det som en omkyllning nu bara.
1: Ja, det är så det.
0: Kujer står inte. Kujer fast
1: inte. Nonna Maxe.
0: Nej nej, det är den där jag. En nonna Maxe. Det snurrar ju med att vad ni är fel då. Jag som minst brukar nocka och leva nollio. Allt jag snurrar rätt där.
1: Ja, nämligen och jag mät för grunden och spaka alla ständer.
0: Akkurat.
1: Tacka det rollet.
0: Spaka rollet. Ja. Men det är alltid för en grej nog ska gå till.
1: Här sa jag nämligen, nu snackar man spaka rollet. Jag sa en sending, jag vet inte om det var för i år, halvtid. Det har varit sån här, ett av landet som heter Bhutan.

0: Ja, vi vet allt och hur det var föringar där. Heter det någon? Hon fyller det.
1: Otto Altrushar, Kylie Minogue.
0: Ja, kände sangren Spinning Around.
1: Och inte alltså pratar vi ett center om heter Roach som kallas för Nonna Maxing och sånt kan ses nu så om att täga det rollet och inte skunda så här som jag vet till hela. Och här är en lustare som skriver att i Västmanna här är mindfulness och att det här Nonna Maxing inbyggt i folkasalna. Tack gånger nog.
0: Akkurat. Näka faktiskt det som är avslappat. Ja. Du känner att det är den här. Västmanningar slappar mig av. Så kokar det buks.
1: Jag ser här vidare. Signast och ordning för åkken i morgon. Vad om du har till haft ja, en av gålet sen vi åkken.
0: Nu får jag se landet kött att komma ut.
1: Och i havnet, det passar.
0: Ja.
1: Gå nästa och vi tar rast.

0: klokkan er nødje.
1: Stålgrind var helt en tid i Santa Jerry og i Joar, 402 kvelder løtte beinene og bortver i drops og heimaparstar. Og Kari Torstensson, du har sysselig med over til stor arbeid jeg gjør opp etter grinda drop. Greit når sjelene kommer ut?
2: Nei, jeg vet ikke om så lett enn at vi er sikker på at vi får det ut, sånn at det er det siste deg for å ha et lov. Vi kan nå det.
1: Hva er det som teker tog?
2: Det tror jag. Det är så det är några kvällar och det är nästan akkurat elbo isne och det rullar finna där var samma sätt det snä. Det är det som det gör det tar i. Det sorterar isne i listan om isne så det blir dopost isne då i. Det hade vi kom på plats vid så nu är vi gett att ska vi se vad det är.
1: Och du nämnde ta i samrövne klockan 6 i morgon att det var 3200 skinn cirka, men vet att det hur stor droppspartan är vera?
2: Ja, det var vi det har rockat lite som blir askända par.
1: Och hemma passar nu?
2: Ja, det var det där kan vi när vi tror vill det där kan vara samma.
1: Och tar vi hemma passar nu är det rätt att snä kvar tar skulle hämtas och det blev sagt det blev just efter en öron läste kvart vart
2: det. Ja, läste det vart han att det var att folk kunde komma ut av kajerna eller bryggerna och så lägga oss och hämta sina pastar där ut. Så var det skor ju upp här ut.
1: Så är det vi har bytt efter gamla lista vi i bokstäver där. Det här är inte mer så nu kan du bara möta.
2: Ja, nu kan du bara möta, ja. Det är mer jag har något sådant. Annars är det bättre kort till bygden, Kallbak och till Kyrkjöbroar och Kottlafjör. Det här är så kort till fäller här tid.
1: Och färdig ganska ärastän vid kväll i Eisne?
2: Ja, det är manchen, ja. Det är för när Västmanna kommun har rätt en bygg om att få en äckra. Så det här blir rätt en lagt här till, ja.
1: Och när är det kommunerna? Eller är det plåstyr där
2: mot? Ja, det kan man nötna nu också. Det skulle inte vara sol och sådana saker, men det är troligt att vi är fast någon sol.
1: Tack för det, Karl Torstensson. Och vi följer vi här i Kringvarspen och lägger det kurser ut av hemmasyna. Så är vi greit när parstarna kommer.
2: Ja, fint.
1: Og jeg kan lægge til at dette største grind i havn i 140 år, sambart heimarbeide.fo, skulle vi helt atru i 1870 av større grindleibeinene i havn, ta våre 440 kvelder hyllner til. Største grind i skrasettet at jeg har lagt beinene i havn, var i 1873 ta våre 619 kvelder hyllner til i havn. Og i skala 4, her var 103 springer hyllner til i Joar, og selene her langt kommer ut. Og forspringer var hyllner til i Strennes i Joar, Eisne, og heimasøyen Kjassunda kommune skriver at selene kommer ut klokken 20 av Øyrabakka. Og jeg synder mer om grunn til tvær utlendinger, tvær menn, var tekner og springer at drap noen i Strennes i Joarskveldet. Tarfor inn om økje som sysselmæren byrger av i samband vi sluk drap. Mennene skuldsetter fri av bråta grintalåna. Løkreglan hever tar inn, tarfor Iva lest sektar oppskåd, sier Løkreglan. Og i haun var utvær etla trutjar droner sattar i vid drapnån i Sandagjere, men ondje var tidsjen ut i sambandet, sier Løkreglan. Brek omboi byr teg som skipa fyrir tiltøkene i sommar heva etkomne i leie, så teg som byrra brek eisene kunne vera vi. Talan om etkomme vigeskifte, vese, parkeringsvigeskifte, gåar færa leier, fyrir folk vi rørslotarni eller sjånbretje, tulltjeng til folk vi høyrebretje, kvile økje og andre neio atøk. Eisen områdende kunning om tiltøk og etkomme vigeskifte grei og løtt å finne framan undan, så folk hava møvleik å fyrirreika seg. Grunntogsjånen alltid å være at ødel kunne være vi, sier brek om boi og heimasøysøyne. Sambars brek rattenda sottmalan og tja SD eier folk som bera brek samme ratt som ånder at vera vi i mentana løyve, frytjar løyve, utrotte og øron allmenn og tiltøkon. De som ivast kunne spyrja brek om boje.

er klokkan 7 minutter I vår nutjo, og sendingen er som sagt til skriva og vid spela nu, og til ero. Tryggast her, vi lortar en sjön, skriv egentliga till okon, här var det toga att höra en sank. Nummeret här 22 24 00 22 24 00. Och till första vänsterna, till er kommen och ut i allar första hesa för ständestått kunde det spela Höjna Lutzen vid Sanchinon Samfela vid han. Och till er lortar ur Sore och i spyr om det.

Vid av oss med en person är Bohemian Rhapsody Chuck Quinn och en Rhapsody och i er 6 minuter till långt där vid Tvera Lövkna stäcka här och lovar du nästa fram att det inte kom annars från en arvinkon och Kjellande. Jag gör så gott och inte spel ditt namn vid Kantus. Tack för det.

Kryper, säger han, är och värder allt och i huxast kan. Men det som ången visste var att perlan inte önas var vöker och att lyta tog hon var livande. Hon ombåde ena sal och glädjen till jäkvande var att han visste innast inne att han hade funnit näka som var värst att göra allt fyra. Hentan frasögnen är lysande mynd av gode, kusso hans här okkun. Och i halkobåg gröjer Jesus fra ögnen käppmanne som sälte allt. Han åtte till tess att käpa ta virus miglast och perlerna. Just av hända hot ser god te och med. Vid er och hansara och medalig och durgriper. Vid er så högt och i medum och virusmikel och i egen gods, att han gav sonsyn Jesus, lät han loja krossar dejan och röste han upp från dejum till tess att få te och med attor till syn. Tja gode er och vid så virusmikel att han gav allt för i okkun som vi läsa i Johannesar evangelion och i ösne kallas Lutla Biblian, tog jag så älskar jag god heimen att han gav sån syn hin ögnbarna till tess att ögn och kvör som tror av han inte ska glädast men hava evigt liv. Amen. Herren signe dagen för i okkun. Lät om åken öll bia, fäger var saman. Fäger var, tu som ärsta hymnum, höjlagt vere navn tutt, kommer rutsche tutt. Vere vilje tuin, som i hymne, så a gör. Djev åken ut det, åkara dagliga brej, og fyri djev åken synder åkara, så som vid öjsene fyri djeva taimun, og i möte åken synda. Og loj åken icke ui frastingar, men frälsa okkon fra tu ytla, tu jag tutt er rujtje, valde og høyren om allar ever. Amen. Herren vald signe te og varvøyde te. Herren lade anlyset lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

har du vid Dolly Parton vid sangen 9 to 5 och blev nummer 8 Billboard Hot Country hitlistan. Sangeren Do I Ever Cross Your Mind var först utgiven som en duett vid Chet Atkins av plati hans är The Best of Chet Atkins and Friends och kom ut i 1976. Dolly spalte 17 och solo utgav av sangen och var han via hennes plati Heartbreak Express från juli och 2. Innehållsliga snur sjankrens ju minne från en fyrvrande perleie och sportverder och märken när kan de huxar om sig. Sjankren är en klassisk country-sanger och Dolly Parton spalte sjankren innatru i 4.5 vid Emmylou Harris och Linda Ronstadt. Och är via platetorra som är till tre och hon var utgiven i 1995. Nu hör vi Dolly Parton vid sjankren Do I Ever Cross Your Mind.

Vi tar då Ella Langley vid Orson Sanche och Orson Single Sambast Academy of Country Music. Sankaren Chosen Texas var kåsen bäge Single of the Year. Det är en hejerslund och vi läten tog i framförer och Song of the Year som vi läten tog i ett latajmon och hava skriva Sanchen. Ella Langley hever vi vid att skriva Chosen Texas samman vid Luke Dick, Joybeth Taylor och Miranda Lambert. Sannlega stórur dagur fyrir 22 ára gomlu Ella Langley úr Hope Hall í Alabama. Þegar minni að 2 ára sjóni hún kom fram með sinni fyrstu heldarútgáfu, svo lægin upp á ofastu tindnar hefur gengið á vanliga kjött tjá henne. Og svo skal síast að Ella Langley, 81 ársins single tjá ACM í fjör, þegar var stór hitti You Look Like You Love Me som hún sang saman við Riley Green. Tann sangren fekk eisne tver ära hægjuslunne fra ACM i fjör og ta var Ella Langley eisne kåsen årsens nutje kvinnelige sangare. Så hetta vera heira, så ekvislige er ikkje nutt fyrir hana. A taimon bavon undanfarno handa non tja hinofellaskap non CMA hefur Ella Langley eisne finnju i kvossu er fyra hægjuslunner allar fyrir sama hit hon sang sama vi Riley Green. Nu nevnte jeg at Ella Langley fikk 5 ACM-hægjuslønner hessa fyrr. Tan 15 var just saman vi saman Riley Green. Tei bæje sunko ein sang saman og utgavne som Riley Green gav ut i 2024 og hessen var sista sunnekvöld kåsen Orsens Hending, Musical Event of the Year.

0: Tjekkeren er sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni er du atle kjepte selar, luta selar, til en av gløymande fer til Disneyland Paris. Fløye ver bøynleis ur fyrjon til Fraklands. Tist verur av Markletes tistingarhusnum Grand Magic Hotel ui tjei nætur. Vi morgumætti sjolvande. Herumframt få ditt ekongomersje til Disneyland Paris ui fyra deir. De færa sjåan ikkje tilmrent, ty de få åisne 20.000 kroner i lommapenninje. Færen for 2 vaksen og 2 bøtt, så gøy mi endelig atla jekkesellene fram til 26. juni, så kanst du slippa tjeva Mickey Mouse og et størst klem.
1: At vite av vid er utrygg, vart, det en känsla vi inte växer från. Det händer känslan växer vi också. Allt livet. Livet lägger att rätt. Det du lägger ui. Bättre pension.
2: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonatt.
3: I görskvallet missat nice seminsrunden med den hälsohjälpare felaje och kommunala arbetsgivare felaje. Bajer pastar hauna och semins uppskottet.
4: Det är alltid en sjukskipan som hälter tamlalönte som träller vid en lårlön.
5: Tryggar man tjejer för att ta som man hälter sig till.
3: Framsöken tänker under vid lajestolen hon heter inte hjälp till lajaren men till utlajaren säger Bjarni Karlsson Petersen, löktingsmör för framsöken och framsöken tänker inte under vid tog.
6: Det är kasta pengar efter följtsju fria loja för det. Det är ökjum tjejbjörskna och för vi är närmarska och nu på att ökjum prusna. Till tog vi lojar någon i hoa att det är akkur vi möter i sin uppskott.
3: Men vi börjar vid stora grinterna. Tog sällan är 4 grinterna som lägger beinen i Santa Jerry och Jar. Kom efter att land ut om släkan tog man. Får hon tro 2 kvällar löt upp beinen och skift vid utroppspastar och heimapastar. Och Karl Torstensson, du är skjutslig med över vast och nu. Nej, var det när sällan är komma?
7: Ja, vi har sett att det tar 1 så kommer sällan ut i brytjena.
3: Och kvi hevet att dryga så ut att få sällan när till kommunen skriver i Gerskvall det att det ska vara om 9 i morgon. Vad är det som tänker du?
7: Ja, det är utrockningarna. Det är att det är en större än man vanliga blir av. Och det är väl avbjörnande här 20 leverier som inte är mer än vanligt. Och det är så det som vi tar oss på bästa måte och så inte vill ägsen till att få tölja på samsvärra. Och så ägsen jag att råkna det om att det är en appensär så man är säker på att det är rött. Det är det som inte tog i tjock.
3: Du nämner avbjörngar. Vad är det här för avbjörngar?
7: Ja, jag arbetar vid tölen och tälten och korta sidan och få allt att hänga samman och skriva pastarna upp. Det är det här avbjörngar vi har haft.
3: Och heimapastar, tar vi bort i droppspastar och heimapastar. Hver kunde heimapastarna hämtas?
7: Heimapastarna kunde hämtas ute av brytjena. Det har varit några sätt i attet. Första utlägget hemma så sagt det att det är ett parstander som båtar och tar som är sant. Det är lika sker upp först och så hur vi hiskar ihop att han åter till hemmaparstanderna. Annars är det inte hemmaparstander som lagt ut till kommunerna ut till bygden som har till kommunerna.
3: Och grunden för nämligen eisen till ära kommuner eller ära bojer och bygder i hese kommuner. Men därför eisen ära kommuner. Kvarja kommuner får grunt på sig
7: det? Ja, det är frivilligt att börja Västmanna, det är börja Norsklema som har funnits grönt. Och annars skulle det inte vara solen, men här är så inte lockat att få några grönt till solen. Så det är frivilligt att börja vara faktiskt strömmöjden som har funnits grönt.
3: Och om man är och tjauer, signer och tjauer för att någon färman så grönt nu, är det några andra kommuner som vill häva?
7: Ja, det betyder det. Ja. Det är näckan i fyra sådana kan alltså kunna knäcka vid till jobba drosportna från något. Men man vill lägga ner det utgörst, ja.
3: Och hemma personer tar frattar vi så om sätten i det när tar kunde fåas.
7: Ja, det har skriva kommunerna själv ut om.
3: Tack för det, Karl Torstensson, sysslig med vår. Och det är onkel kommuner och i Sore som höver vänt sig till strandfärsarna vid 4 spårningen om att flytta grinda kvällar till Sorear. 402 kvällar lötte alltså bein i Santa Jerry och Jar. Och sambarskara Torsteins sine, Sysslomanne, så är nog mycket till av grind att ära kommuner kunde få på sig det, så vi tar till en sida här. Daniel Samuelsen är viskande stjärn av strandfärsarna.
8: samfart farmastein i havn og om Bara Smyrle, så halte jeg at en fyrspurning kom nok ennå for jo til til tegn Bara Smyrle om omflutning av grinta kvelde.
3: Og hva gjør er treitene for jeg flytta grint vi Smyrle?
8: Det som så ikke, så ølene går jo siden vi gjør en farme, for det første så skal det vera forsekla så la seg at det ikke dolkar til at det kortet skal renne fra lasten i et eller lukta. Men til særlighet er at, at det skal føres på en sånn hatt at, at så ofte er det gjerne last, og det skal ikke leke lasten. Så vi tar over enda, og så blir det veldig vant om ikke fire fire folk har gengå av bildet. Så så det skal trittes når man kan flyte grint, men annars er det i situasjonen ikke noe underføring for å flyte grint vid til dem som vil. Man skal vende seg til farmastøyene i Hesenføren i havn, så kunne de som ikke få flott grint av kveld mer vite hvordan de skulle ordne alt det praktiske.
3: Og hvordan lengt vil strandfærslan stramme lastekjø, og du husker turen er nå 14-15, altså ekkert til tro i for smil av havnene. Kan det komme på til alle tid boje sin til sjøs når det får seg kvelden når vi hender turen?
8: Men nu får jag säga som onkel har så upplevt att säga smyr sig till tojna och alltså det är framför kväll att det kvart i nutje så hvis det är inte något dag alltså vi får inte lite på ett grinda kväll till alltså så ska det vara något så särskilt grund till det.
3: Säger Daniel Samuelsen, viskande stjåri av strandfärslene. Semingsrunden i Gjørskvalde mellom helsehjelpere felleg og kommunale arbeidsgjøvere felleg med sedna gist, tog på eier parstar vreka og semingsoppskåttet. Helsehjelpere felleg sier at semingsoppskåttet lojist og negv avtalene om felags lønarkarm og allmenne arbeidsmarsnæren. Kommunale arbeidsgjøvere felleg sier at det koster og negv.
4: Og valgte at havna semingsoppskåttet noen til alt som la borne til å være ikke nøktende.
5: Uppskottet för åkare, vi kommande vär och som jag besöker är alltid karmen som vi drar en halv dag till och tog valde vi där räcka uppskottet.
9: I går var semingsrönt mittlen hälsohjälpare fälla förra och kommunala arbetsgivare fälla i kaff. Men hon bär inte av mal. Mari Antonsdotter, forskvinna i hälsohjälpare fälla någon, visar av flera vigeskiften.
4: Och vi har alltid av fram och samlas på sektorn här. Det som äger mest får mest. Jag har alltid en sjukkipan som heter Tamlalönte som trälar vid en lårlön och vi har en ny sätt som starsbrötja. Jag har alltid att ska stucka att lönarmoner bär över större och större med lårlönt och det må være rundt for å ta med dem lånene og få en part av avgående om samfunnet som andre får uten hovedstak.
9: Forskvinnen og helsehjelpere felene sier at semingsoppskottet tatt ved avtalene om felags lønarkarm som 12 fagfelle gjør det ved fortsatt i februar. Hun hever en lønarkarm av 3,8% første året.
4: Det är som laborn, det är det som tankarmer som till tolv att jag allmänna har gjort semion, 3,8 tjej. Och så anker lite omsorgning, och det är alltså för lite.
9: Per Martin Grekersen, formöver i kommunala arbetsgivarafällan, vill inte säga just kossonek samlade kostnaderen av semingsuppskottet om värd. Men ta vär åtorst fyra kommunala arbetsgivarafällan.
5: Jag tror att man säger för det som man har hällt sig till. Och jag har sett som skott i en atom vi såg inne av trygga man tjejer för samla och kostnader var hackrent här. Så det har valt vi där vi räcker.
9: Sampart Mari Antonsdotter snurrar sig inte bara om lön, men ägsen om arbetsomstöver. Och hon hälter inte att det ska täckas vi i lönarkarmen.
4: Och det här var några arbetsomstöver som skruttar till himmels. Gamla strukturer som går strujas vid, hur man har sett att arbetet är tydligt. Och vi har gärna böter på det här arbetsomstöverna så det är mera kipa i vidskifter. Och det här åttiga arbetsgivaren är sörst börja sig själva, men också skulle betala av karmen och omvart av tog.
9: Men Per Martin Grekesen hälter att kostat det pengar som matet täckas vid i lönarkarmen.
5: När det som om vaktplaner så eller arbetsomstöver så nöjs det inte att kosta näka, men är det snackar man om kipa i vidskifter som bojnar sig en fortsättning av kostnad vissa så är det näka som man tänker att det är att samlägga karmen eller tar vi ödlig för en rockning på innan samlägga karmen och så må vi som arbetsgivare hitta efter om det är näka man kan gänga vid till ett litet.
9: Men kvart händer så nu i semingsröntgen missätnagest och angen nudger shotmali i gjörder.
4: Nu får nämnt om det kommande delen om oss och stövna vad vi gör ska hända.
5: Ja, jag mår ju väl. Jag vill köpa sig ett tag tillsammans efter att jag finner en lösning och kommer att finna en semjobb.
3: Jekvan Jakobsson gjorde innsleie. Landstyret landte i jar 900 millioner kroner via selja landsbrøv i Førjun og utenlands, skriver Landsbanken. Peningren skal brukes til at rinda atur et lån 900 millioner kroner som fettel til Gjaldingar 19. juni. Nutja låni et 4-åra standande lån som fettler til Gjaldingar 3. juni 2030. Effektiva rettan 2,892%. Effektiva rettan fyrir låni som vil gått i 18. juni 3,651%. Rettan fyrir nutja låni 0,66% i minne. Landsbanken og Nordea Bank fyrirreika og lande. Vel gjekst å selja landsprøvene, etter spurningrunn var nekst større enn der 900 millioner landet skulle bruka. Framsøkning teker ikkje under vid leiestolen noen, heter ikkje en hjelp til leieren, men helder til utleieren, sier Bjarni Karason Petersen, løktingsmauer fyrir framsøkning.
6: Det som er samt til 20, därför att munnen tycker att ökjumprisen det kostar 20 miljoner kronor eller mer. Därför att kräver jag upp vid fyra starfolk att omsitta en dess angångar som tar sig om att effektivisera allmänna gajran ska göra en nödja vajting som ska kosta fyra folk att rätt att arbeta vid att omsitta. Detta räkar och brått och som nöjsning kommer fram i det så får det ökja om markskatten. Tui valde jag vid ärevitcher att vi möter uppskottet och jag har ritchen till att stanna fast vid tui.
3: Løktingi hefur 3 vikir av leiðstólunum í dag og hóast framsøkn og undanfarnu samgangu tók undir við leiðstólunum so tekur flokkurin ikki undir við málinu nú. Rutt Vang segir so leiðis.
10: Nú væri ikki við til 2 vikir av við málinu, men vær til 1. vikir. Eg kann ikki lasta fólkaflokkunum fyri at skifta meining mundlig kvar man mætti og ein væla. Tu ein væla so segi eg meg og syr takk under vi hesson malen hon if eg ikkje at kva fyrir leisol hon og i det. Men vi var ta og ein samgang og ein ta og arbeid om vi fortsatt lov syr til fyrir å reservera penger til leisolen. Tu det har vært en avtale vi tøtte vi jaunarflotjen. Så det er framsøk skal hava motarbeid leisol hon, det passar ikkje.
3: Åra skifte Gjørdes Kvast er fyrra parsten, Elisabeth Marschete Skunleistøtter.
11: Rutt Vang, Jörg Forman, skal ikke glemme til at Arne Væle, ta som hun selv sier, hun sett penger av til løyestol, og hun fikk en dykkan stol, kanskje som omkant i fyr, og kanskje akkurat hese falskjønne østene sett seg ut av litt av Rutt Vang, forskvinner i framsøk. Hun så gjerne ut i at Forman er at nå sier en ærlig kveld. Altså, jeg halte at jeg skiljer det ikke ordentlig, og så sier hun ensamme her i Tingsalen sammen med Bjarni Karason Petersen. Altså, hva er færene til å brøyte møgning på søsner på? Ja, for 8 vikker.
3: Rutt Vang sverer i atur og i samme tone.
10: Hamdan spurningen åtte Elisabeth, Elisabeth Mercedes Gunnarsdøtter å kjenne Sverige på, det hun er faktisk i akkurat som støvekjold. Hon säger undan väl någon falska flockrun säger undan väl någon. Det var ju mot lejestolen. Det finke att ja att mäkna väl vi att fortälja förra falska att det var mot lejestolen. Och Espen med sköte skollastöter är valt med amma tog att de var mot lejestolen och nu 8 veckor sedan brukar hon, ja, kanske en 40 miljoner på sikt, vi har trusta av en grönan knapp här som allt de som valde folkaflöken vantar av att det här var folkaflöken inte att göra.
3: Nästan alla tingklimmer tackar under vid lejestolen och tar sig att det är för att hjälpa tajmon och ha minst pengar att leva fyra. Det var minst pengar att leva fyra. Men framsök nevr ett annat, skönar mig.
6: Det är kasta pengar efter följtsjö för att löja fyra, ta ökjum tjejbjörskarna och för vi är närmarska nu på att ökjum prusna. Det är tog vi löjar någon i hoa att det är akkurat vi möter hessan uppskottet.
3: Uppskottet är just samtyckt 28 att kvar 4, Bjarni K. Petersen att kvar du möter och Rutt Vang att kvar det blänkt. Og meira ur løktingsnum tui ofraboa ir fyrirspurningar voru eisni av skronni av løktingsfundnum i dag, Siri Stenberg forskvinna i Tjóvelde spurði løkman om tjóarsemjina og hvordan landstyrir fyrirreika seg til samræringar við donsku stjötnina.
12: Fem flokkar at inte ha tid till undervi att också skulle främja brötingar och rysträttarliga stående. Och nu är det, så jag självstyrer kommer jag tänk, så är det sex flokkar som har meldat här ut. Och vi tog ju väl i att också skulle ha fullt reja och åttonårig politikerna. Och att förr jag skulle ha att det är allt jag har limanskaper som åker möta er nejor och att också skulle vara en stater. Och om man så behöver en avtal vid denna om av- och svyrskift. Nu så kör man det väl värre. Och spårningen är hur ska komma vidare. Och spårningen är om Lukmauer helt är fast och i attlandet. Och hur ska han attlar att kipa till arbetet nu framöver. Och jag vet väl att Antje Stjuten är i Danmark och Lötene. Men detta snurr sig mer om hur ska göra förrigen. Hur ska göra och klar till affärer. Till samrängar och hur man får kipa arbetet så att man har så bra en politiska marlåda som tillbyggd.
3: Nuja landstyri heldur fast om atlanina om tjóarsemjum. Atlanin att taka samröingar upp så kött som stjötne skipa i Danmark, svära i Beinur Johannesson, Lökmaver.
13: Det är väl vannande till jobbkött. Det är som systembergar själv nämnte, inte dansk stjöt i Lötne. Och det gör det så att det inte är värre till att man kör några samröst vid. Men atlan är så att ta till i komma plats är man kött för att sätta sig samman i dansk stjötna. Eller på den här vägen. Och att landet rörelsen till är vid halva alla flockar vi som man annars har haft. Och östen, ja, tossar om det här och till östen vill jag gott och grått signal att sända till danskköterna om det är så löjs att vi tar en samta politiska kipan för dem. Så det är östen mycket väl.
3: Säger Beinur Johannesson Lökmaver ta av fra Boeir Fyrespurningar våru i tingen och i det. Och ett enda vi brukare ombå någon tog brukare ombå i avtalar privat och fyrtökna hörnen för att häva lysing som är utstrui vid marsnavarföringslåna. Och i marsnavarföringarna ser man bär hörnen höjretål som fåas i allmänna kipanerna vid höjretål som bäst fåas i hörnene. Och i lysingarna sås ett slä av höjretålen som fåas bär i hörnene och i allmänna kipanerna talan är om lapprystål vid äldre tökne och avmarskavun mövlaikon. Brukare ombåg sigur att lysingen var byggt upp i stion. Här tillbåg sig allmänna kipanerna bäst var av nya statrine, med en höjretål som bäst fås till hörnene var av flera trinon upp efter stianon. Här omframt var Georgi Greyer skillnader i mittlen så kallad enföljt kröv här höjretålene till allmänna kipanerna var sett, med en tyne kröv till hörnene och gerande stenon och fjällbrött kröv var här höjretålene till hörnene var sett in. Brukare ombå i mätte att marsnavarföringen var villajande, skapte missalit av och lydesmätte vörnar tjatt i allmänna kipanerna och ta er utstrui vid marsnavarföringslovna. Brukare ombå i visar av att ovan se om bäst hörnen hever till mest framkomna höjretålene vid nödjaste töknene så är ta utstrui vid marsnavarföringslovna att hava lysing som lydesmätter eller skapar missalit av vörnar tjatt en och kappingarneta. Brukare ombåg hever hatt av hörnerna om att täga marsnavarföringarna av heimasynet allt för i ett eller bröjda marsnavarföringarna så lejs att hon inte är utstrui vid marsnavarföringslovna. Hörnen hever bo fra att fela i teger nyrstövna till eftertäktar och hever tidigt tillfärde om privat eller allmänt av heimasynet. Brukare ombåg ger tyskill inte mera vid male. Så är det vever vannar nästa dianar, lite låt eller frukslåt av landsändningen minjan 8 meter om sekunde, skudja eller halvskudja och iverhöver torst. Som lyra dagen i stövun små eller halvskudja, sälja västan 4 och norra 4, hiten 8-13 steg. Och i morgon låt av imson 18 minjan 5 meter om sekunde, skudja och stundun regn eller åkerst äle, hiten 8-14 steg. Och lejardagen tar det er norra stävna, lite låt mellan ussynning och landsynning, minjan 5 meter om sekunde, samt 3 och regn, sälja som lyra sätna parsten och omkvölde. Hiten nutje till 12 stig. Vi tar vi där med landa hörst att sälarna och i stora grintarna som lejer beinen i Santa Jerry Jar kommer ut klockan 1. Heima parstarna kommer sätna. Västmanna för eisne grint och är där AHR kommuner kunde få grint, säger Kari Torstensson, sysslemäver, till att ta otroligt att få grint vid smyrlet till Soriar. Bæði helsehjálpara félagi og kommunala arbeidsgjævara félagi hauna og semins uppskotnum í kjörskvöldi. Fölk við lóar í inntöku mú fóa mær, sýr Mari Anton Stötter, meðan Per Martin Gregersen formar í kommunala arbeidsgjævara félagi og sýr að semins uppskotu vær og dúrst. Og framsøkum tekur ikkje under vi leiestolen noen, oppskott ikkje en hjelp til leieren, men heldur til utleieren, sier Bjarne Karason Petersen, løktingsmæver 4 framsøkum. Redaktører i det Frans Jensen, tøkninger Kari Annanberg og i utarstående Sigrun Brent.
14: Anlad Mikael Olsen, Atavur Klagsvøk, bosittande i Mikladelle, andajust i heimenon, Mikomorgnen, 20. maj, Sjæltrush, ara gammal. Gjæraferen vir lustsetne. Gjæraferer. Gunnhild Gård, Atta ur Vestmanna, bosittande i Høyvig, Fyrlgraver ur Høyvigar Kyrstju, frutjadein, 20. maj, klokkan 13. Teju vilja minnast Gunnhild, kunne leta krabbamainsfellanon, eina gavo, konta i peningastånden. Jónhild Pedersen, född Hense, fylgravar ur Skåpunar kyrkju, lejardain klokkan 13. Teju vilja minnast Jónhild vid Blåmon eller Kransö, kunna leta Skåpunar kyrkju einan peningagavu, konta og i bedrbanka. Kunjer. Sökt ver etter einan styrumanne til Safir av Oisfiskavaju under förjun a byrja sjådast tilber. Forlega kröv eru galdande tryktarskai, galdande heilsuvottan til sjåfolk, og Vindobrå som styrer med over av fjorda stige vid fyrstekype. Vinnerlige ring 4-05-00 eller 5-04-05-05 JFK. Søkt ver etter en kortje dekkere til Safir av Oisfiskavaju under førjun er byrja sjådast tilbyr. Forlegger krøn gjør galdende tryktarskai og galdende helsevåttan til sjåfolk. Vinnerlige ring 4-05-00 eller 5-04-05-05 JFK. Fra Torsanar kommuno. Byrasfunderen, som skulle vara i dag 18 maj klockan 16, är utsätter till höstdagen 4 juni klockan 16. Torsanar kommuno. Bingo verer i noen äldrafilaj.

0: Fleire fylgjesveinar voru sendur út í rymdina at kanna hela stjörnuna Halley ta hon narskaist jörne í 1906 og fleire land fingu og hendan hatt til við nýja vitan um hana. Men spenningrin stór árik í rymdina vendist til sorg ta rymdarferjan Challenger latti sér á í Cape Canaveral 28. januar og eftir 3,5 sekund sprangtist í luftina. Öll sjei fölkjini ombord láti lúv. Det særlige vi feriene var at for det første feri nærgrandøy skulle et vanligt folk sendes ut i rymdene. Krista McAuliffe, som lærere, hei finnes i heieren, og i skole henne så det nærmengene all spenter og hukte i sjønvarp med en rymdarferien for opp fra.
1: 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
0: Men det som I fyrstande sa ut till att etnast väl, Jack Ekvilja Gale.
2: Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
0: Och askårar av stenen och sjönvarshyggjärar kring heimen sa vi brottliga är att Challenger språngtust. Och grätt var för Jötlund är att tulluga vannlucka kunde ju ingen iveliva. Ronald Reagan fortsatte, som skulle tala till tjauna om kvölde, utsatte alla vid rövna och ta sig bära om vannlockna. Han säger att rymdarföljtjene får ju omgandu att vara glömt och att de hade latt sig av görande och norste vid anled gods. Iva samt framvis kvose landje rymdarföljtjene var ju löjve efter sprangingarna. Sommers herfröingar sia at sannlykt at ei borja løyve til styrhuset fall til gjerrar ui einar tvær minutter. Halda at ei svimavu beina vegin. Challenger sprongtist tog en parster av bjolvingene skratte seg leisan og rakte tankan vid brennjevne. Elder kom ui, og så sprongtist rymdarferjan. Løygene av Tamoshei var funnen 6 viker setne.

Bara trutjar vikur efter Challenger vannlokkuna tog Sovjetsamvälte nästa stora stige och i kappingen om att främja största framstigen i rymdena och sända rymdarstöjna mir och i ringras om görerna. Detta var av sådana nyskapande attack tog i attlanden vid mir vär är rymdarstöjen skulle vara verant i rymden i flera år och byggast ut här. Ändamålet vid stöjene var att göra lufröjligar, stjötnefröjligar och väverfröjligar kanigar. Eisene skulle skipaner mennast, og skulle gjøre at de øvelige fæltsjem er vera verand i rymtene og i åasett at høy. Russar er sett og met, tatt her, og i 3644 deier oppe i Slean, høtte folk bekvante Amir. Heta metet var ikke tidsjem, ferren og i 2018. Kosmonauteren Valery Polikok gjør det til fæltsjem, som hei vera langst i rymtene og i eit, tillsammans i 436 dagar. Fyrste parter av mir var skotten ut i rymdena 9 februar 1946. Sajtene var hövudstöjen byggt ut i 6 omförån. Medan mir svajmade ut i rymdena får Sovjetsamvälte i sövna och Russland övertog rymdarstöjena. Mir var upprunalig byggt till att vara verant i rymden i 5 år men var virken i 15 år. Flere avhåp var av støyene, men ikke var av løvsatteslig. Rymdar folk av støyene satte at daglige løyv i ombord var som å arbeide av en av fjerskottnere stø og hans overpålen. Måneren var bare at rymdene var avbyrkjentjen fullkommen. Og i 2001 hei Mir tant fyrir sem og færre var under erika støyene av. Og i trimonstion var støyen stort ur Sønneringkras, og den 23. mars i 2001 sindreist hon oppgiver Fiji-Ochon, og lauten er evne dotte ui Kjerehavet.

0: God dag, og til atur middagssending her på Dylan, vi har til her helt enn. Og vi får snakke om en sang der som faktisk ble bygd av en hending da han fylte 34 år. Så fær jeg at sier gammel deg og velkommen, Vann Bjørs. Og vi får ta oss om takk og gangst deg i Platne Desire fra 1976 og sannsyn om One More Cup of Coffee og Platne annars.
1: Ja, vi så å prate på en tåttan for Janne. Og for meg er enda platan særlig tror jeg at er oppvaksen i Klaksvøk og pappen min har en fantastisk platsamling med den andre. Desire. Yeah. Så jeg kom at lusta etter disse platene som baden faktisk. Og til halvd er den beste tilgången til nærke listaversk til at møte du som baden. Eller som en person som via blå vaksen. Og ofte han tar vi blå eldre, så blå vi allt för skola är och börja att analysera tingene och huxa för mig om det, men jag har också varvått så här tillgångarna till alltså platorna som är en känsla av att wow, här också helt särskilt också helt nytt och att det är en fantastisk flott utgåva, drama känd, mytologisk, löjen, tröjer och da man lurer et sånn, da man kanskje 12-13 år gammel, etter åren internet, åren verden har jeg nesten lett seg opp, altså så var det spennende at kaste seg i det her som, ja, som kanskje helder enn, som er tøymig enn.
0: Yeah.
1: Og det er kanskje 30 år siden jeg åtte en platspillere, men nå har vi faktisk kjøpt meg en platspillere.
0: Det er godt.
1: Og nå kjøper jeg faktisk alle de platene etter som pappen min øyer. Okay. Nå vil jeg gjerne øye der.
0: Yeah.
1: Og middelen annet det sier. Men jeg råkner ikke jeg kommer øye så rann jeg var. Jeg råkner ikke jeg kommer og være nekker. Har jeg få LP-plater som kommer at være i min samling.
0: Ja. Yeah. Jeg tror ikke grunn til å kjøpe 1000 plater. Altså.
1: Nei, jeg har ikke tydelig lyst til dette. Men det nekker som er plater som man gjerne vil lyst etter. Som yeah. Holder, og her det sier halvsikkert en av dem. Og det var jo vel, at det godt, og det man lurer etter, ja, til dømes One More Cup of Coffee, altså at rødden som Bob Dylan er ofertelig stersk og melodisk på en helt løkende måte, og så er Emily Harris her. Og det er som jeg ikke visste da, men altså, det er jo så at så er det sånn at er det hun, og tanto etten som det här är hon är helt magisk.
0: Yeah.
1: Och så är det violinen så långt.
0: Ja, det är Scarlett. Var du hur sen fann mamma?
1: Ja, det var det
0: faktiskt. Ja, fortell mig.
1: Ja, och det var, jag läste en biografi alltid av Bob Dylan back in the day, men annars då är inte allt det här vi årstölen och jag är inte lika innanlig ut i akkurat som du är. Men jag var inte han mötte henne bara till Vildaliga. I Greenwich Village alltid. Och stäckade i bilen och sa att här kommer en damma vid Reinhare och en av violin och spurgade om hon tog väl att spela och sa ja, då rattade jag väl. Och så spurgade han om hon ville vara komma vid i studiet. Och så kom vi i studiet.
0: Ja.
1: Och jag har alltid ösnat att det var syndet att säga mig som hände vid Emily Harris att hon är bara finns jag vid dig här, ska möta upp på studien och att hon kände en gång texten, hon kände chansen där. Men hon fick bara en mikrofon i hötte och han pokade henne bara att han skulle synka. Och så improviserade hon bara och hållt det är teach up live. Så hon och sen sangren är ta första teach och platten. Och det alltid kanske är också särskilt vet du att man märker att det är inte inöva, instudera. Det är inte loose. Det är inte improviserande, men inte lugga väl. Men här är också
0: Så är det så fastna och kärpa hemma för oss. Så har jag ångas pass hemma för.
1: Är det offertligt då?
0: Ja.
1: Att man kan framlöja näka så flott.
0: Jag har alltid östnet. Och det här tog in att jag hade en konsertstyr. Man kallar det gamla USA. Här uppe i Norge som Boston och tar boiner i. Och det blev inte konkurs och ärende att det var konsert. Alltså, jag var inte där samma del av den fyra sång till plakater och axel med syskos kom till boin. Så fallt vi släckte ut och...
1: Och vart är vi i Bölsen?
0: Och det var inte settlöst i Ireland. Ja. Och så fick fast bara vid det kom till oss. Sen kände jag då efter.
1: Wow.
0: Roger McGuinn, Emilio Harris, Lankor. Det visste kört lika för att ske. Och det var inte en sån stämning. Nu får jag vid syskosen boin.
1: Ja, akkurat. Och när du säger syskos så är det också en tant damren av platen. Att det inte är... Alla sanger handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk och, och det är en tant damren som är av platen.
0: Ja. Inte för att jag blir grön tolkastlöjor.
1: Jag gör inte det.
0: Nej. Men jag menar vi till att en... Alltså, jag kan leva av konflikten och dikotomien. Det vill säga att du kanst inte vara stationerad och alltid ha fel. Det tror jag att du kanst inte... Jag har en grannakonde som bor... Hon kom... är jag stannat från, så var en granne till åken i 25 år, och han var omkant i att vi har en byggt i 25 år. Hon har skjedd hemma vid oss kvante. Jag har alltid sagt att handlade sin tron till att ett er ut i tyne tar i tabeli och tja på det land och konne. Och så ändrar han platna vid en sank som heter Sarah.
1: Ja.
0: Och här kan jag säga till att hon var i studie med en sank.
1: Okej.
0: Okay. Och det gav jag känna på att någon och ett öra tror jag att det låg först.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Som tror jag att snedsankren handlar om en sån här sekundära familj. Man kallar det en romafamilj.
1: Ja.
0: Men en sån här gypsy och det är något för att säga till roma. Så.
1: Ja.
0: Jag har alltid inte... Gypsy, vi betraktas som göttor. Det är något romantiskt. Nej, jag vet inte, jag var ju idé. Inte ta.
1: Ja, inte ta, nej.
0: Nej. Men det är en sån här fyrställning kring vad det är. Men det är, han har ju så verkligen mött en sån här falknån här som det är en sån här klanaktigt att pappen är your daddy is an outlaw. The wanderer by trade.
1: Ja.
0: Så han det är nomadiskt att flytta från steg till steg.
1: Ja.
0: Och Bob Dylan var ju, han gifts omkring 60 och så är det här 45, det vill säga 60 år, då tror jag att och det är ju han finns ju stora familj, 5 barn och sånt.
1: Okej.
0: Och så får det skramta och så får han att ut och spela konserter och sånt.
1: Ja.
0: Och vi är ju alla mobiler, vi är ju...
1: Kanske vi är ju livet, men han vagabond till vi är själver.
0: Det kan man kan säga. Alltså, sitta attast i en buss. Ja. Bara flickar.
1: Ja. Det är mest just. Av blattarna.
0: Ja.
1: Nu nämnde du föringar där, inte honom. Men han fyllde i östen och tar varandra föringar där. I Sorfraklande. Och tar ända igen av en Roma-festival.
0: Ja.
1: Och det säger att det tog att han blev inspirerad av en Roma-festival som han kom att känna när Roma-folk.
0: Okay.
1: Så var det inte mer, men onkel säger att det tog att när jag tar en element någon är vi i platten.
0: Ja. Bob Dylan är tecknare. Han har inte tecknat kunder som sitter i sångkarstöken. Man vet inte om det är. Så det är ganska ut som det är så över vi uppe. Jag har alltid att han har en sanchi kunder som lite grann är sång. Han är så kallant lejligt. Men så är det han nästan att han är som heter I&I. Leonard Cohen blev en expert. Bob Dylan spurte hur slunch tog det att skriva Halleluja. Han sa att det tog en 2 år. Så Så svarade Leonard Cohen, hur länge tog det att skriva I and I? Säger Bob Dylan, det är ju inte, tog han 20 minuter.
1: Ja.
0: Så säger han, det var flott, det tog mer 20 år för Santa.
1: Ja.
0: Men här är det, it's been so long since a strange woman slept in my bed.
1: Mm.
0: Längs sen detta, en främman kvinna, så var det en kinsammare. Och här är det så, and then det är inte en lovsanker ute, ja, av fisterna. Hon är så fruktlig på henne, hon luktar väl. Och...
1: Ja, det är nästan hasanker, eller sonetter, shakespearska sonetter ute. Och så finner han det av att hon är faktiskt i Hörs AH. Och att det här. Alltså, yeah. Och nu, hon är undertänkt att att täckas vi.
0: Ja. Så du följer Anchfield.
1: Så Thomas bara färre. Det följer faktiskt Anchfield där. Han är också grusom sangrösen.
0: Ja, yeah.
1: Man är färre. Man dricker en kopp av kaffe och så färre to the valley below.
0: Ja.
1: Yeah. Mm.
0: Så afrikanska rechetter lite
1: och yeah. Alltså det var ju jävligt hotigt. Men östen glaver tror jag att han har mött den, ja. Alltså.
0: Alltså your loyalty is not to me but to the stars above.
1: Ja.
0: Och tack om man säger är det ankerpantism eller är det determinism eller vad det heter. Your sister sees the future. Like your mama and yourself. At that her spakonner. Om du skulle ha stjärten där. Just att ligga stjärten och så.
1: Ja.
0: Att det inte är det där man är så wanderer för oss. Det har det viskat som händer där man är faktiskt släck för oss. Det är pappen du väljer om det är inte.
1: Ja. Ja. Nu får jag ganska ut och ge att spekulera.
0: Ja, men nu är det ständigt att han om det rent.
1: Ja, det passar. Vad är det att säga att center han är? En...
0: Jag sitter bara på egentligen att jag John Matt. Och...
1: Ja, en patriarker.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och så säger han, systrarna här, det här är då spakonner. Nu är systren och mamman.
1: Ja.
0: Och så är det ett som han damar väl. Det är att det här då inte läsa. Och det här är unga böcker.
1: Ja.
0: Men det här läsas stjärnor.
1: Mm-hmm.
0: Så är det här. Här är en strofa som är alltid är som ordentliga djur texten och kraft. Alltid är. Alltså när man lustar det är jag vet inte, hvis man köper blanda bomb och damar också ordentliga väl. Vad är det han tog bäst blanda bomb?
1: Putinar.
0: Ja, okej. Okay, men så är det blanda bomb på oss och så är det trycka putin. Ett där fisk, det är så ost.
1: Jag äter alls fisk, jag äter putinar fisk.
0: Okej. Okay. Ja, men här är en strofa som man också finner i en sandkjät. Det är en strofa som man också inte glömmer att för strofa är det här, för det är en sandkjät. Så han inte nila i one more cup of coffee, men det är högre
1: sig. Jag har alltid faktiskt hett en sanger som bara inte är en one-liner, som bara kanske är det nila som är det här.
0: Yeah.
1: Och just en sanger som hon är.
0: Men du är inte en straffa som du är äldre?
1: Inte akkurat det här som sanger som hon är nu.
0: Okej.

0: Ta i Bob Dylan fyllt 45 år, kvart det att ha det här halta. Det är att han fyllt 45 och det är ett slä runt om fängar det. Och han är aktiv än, han turnerar och han har varit svink sedan 1908 och rusit den äldsta upptäckan från. Ta är vi ett kött av fjärs år att vi tog. Och första plattan kom ut i 2-3 och han blev ett världsnamn i 2-3-3 i Peter, Paul and Mary som kom Blown in the Wind. Och så är det sån här unge Maren som skriver Sanchir 21-22 år gammal som han synker än och som case in point. Så är det här att Maren Bob Dylan han fär Nobelpris i 2016. Det är så du kör så igen. Jag minns väl att han där igen. Det är att få en Nobelpris. Det är ju inte. Och så är jag fast sammanborgen. Onkel vid Homer och onkel vid Shakespeare. Och onkel vid John Keats. Och onkel vid William Blake. Han har skrivit sig in i sövna som stor skalt. Stor iskärre. Och andra halta att han var en god tandläkare. Och som man säger att han synker känslan att köra sig bäst själv. Det är alltid att han gör som oftast. Så är det att han får Nobelprisen. Och så är det inte trekran vi kör det här med ut. Han trappar sig upp till att det är större baller. Och då är det att konfalt en vinkarna till honom. Som han har gjort. Ta avsteg till henne. Hon är alltid hon bästa mannen. Hon trackar till och sank. En sank och ta kick säger ju han och det är ett av finaste sällskap du finner så är årliga hela folk till Nobel handlande och hon stäcker ju upp och så säger hon omkylta är nervös och så måste jag börja mat det är helt öliga flott och vibrerat och ta är det nämligen en sank som han skriver i som är alltid att det är i 2-3 han skriver han har ofta sett samband vid kubakreppna men i halv sanken faktiskt skriver han kubakreppna och han har ett hard brain gonna fall. Och det är en förengur som behöver omsätt sannsyn och till en annan förengur som jag vet som behöver sannsyn. Han heter Knut Haberg Esterstein och han är Bob Dylan-fan och vidare via konsertsamman. Han har givit nek vid ut själv och skrivit nek och här har trätt här en skola innan tandläkar fröje. Och han kan fortälla hur han har vält han ner sannsyn och hur han huxar om sannsyn och hur han annars har att se om Bob Dylan nu.
1: Jo, tack för det, Bernard. Ja, det var Patti Smith som sank Hard Rain's Gonna Fall till Nobelhantan. Och stått lätt att nämna det vid att hon var nervös och vibration till ett här öliga formella och flotta och störslutna höv. Allt kom ner av hjörna och blev sera människa lite och lött här. Ta jag kör den igen så också jag om Sanjina Hardrain's Gonna Fall att han är öliga kompletter men det är alltid onkel regla som löper efter där så att du låter ett sånt onkel regla som räcker mer än hinner på något sätt men jag hade grunden till att det var alltid hända Sanjin och det är nekver att välja. Det var till att jag hörde min egna version i utvärmen. Så får jag också om, ja. Alltså det här versionen här som Roe Patterson har tytt omyrst texten till förrest och mitt folk framföra. Och det är en egen sanger jag väljer och jag vet inte att jag fram om det här till ett till höve, fem och fortsatt funkar det. Men så också kvistje, hard rain, så kan jag få. Alltså det är du nämnde nu att det är akkurat ute i tygene. Ta allt för upp av kåk. Nu har vi Alicia så här bötsna. Dylan Goes Electric. Tja Elijah Walt. I nästan lirar vi gärna. Filmen kom ju i fjör. A Complete Unknown. Som baseras ju på bötsna. Och här säger... Här, i samband med att filmen kom ut så kom Bob Dylan via en han tweetade på Twitter eller X eller vad det nu som han säger. Visst du nöker grund till att vara värande av X så är det att Bob Dylan är och kommer via en dagföring. Annars är det kanske snygga goda grunder efter. Men det var nog intressant. Han skrev att det var en utmärkt av filmer och og Timothy Chalamet gjør han da. Få en utgave av mer, eller en ære utgave av mer, eller en utgave av omkronøren enn mer. Og anbefaler folk å fritje filmen, og tar man se filmen, så skal man lese bøkene. Og tog jeg hvis du lyser bøkene. Og jeg har lyst til han også sent, og Jotra. Elijah Wald, han gjør seg større enn Elmack. Han tar en sånn alltså en journalistisk stöldar men det är det som man kallar scholarship till hovudsintali granskning ut alltså ordla för ordla dubbna. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft tagit kört är en elvisentika så har vi snackat om Elijah Wald. Jag har faktiskt skrivit samma vind som är skilda så har alltid Bob Dylan känd för Elton John. Han är från New York, jag är i New York och ja, jag hade pappa han sa jag fick Nobelpris i fysik. Pappa Elijah Wald, ja.
1: Mega such.
0: Ja.
1: Stoltligt. Han är verkligen en god ritant och ordliga, gör så här ordliga research.
0: Ja, och Bertie och Robert Johnson är helt fantastiskt.
1: Ja. Han är en analysta, han har för helt vi hanna. Det är otroligt stort att läsa att han alltså drejer sig allt ett av fixpunkterna är konserten och Newport då det landar Newport och allt det och just det vi skulle vända åter till Hard Rain men jag bara några stora detaljer och ett är det dömes att Bob Dylan kommer vi The Free Wheel in Bob Dylan plattan som är den nästa plattan till honom. Ta är det först för att han ordliga markerar sig som sångskrivare, ja. Det är här ordliga go Sanchez och A Hard Rain's Gonna Fall är på samma mått där det är nog den längsta sången. Ta alltså sätten här han just upp att the longest Sanchez och tar längre Sanchez till Dylan till en disciplin för sig. Det är den första längsta sången, alltså ordliga episka sången alltid. Tar jag säga, som han kommer ut vid. Och han lägger öjliga härst ut, alltså hvis man ska också som sångskrivare, han är 21 år. Jag har omgående skilt det att man går 21 år och skriver en sådan sång. Och sen kan han behandla maten och leverera det som han levererar. Det är offentligt. Men det ståtliga vi ser Elijah Waldbergsna Dylan Goes Electric. Här skriver han att han ändrar ju ett ommäl av The Free Wheel and Bob Dylan-platten. Att det var också folkmagasin i Minskost 1, men det skriver ommäl av så här platten att ja, jag vet inte. Han var bättre att det första. han var mer autentisk av folk Woody Guthrie, Slayer och så här. Nu är han blivit för poppeter. Allt var bättre för att affären han kan änta. Han skruv åt han änta. Till det har stått att läsa till om en så ikoniska platt och ett plattcover av han och Sus Brotolla och Atlas Sanchin. Det
0: har varit plattans kört The Beatles. Ambitiösare.
1: Ja.
0: Och det har inte plattans kört The Cash.
1: Akkurat.
0: Det är inte.
1: Hon är alltså man kan alltid kolla på plattorna från. Alltid. Hon är helt eminent ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sången som jag lärde mig att spela. Alltså först, en av de första Bob Dylan sång. Och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akkurat kvui. Men det är så att det är David Kobakreppen som han hunger i Rödland. Men han är nog skriva av det här. Men det är inte öliga komprimerade år. Här är det en äckvå i texten och jag lyckas väl till förnäck, det hon väl säger man.
0: Han sa ju fyrsar att vi är inför att stanta lunch att rätt. Det var så van vi har rätt här att visst det var ju att hon krutsas och så mot ett packadeck någonstans.
1: Ja, så är slut.
0: Ja, och det var en fyra minuter så för att det är nyrångstande och så tar jag upp att det så var en väck.
1: Akkurat.
0: Att han är sån anhängare att skriva Sanchin så komprimerar jag igen att från kvar räckla i den östkinten.
1: Akkurat. det är fattligt alltså. Och det är det verkligen, det är väl ettna. Det är också intressant att läsa i Sarbergen att Elijah Wald, han endgiver Dave Van Ronk som var en sån folkasankare, pastor av scenen i här Greenwich Village och New York och allt det. Han säger den också väl att ta i så Dylan skifter till elektriskt, Dylan goes electric och allt det. Och Newport och alla tar så räniga imiska utläggningar av kvärt hände och för pitsikar välja efter den här ox och så är det här. Vi har en annonsör i mittelbaka som presenterar i bakan. Han säger att Dylan var lever vi huvudsett där bakgrunden var vi, så säger han he's gonna get his axe. Och det är jazz slang för han får ett gitarr någon jazz.
0: Okay.
1: Spelar några äggar då. Här som sommar helt att kvar för ett annat ox. Det är bara intressant att det är snäggare emiska utläggningar.
0: Ta er vid till femmetrus.
1: Femmetrus, ja.
0: Här som man är vid Newport i trusrus, fyrtrus,
1: ja.
0: Balt falskatanlöj,
1: ja.
0: Och så kommer han femmetrus och larmar vid rocktanlöj.
1: Larmar vid rocktanlöj, ja.
0: Ja, och så spelar han trutja sanger till det.
1: Ja.
0: Och så vill jag ta här en attor och så kommer han utspel och en akustisk sanka.
1: Ja. Ja, en eller två.
0: Spelar It's All Over Now, Baby Blue.
1: Nettopp. Mm. Som var en öjlig apropå sanger, ja. Nu.
0: Jag har tolkat det som har grät med en sak.
1: Ja.
0: Det är en text när.
1: Ja.
0: Så vet jag inte.
1: Det är en otroligt intens stämning.
0: Alltså, jag vet inte, det ser jag pissiker för sen jag också. Han är inte sagt nöj, men han säger att jag är så ytla.
1: Han helt att jag är otroligt ytla, och det var ett land av vi att böcker var härst från. Och man hejer sig inte utgärna. Man, alltså, det var slags gira till det. Det var en folk att tonlaka festivaler och tar var rejäl härifrån. Man hörde bara orkestrar. Man hörde rötterna hörde man får ju till sugerna. Och det som satt främst, det fungerar inte via nökron. Och så rent lagpraktiskt då, det var omkring avbjörande omstöver. Men händningen var gjort till, hon har blivit gjort till. Alltså, det var skriva böcker om det och det var gjort filmer om det. Och helt bara att det var ett intressant poäng vid ungen var ett ordentligt kvart, akkurat kvart hände och kvar är en ox och kvar är en ox och kvar att lägga slötja för generatorn.
2: Oh, where have you been, my blue-eyed son?

0: Nu är det så sent kan där champa det på Tulland för 5 försvar. Så är det mest kvar man tar sig i kus fast lusta och kvätta i höjra detta lusta. Det är kognitivt tälla kan man säga. Är den spårning om vi höjra att se om att vi lusta att vi vet att man ser ta väst med eja som säger det passar till att jag läser en affär om chatter. Jag vill stå här en chatt och hon blev lagt och så för en inre rum där finns hon ser i löv någon till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp nyer och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körs det där, jag var överrönt men så att när hon tog så kommer man in i rum här som där bär i vertikaler stryker och renner av alla stan till hon ser där. Det har vi rönt att bruka som metafor på att att lusta ett Bob Dylan till att det är väl som öra som hör till att sista fjörden och sett allt så kör när vi hörst på ett er att Bob Dylan dör sig sin tja, säger onkel och anser att Bob Dylan dör sin tja, men han väljer att lätta vera och så är det som säger att hvis Elvis synger väl, Rune Brattaberg synger väl och Maria Kalla synger väl, så synger Bob Dylan östen väl. Det är Mary som kom in i studiet där pratade om sang och tänlök och en sang till Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan än Maria Kallas. Han var med och ute samma rönsfjäll. Gående och välkommen.
1: Jo, tack.
0: Kan se då kvart för att jag lustar till och kvart för att jag pratar om?
1: Jag vet inte. Jag har valt den där sangen i Vision och Joanna. Johanna.
0: Ja. Är det en sang du lustar till lunch och du lustar till någon själv och ett lösning samma vid vinnen och...
1: Jag har mest lust efter en einsmattler. Jag har hört honom så att säga.
0: Ja, ja. Du har lust att gitarspel och Sancho och kvart månader på. Och...
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja.
1: Men jag faktiskt, jag var till chips vid en rättstrålare. Jag har en biograf. Blatna, här med Lanna Vision och Johanna var. Och jag fyllde lite hejs när jag flöver så det blev bara... spaltar jag kan inte hela, men det var också fint. Det var allt sanningen av att vara överallt.
0: Ja, det är alltid det. Det är gott allt för sanningen och nu.
1: Ja, ja.
0: Sanningen. Ja. Som sanker har du sån sanningen kan du?
1: Jobb av det land?
0: Ja, den är vi känns så.
1: Nej. Det är bjöd stilt. Allt för när jag går och allt för besvärligt.
0: Nej.
1: Tungan och flötjes.
0: Ja, ja. Men det är högst med det att du lustar i sanningen och stammar du jävla åren och stammar du stammar det här att höra. Så också att du kvart han synker om eller är
1: det stiler? Jag skiljer faktiskt inte ordentligt allt kvart han synker om, men det gör det och så är jag flott. Så det tilltalar mig att jag inte skiljer det. Så blir det nog spännande kvart det är för näka.
0: Nu ska jag ordentligt spela klokor, men här är en strofa som säger "In this room the heat pipes just cough."
1: Ja.
0: Och en av för sig är en sändning om hotell i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
1: Ja, nämligen. Jag läser om att sankren blev gjort där på Chelsea Hotel.
0: Och så var pedellaren i Chelsea Hotel där sändningen blev gjort. Han säger att det är omgat så rörarbetet är omgat det blev något gott. Alltså man blev vid att höra att det pruttlade i rören.
1: Okay,
0: det här har han sagt det till att
1: i
0: hela rummet så pruttlade det rören.
1: Ja. Så gör det mening. Men jag vill att jag hörde det i färgen och känner jag inte till New York eller Chelsea Hotel eller när som helst.
0: Nej.
1: Jag har ju chans för vad jag snackar om.
0: Men det bjöds det.
1: Nej, det bjöds inte, nej. För jag får en läka bort i Rosangen, som är det gott sig, så ger det slett en som vi skiljer i åren. Det är också som vi har målning, alltså. Du ser inte att det är målning, men alltså, du bjöds jag skilja att det är det vägen där. Allt damar där, eller damar där ditt.
0: Nej, det är inte.
1: Nej.
0: Och det är just det samma om det är nytt sankor, eller gammal sankor. Om man ser 300 eller 500 år.
1: Ja.
0: hvis det vel kjørst, ok, nu det år, det kan hjelpe ganske skilje engst, men jeg vil si, jeg lurte ikke etter tannløkjør, slett ikke skilje, og Bono sanker en YouTube, han sier henne, for de øyler vel med Jackson, men jeg bare vil ikke forstege engst, forstege hva han sier.
1: Ja. Ja, vi kvart det så lær seg, så ofte det, kan det eisen være så banalt at at det er nesten flås litt av lust etter, men musikkeren er finner.
0: Ja, ja. Ja, det er fint. Men vi kjenner så til henne, alt man kan frihaldes til, det er så til at han sitter ønsmattelig i en kamera, og han blir ved å sitte fyr seg etter konfeltet som han man har gått ei av,
1: ja.
0: Men han var ikke, hun ikke kjønnen.
1: Nei.
0: Så sitter han, så høyre han forskjellig utenfor, ja. Altså han høyre omkring til tonen, omkring til gongene, og så er det pruttet i rørene, og så regnet det, og så han kan enda vite at det er det som retter til at han ser seg Johan og fyrer seg, og så høyre han det regnet utenfor. Så det er ikke snekkmålen til oss.
1: Nei, men det er så reallig flott. Sagt, altså, som en flott maleri, altså, vi gjør
0: det. Ja, det er en større erbjørnke for å omsette det, men...
1: Ja.
0: Sjøen, vi slipper ikke inn i høttekjøen, men jeg skal si at jeg er i Horsdan Sundtje til konsert, og Østen som, altså, ferden vel på mål fjerde, så han ikke rett av 25 år gammel, altså,
1: ja,
0: Horsvekken og så, ja. Men du, har du da, så snakket vi til en løsje, at også du har lyst til 20 år gammel, 25 år gammel, da blir vi gjør det godt?
1: Ja, bestemt. Ja. Ja, ja, altså, jeg lurte ikke Jimi Hendrix stadigvæk, jeg var ikke alltid, men...
0: Nei, jeg var til.
1: Jeg var til, så er det som nytt datter.
0: Ja.
1: Og det er for minnet fremveis.
0: Ja, også det, ja.
1: Når man har hørt det, altså.
0: Ja. Det er det som jeg også har spørt om du lurte etter snedet lunsjet, ja. At sjålande, hvis du har lyst til et biograf, nå var ikke nær ditt minst av han turen, om du var i forskningen til 15.
1: Nei, det var i Esarølten, det var 2002 alt.
0: 2002, ok. Ja, men så er det immer vekk for 20 år siden.
1: Ja, ja, altså vi tøtte platten i husen blant om blant.
0: Å ja.
1: Ja, ta i senest trusjen og nok.
0: Ok, ja.
1: Så jeg har hørt den av flere.
0: Ta er det Rainy Day Women.
1: Ja, selvfølgelig. Det er damer i Australia vel begynner.
0: I want you
1: yeah.
0: Just like a woman.
1: Ja,
0: yeah.
1: Yeah, og så sa han søsta. Søsta
0: Sad Eyed Lady of the Lowlands.
1: Ja,
0: ja.
1: En øyelig flott sang.
0: Ja. Han, det er just det tøyene faktisk, det er det livet med han og John Baez. Onkere ville ha haft det til å være om John Baez. Men så færre han seg en kone som heter Sarah.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På Fimbøten alt sammen.
1: Ja, og Lys, jeg har lyst til forskjellige utgreininger av netten og noe, men det var veldig nær sannsyn. Og åndsyn er samt, det forteller hatt og hatt, hatt og betyr hatt og...
0: Ja, ja. Sjøen kan man gita, men...
1: Ja, ja.
0: Nei, men hun heter Johanna, hun heter ikke Johan, men så er det bare også sagt det at...
1: Men jeg lest så, først før han spalte det allmenn, det var i november alltid, i 35.
0: Ok.
1: Så, ja, og ta var Johan Bajas i cellen. Ok. Men som han kan säga, det var helter till en av oss bit som... Så var det en fan av det, et som heter Jordi Howell.
0: Og Allen Ginsberg.
1: Allen Ginsberg, han satt eisen i salen. Det var mer av å imponere han at han sang en av sangen.
0: Ok, ja.

someone that's not a parasite. And I'll go out and see

0: Og nu Jan Brian Wittfeldt reier vi tøyndon, klokkan 3.
1: Starsfela i Olønardolten og i Fudjarmalaranon og kommende mål i samrøyngen om Nudjan Sottmala. Talan om Nudjan Sottmala, fire Sottmala som får urkilde 1. oktober i fjør. Sottmala samrøyngene har drivet ut av fløyre i årsøkken, og verilige samrøyngene begynner jo ikke før enn fyr i hesen mannen. Men nå som nevnt klart å skrive under til hver gjørst i Fudjarmalaranon nå hver løte. Vi fer om man i Fudjarmalaranon om en løte løte løte så kjørt. Til klart her nere. Men først færer vi til annor tøyende til snurs i øyne om samrøyngar til semingsrønden og i Gjørskvalde. Mittelen halsehjelpere fela førje og kommunale arbeidsgjøvere felaie missetnægist ta bai parstar vreka av semingsoppskottet. Forskvinnan og halsehjelpere fela noen sier at semingsoppskottet er tatt vi avtalene om felags lønarkarm som 12 fagfell og gjørte vi fortjermalereie som hever en lønarkarm av 3,8% første året.
2: Det som la barn och det som tankarmer som till talat i allmänna hela kyrst semion, 3,8 tjej. Och så anker lite till omsorgning och det alltså för lite.
3: Per Martin Grekersen, formöver i kommunala arbetsgivarafällan, vill inte säga just kossonek samlade kostnaderen av semionsuppskottet någon värld. Men det var återst fyra kommunala arbetsgivarafällan.
4: 3,8 tjej för det som man hällde sig till. Och jag har varit sämst uppskott i en att han vill syna av trygga man tjejer för samla och kostnader var hackre än till. Så det har valt att räcka.
3: Sampart Marie Antonsdotter snurrar sig inte bara om lön, men eisen om arbetsomstöver. Och hon hälter inte att det ska täckas vi i lönarkarmen.
2: Och det här var några arbetsomstöver som skruttar till himmels. Gamla strukturer som går strujas vid, hur man ser att arbetet är en tygnar. Och vi vill gärna böta på det här arbetsomstöverna så det är mer kipa i vidskifter. Och det här åttiga arbetsgivaren är sört för sig själva, men också skulle betala av karmen och omvart av tyg.
3: Men Per Martin Grekesen hälter att kosta det pengar så måste det täckas vid i lönarkarmen.
4: Nu det som om vaktplaner så eller arbetsomstöver så nöjes det inte kostar något, men är det, snackar man om kipa i vidskifter som bojnar sig en fortfarande kostnad vissa så är det något som man täcker sig av till samlade karmen eller tar vi ödel från rocken på innan samlade karmen och så må vi som arbetsgivare hittar efter om det är något man kan gänga vid till ett litet.
3: Men vad händer så nu i semingsrönden missätnagest och angen nudger shotmali i gjörder?
2: Nu får nämnt om det kommande idén om också stövna kvar vad vi ska hända.
4: Ja, jag mår väl. Jag vill köpa sig tillsammans med att jag finner några lösningar och kommer finna några semjobb.
1: Och så mycket om stranda och semingsröntorna mittlen hälsa hjälpare fela förja och kommunala arbetsgivare fela i en semingsrönt som missätnagest i Gjörskvalde. Och för henne färra vi till en semingsrönt som ätna i så mycket väl att semingsdånaren inte en gång kommer på ut i Starsfela i och Lönardolten och i Fudjamalaranon är och kommande mål i samröntgen om en nutjan sakmanla fritt hand som för utgilt 1. oktober i fjör. Nu är klart att skriva under till över Gjörst i Fudjamalaranon och här är stjostator Jekvan Jakobsson.
5: Ja, her er det, og det er i gang til å skrive under. Det første underskriftene kom jo av papperene for en minutt og så igjen.

0: Om jeg slipper at halte dem fra meg til Sunne Selfoss, kan jeg sette der om spørning?
1: Ja.
0: I fyrreikningen litt her, så ble en avtale gjort med Felix Lønnekar, men her tog man om 3,8% første året. Hva kan vi si om den avtalen som just er gjort? Hvordan er kvekker lønnen?
2: Ja, som det ser ut nu, alltså vi är ju stadigt innanför den lönarkarmen och på 3,8%. Vi har brukt 0,23% av självon karmen, så att den reella lönarhackingen till alla limmerna i startfällan är 3,64% per 1 oktober 2025.
0: Och kvätt nukt är i sattmannen som du kan skriva fram?
2: Nej, det är inte något nytt. Alltså, vi har gjort en ett år av sattmålet, så att lönen kan flytas skjuta körligt. Så vannande vi målar lönen till om vi flottar i juni, så är regleringen vannande vi tar ägstna till alla limnar. Så det är en ett år av sattmålet till något nytt. Och det som så har vi brukt till en omflottning av en lönarbalk i tjocken. Och så har vi parstande avtal att vi skulle hitta ett renare ärärlig omflottning i och i bina vägen nu att han har tagit att hette det här underskrivan så för att det kan ha tv-skiftning bättre och så vann han att komma vid att måla vid en ärärlig omflottning då.
0: Kan du säga hur omflottning det är? Hur är det som är avskrivet att du?
2: Ja, bara nu så är det att det som är avskrivet bara nu så är det mila tekniker i kringvarpen som vi har flottat nu allt annat från 1 oktober 2025. Och så har vi det avtal då att det hittar sig någon öron löntagare bara sig till laktanskrivare och vi får lycka kanna till vi-köpten först och till det kommer på plats vännande så får det ägst en regulering efter 1 oktober, visst parten blir samt om det.
0: Och man kan färja ut en annan som ska vara ont till här Axel Johansen som fortsatt målar här nu. Axel, du heter Nutskipan vid Felix Lönnekarme som man har gjort. Och nu har du gjort näkar sått målar efter Nutskipan. Hur ser du att det här lyckas?
3: Ja, nu är det ganska rätt stort förhållande till att säga hur det här lyckas. Men det är alltid tydligt gott att man röjner att få lönare samlingar allmänna arbetsmarknaden möjra i fasta karmar och han lönar karmaren som tölv fackfulla görs vi avtalar om vi lönadöldena till det som vi röjna halta kom till och ta shopparna som vi gör till det här det är lättare nummer 4 i röjna här var alltid helt så innan vi är det
0: och det är för ett år skilja lönan, hur spelar det till?
3: Ja, det är så att nu är det nytt landstyre kom för några veckor sedan ute i Tinganäs. Och vi har några inkör mot lönarsamlingar. Mitt land har alltid vet att i framtiden så är det kanske en fitta parstyr av lönarhackan och föra fram i kronor eller 30% och det har vi också kunnat de flesta fackförlöjande om. Men det är det som vi nu gör i avtalet fyra. Sopparna gick ut första oktober 2025 och att lönarna nu var uppgållna i juni för lönarhackan så är det nytt att ta dem an och farna. Det har alltid vara ohäppig och tjejligt för det som starvas tjat i allmänna. Och tror jag har sagt att de kan få ett här att rum och göra talmanna av sottmala. Och så får jag samlingar på den här vägen så att vi kunde ha sottmala klara vånande från 1 oktober och 2 år fram.
0: Och då är lönar hatchingen så kallt inte från 1 oktober förna?
3: Ja, hända lönar hatchingen kallt inte från 1 oktober från 2025 till 13 september i år. Och så vånar vi att det blir till att göra en sottmala berg vid startfälla och vi flesta hinner fälla under allmänna arbetsmarknaden som är klar är den 1 oktober så att vi har finnit stor öppna sottmalen i kallanden från 1 oktober i år och vånar den alla i 2 år fram.
0: Tack för det, Axel Johansson.
4: Ja, så många av våra åren ur Fuchamalaranen här starsfälla i lönardalden tja Fuchamalaranen just nu här var skrivit under en sappmala som alltså djävur har en generella lönarhatsing till limnar i starsmannafällan och till starsfällan till limnar i starsfällan och på 3,64% 0,3% av lönarkarmen är brukt till annan medlande en omflottning av en avgiftsen lönarbolche och i starsfällan generella lönarhatsing är alltså som Sundus Elfo säger 3,64% 5% og just en 8-åra sattmannen som underskrivet vår nu. Vi tar då Øystein Aksel Johansen, landstorismann og i Fujamalen, fegnast om at her etnast jeg få en felags lønarkarm. Han helt til å være avhøpig at noen måneder av hos en 8-åra sattmannen skal gjøre langt og erfarne og en sattmannen underskrivet og han vil gjøre det bedre neste ferd. Vi tar av mer om noen sattmannen mittelen størsfellet og lønardøltene til Fujamalen og i 17-tøynda sendingen i det. Så det var når løyde låt til frukslåt av landsninje minjen 8 meter om sekundet, skutja etter halvskutja og torst for det meste. Så løyre det ene støvun små etter halvskutja, særlig av vestanfyrje og norrenfyrje, hiten 8 til 13 sti. Vekker i morgen, låt av Imsson 18 minjen 5 meter om sekundet, skutja og stund og regn etter akkurs eile, hiten 8 til 14 sti.
1: Og skrønne nå sendte John Nuttjau, Elendep Gjørstotter Nesammer, verstur.

0: värsta tekarier. Elin tack för stöttet.
1: Hej och välkommen till senaste sändning här som är en sommar. Frutja dagen gammal i andra vinter sina första haltarutgåva ut och Benjamin Rajani stäkla i glansbullet. Men her rett lær kom i kjipan og utgjør fra egen og nålse, leie kallast, av Øtlund, vil du lova.

Vi tar då egen nollsö vid länen av Ödlund vid Lova, och det var Steintor Rasmussen som åt i åren. Tim Howard och Dan Olsen har samstarva om den nästa sängen. Läge kallast Best of Me.

Vi tar då nu just att jag glädjer att Dan Olsen som är blivit nextbalder här i sändningen sista året, tog han tjöv så näkv ut. Men flera av ägstna djöv så är det första löv ut i år och de får ett shoutout härifra då det är gott att sätta nutsnövn och att hon lägger paddeln. En av nutsjöbalkenen som såg dagsens jobb sätta sista året var tjejöjen Tögn som gjorde ett lä som får bänt och hjärsta av följa följtje vid lönnen kammare.

Vi tar då årsens utvarsitt, läge, kammare, jobbeltjen och tögn som sa dagsens jås i fjör. En ånder som eisne deporterade var Jesse Gold vid EP-ne It's Been A While som var kåsen årsens utgava. Vi tar höra Here for the Ride.

می تار دوی لگه هیر فور دی رایت سومرن شیرینگ افیس دی اپینه جا جیسی گولد. Nu har vi nämnt flera som har varit deporterat detta sista året, men det är bestämt inte tog jag Jesse Gold är en avrundet tonläggare. Det senaste vi tar det från en av EP-ne Jamarius DC som kom ut för just en månad sedan. Kvalbingren Eva Dök Bredötter som kallar sig för Rykfyr är eisne ett nytt och spännande namn som trackar jag paddeln i fjör vid EP-ne Kvyr vid sex lövorna. Hon synger bäja donskon och förskon vid förra höra läge Bispa, jag är cool.

Vet har då vispaja ko, tjockfyr, som gav sina feste EP ut i oktober i fjör. Och det är den ekvar ungar förskar kvinnor och i Danmark som är värda att halda eja vid. Fria Saja är en tarra som gav läge sönlös ut herfyrre.

Vi tar då sönlös tja fru och vox hej Sigurdsson som gav oss ett första stegla ut och jag här. Och hon säger att vi kunde vänta oss mer från henne. En annan debutant är Gunva som äger en klagsvuxdama i Danmark. Hon har givit några stegla ut men i fjol gav hon hälta utgavna monokrom ut. Vi tar då läge Habits.

Vi tar då habits tjockon vem. Och vi tar hårsnögulö från artisten som har varit givet sina första utgåvor ut ett av sista året. Och vånande så tar vi ett nögon utsnön och gör ägsne. Men hvis vi vet flytta kom fram till Hesavikerna så har vi Benjamin Rajani utgivet stegla i glansbullet som snurr sig om ungdomen som ströjst.

Vi tar då AirDry som är under vinter och hittar vad senaste läget och sändningarna. Tekniker i dag var Heini Holm Johannesen, är det Ellen Däbjörstötter Nesamar och vi tar oss åter hinner med sommaren.

0: Klockan är 4.
1: Starsfelagi og lønardøltin og i fujamalaranum skriva og sætna parstin under nutjan 8 åra soppmala. Talan om soppmala fyrir tann som fyrir urgilde 1. oktober i fjör. 5. februar skriva og 12 fagfelag tarra mittlen starsfelagi under avtalo vi fujamalaragi om felags lønarkarm. Og i avtalen samtos parstanir om at lønarkarmeren fyrir tujarskoi 1. oktober 2025 til 30. september 2026 3,8%. Og det blei òsni hesen lønarkarmur som parstanir samtos om i det og skriva under nujan sottmali utfra. Men generella lønarhashingen til limenar og i starsfellanon veri til å neka minni enn 3,8%. Sunne Selfoss formauer i starsfellanon sier såløys utøynden om klokkan 3.
2: Vi er jo stadig innanfyr av lønarkarmen og på 3,8%. Vi har brukt 0,23% av sjolvun karmenon, så at den reella lønarhashingen til alla limenar og i starsfellanon er 3,8%. 6,4%.
1: Månaren ur 3,8% och i lönarkarmenon nyr till 3,64% och i reellare lönarhatsjeng verur sambart formannon och i starsfällanon bruktur solajes.
2: Bara nu så är det att jag som möter sig överskar bara nu så är det mila tekniker i kringvarpenon som vera flotter nu allt annat från 1. oktober 2025 och så har vi ett avtal att det hittar sig en öron som löntagare bälte till laktanskrivare och vi får lycka kanna till vi-köpten först och till att kommer på plats vännande så får det här en reglering efter till 1. oktober visst parten blir samt om det.
1: Och talan så nämnt om en 8-åra sattmala galdande från 1. oktober i fjör till 1. oktober i år. Samröingar om rygisrattar just då förja vera tecknar uppator vid Danmark så kött önstjöten i kipa här. Tessvera i Beine Johannesson lökmauer ta ofraboer fyrspurningar vår åskrån i löktingsno fyra parsten. Siri Stenberg, forskvinna i Tjauvalde, spurte lökman om Tjauvar semjena och kvosse landstyrre fyrröggar se till samröingar vid dansko stjötenna. Beine Johannesson, svera i Solöis.
3: Det är väldigt vännande till jobbkött, till er som Systemberg själv nämnde, inte dansk stöd i lötene. Och det gör det så att det inte är värre till att man kör några samrast vid. Men att han är så att ta till kommer på plats är man kött för att sätta sig samman med dansk stödna, eller på den här vägen. Och att han är så att vi har alla flockar vid som man annars har haft. Och ösne, ja, tossar om det här och det är ösne vill jag gott och grått signal att sända till danskötterna visst det är så löjs att vi tagit en samta politiska kipan för dem. Så det är ösne mycket väl.
1: Och det här säger Beine Johannesson Lökmauer ta ofra på er fyrspurningar vore och i tingen och i det. Brek om boje bit hej som kipa fyra tilltöken i sommar här var ätkommorna och i läge så hej som bera brek ösne kunna vara vi. Talan om ätkommor vi-skifte, vese, parkeringsvi-skifte, gauar, fera, lojer, fyra folk vid rörsel och tarrne, edla sjönbräke, tulltjink till folk vid höjrebräke, kvili öke och annor nej och atök. Ösne är områdande att kunning om tilltök och ätkommor vi-skifte är gröj och lögt att finna framman undan så folk kan vara möjliga att fyrröga sig. Grundhuggsjönen öjer allt och jag vera att ödel kunna vara vi, sigur brek om boje och höjmasugene. Sambart brek rattenda soppmallan om tja ST och ja folk som bera brek, samma rätt som annor är vera vi och i mentanar löjve, frytogar löjve, utrate och öron allmännen tilltökon. Det som ivast kunno spyrja brek omboje, sigur omboje. Landstore lantige gjør 900 millioner kroner via selja landsbrøv i Førjøen og Åtalands, skriver Landsbanken. Peningren skal brukes til å rinde atter og lån 900 millioner kroner som fettler til Gjaldingar 9. juni. 9. lånet et 4-åre standande lån som fettler til Gjaldingar 3. juni 2030. Effektiva rentan 2,82%. Effektiva rentan for lånet som vil gjelde atter 9. juni 3,658%. Rentan för nya lånet till 0,66% minne. Og så det vevvannar, løyde låt til frukslåt av landsningje, men igjen 8 meter om sekunde, skutja etla halvskutja og torst fyrda mestan. Så løyre det inn i støvun små etla halvskutja, særlig av vestanfyrde og norranfyrde, hiten 8 til 13 sti.
0: Skrona nu sender John Sangleicher, etter her er annar parster av 5 i øyne månedsendere, som Edvin H. Niklasen legger til rettos. Can you give me a
4: Velkommen til Mono, og jeg her som sinne snur seg om sangleitjer og sangfilmer. Jeg heter Edson Niklasen, og i versordikkere og idea. Og jeg som neste person om for å vite seg til Sean Eikona av Mega Musicals, et la stor sangleitjer. Der han var brøtt sangleikspadlen, mynda og ment håpetals sjånleggere, kvekt alt jo av AHA og spalt opp av hjertestrønger og skårens kjøkken øltene. Og vi vel etnaja og vi er gittna sangleitjenan Hamilton, og i fyrste fyrir vera suttja patlunum i 2015, nytt luiv blåst i hold stór sangleiksins, og ahoen tessvegna endur kvektur. Den hefa eisne til endamåls a vera spennande og kjensluborner, som blir vidla fengka ahoen tjo askvaren. Tuskil minna det ikke sørst om enn opera, og sigast eisne at vera i bein og nattleitje fra fransko operaen. Med vidande om att en slug utsökning kan göra att hon lägger på ristarna helt ur fyrstnär, så rättar just det som med den andra Andrew Lloyd Webber hej i hoa tar i hans skriva i Jesus Christ Superstar. Att nöjda opera som sangstruktur. Hos Andrew Lloyd Webber hever steg för skåten för att nöjda endertöker och klomprotan sangbyggna, så är det öll ettkännande för att opera att sucha och höra atter. Reje traveren, attervändande tema, avlust och ekvislig pallsetting och nekv anna. Men kvart är så en stor sangleikare.

world, this world that always hated me.

här hörde vi sangen Who Am I. Nästa sang vi får höra är Castle on a Cloud. För äldre läsa korsett är nöjt att vaska gulvene och färre efter vattnet för en stödjelig till en annan ge familjerna. Och inte under är Rui att hon flyttar till en ojspånad hem, Harry, crying at all is not allowed. Att han har vid sangen Master of the House. Troblo och en stödjelig till en annan ge-tunene är kommande att läsa att hon annan löter från hotunga ävnen och i Les Miserables och börjar vid Neuvon Comic Relief. Här är till en annan dia, visar hon runt i och testbilliga bed and breakfast-synen. Här är han som har shoulder-synker, charges them for the lies, extra for the mice. En mera fjakotan sang finner du inte i hesson stor sangläggen.

0: Här hörde vi sångsnär Castle on the Cloud och Master of the House. Nästa sång vi får höra är Javert's Suicide. There is nothing on earth that we can share. It's either Valjean or Javert. Svarskvite moralen till Javert ständer av sådana röntsyna då är Valjean bjärgar Lufjansaren. Han har sett att Javert så mycket bunden att låne att han inte kan godtäcka att en förvirrande fänge kan göras ett gott människa. Snurra i logiker hans här er tessväckna by granting me my life today, this man has killed me even so. Javert ändrar tuschel det är synar vid att lepa av en brygg ner och se en onna.
1: What sort of devil is he to have me caught in a trap and choose to let me go free? It was his hour at last to put a seal on my fate, wipe out the past and wash me clean off the slate. All it would take was a flick of his knife, vengeance.

Här hörde vi sangen Building the Barricade. Just som vi dyrstekka a grata i vi storbära dejan tjaka Roche och Eponin efter avloppet av Götebridgingarnar, ja, då kommer ången annar en valsjån i natter via en överkänsloborn och sanje. Han kastar egna blitje och rötsuna upp mot himmelen och bönar god om att vara iver Mariose så att han kan komma hem efter till Cosette medan han själver huxar om dejlig läkasun. Med en annan synkran han om Marius: "He's like the sun I might have known if God had granted me a son." Vi får nu att höra sanjen Bring Him Home.

0: manusendere som Edvin Niklasen överlagt till rättos. Och nu är klockan 5.
1: Sedan är till heimaparstarna till Stora Grindna och i havn kommer ut klockan 3 sötna parsten. Men det är framvis nekvt först att spika få av Grindna som tillsammans talte 402 kväller. Torsna kommuna skriver nu att en är fitt av Grindna få av Västar och Brytjo och är öll och i lantenon välkommen till havnar av få sar parst, skriver kommunan. 20 kväller för till Västmanna och här är skor upp. Og heimasynet til kommunen stendur at heimaparstar verið utflutjægir til bygda fölkje mittlen klokkan 16 og 17.30 i dag. Starsfellag og lønardøltene fyrtjamalaranum skriva av sötnaparsen under nutjan 8 åra sötmala. Talan er om nutjan sötmala for et hand som förutgilde 1. oktober i fjör. 5. februar skriva av 12 fagfellag tarra mittlen starsfellag under avtal av i fyrtjamalarai om fellagslønarkarm. Og i avtalene samt hos parstan er om at lønarkarmeren fyrir tujarskøye 1. oktober 2025 til 30. september 2026 er 3,8%. Og det blei òsni hesen lønarkarmer som parstan er samt hos om og idea. Men generella lønarhashingen til limenar og starsfellanon verur tå neka minne enn 3,8%. Sune Selfoss säger Solois utöjnt någon klockan 3.
2: Vi är och startar innanför lönarkarmen på 3,8%. Vi har brukt 0,23% av själven karmen så att den reella lönarhatchingen till alla limmar i starsfällan är 3,64%.
1: Måneren ur 3,8% i lönar karmenon nyr till 3,64% i reellare lönar hatchenk verur sampart formannon i starsfällanon bruktor Solajes.
2: Bara nu så är det att jag som möter sig överskar bara nu så är det mila tekniker i kringvärpen som vi har flottar nu allt annat från 1. oktober 2025 och så har vi ett avtal då att det hittar sig en öron som löntagare bälte till laktanskrivare och vi får lycka kanna till vi-köpten först och till vi kommer på plats vännande så får vi till en regulering efter till 1. oktober visst parten blir samt om det.
1: Och talan är som nämnt om en 8-åra sattmalla med en starsfällag och fortsamalleraje galdande från 1. oktober i fjör till 30. september i år. Framsøkning tekur ikkje under vi løyestolen, hette ikkje en hjelp til løyaren, men heldur til utløyaren, sier Bjarne Karason Petersen, løkningsmøyre for framsøkning.
3: Det som er samtidig ikke det, derfor etter munnen tykker at økjumprysen, det koster 20 millioner kroner eller mer, derfor krever jeg opp vi fyra starfolk å omskytte, enn det samgångene som tar seg om å effektivisere allmenne geiren, skal gjøre en nødvendig vøyting som vil koste fyra folk at rett at arbeide. Vi har omsida. Detta räkar och brått. Och som nöjsen kommer fram i det så får det öka om markskatten. Tui valde jag, vi är i vittjer, jag har mått uppskottet och jag har rytchen till att stanna fast vid tui.
1: Det var uppskott i omlöjestol var och i det samtäckt vid tre vittjer. Höjlig 8-20 är att kvar var och fyra. Bjarne Karason Petersen är att kvar till omöte och Rottvang är att kvar till blänkt. Og i morgen verur musikkskolafestivaler i havn. Musikkskolanæmingar ur Ötlundlanden kommer til havnar og færa saman vid næmingon ur hovedstaden av Fittlabojen vid Gavund Hønlodje. Dævren byrjar vid skrugång ur Græsagæri og man i Torskøt og her i Nutsje landstorsmævren i Mentamalen bara lækjene seter festivalen. Konserterna byrjar klokkan 2 og halda fram til næka etter klokkan 3 og i annan kvöld. Spalt verur i Finnsen, Hána Kyrkju, Rönsa Röynun, Perlene, Perle Torgjunun og á Óttandóra Palli ui Tórsgötum. Tilsamans er talan om vel og man fyrir 30 konserter. Tiltaki er allmænt og ákjæpis og te eru lokalu musikkskúlanir som kýpa fyrir. Öll skræin fyrir musikkskúlafestivalen er á heimasugini tórsgöta.fo. Ogt høyti og reglegjerne fyrir M.A. Jakobsens virus lønnar skal brøytast. Badna mentanar høyurslønn Tórshavnar Býrås veri brøyt til M.A. Jakobsens virus lønn fyrir badna mentan. Og reglegjeren fyrir hesa virus lønn skriva inn og reglegjerna fyrir M.A. Jakobsens virus lønner. Så nu verur bæra ein reglegjer og ikkje tver om virus lønnenar. Så da nu kjast då veur vannar i kvöld og i natt, lyde låt til frukslåt av landsningje med 9-8 meter om sekunde, skiftande skuloft og i stövun mjörstju og stundun regn. Og i morgen lyde låt av imson 18 med 9-5 meter om sekunde, skutja og ala veur og i stövun mjörstju, hiten 8 til 14 sti.
0: Og nu er Eifen Jensen til å røyre ved kvotnene.

0: Vi tar då Outchanter och Sanchen klockan 4 som är fjärde sharing av självnämnde debutgavna Outchanter. Välkommen till kvartna Karl Lustar och välkommen här i Studio 4. Podlador Rupexen och Regen Toftegård.
1: Tack. Tack för det.
0: Och Podlador, vi börjar vi en iveskrift. Hur ser jag att hon?
1: Tonlager som blåa.
0: Ja, stort och grejt. Tonlager som blåa. Det är... Till att skilja regerna.
2: Ja, det är allt ja. Ja. Jag har valt att säga ett ofiltrerat, kompromisslöst attarlysporträtt.
0: Ja. Det är ganska nära vi att höra att göra sånt där själva, där lösa texten är till att göra.
2: Ja, jag har alltid det här, alltså Tortos som är, alltså heter outsider-känslor och att det är salaliga vippräkne och så är det fänkande förskare hiphopper som, ja.
0: Ja, först är hiphop och skit. Du är här en genre för att se på låter. Hur vill du lösa stilen och utgavna?
1: Ja, där man har någon kan säga hiphop om att det är så... Så man blir för gammal till den här tonlagen.
2: Ja, säkert, ja.
1: Det är också akkurat att säga, man kan äta det här akkurat som jag får läsa på och så. Och i munnen är det här en hiphop, men i tärra är det allt annan hiphop och skit.
0: Här är ganska några undersjankrar som vi kanske kommer in om man har lötet. Men i Fossver så kan man säga att Iverkipa är att det föreska rapptonlägg.
1: Yes,
2: det är det, ja.
0: Och så är det att här själva resna, vi sa, vi tog in det skrivet att det föreska voja. Lycka från Solstadstrappe.
1: Ja, Solstadstrappe, ja.
2: Mm-hmm. Jag klarar att sträcka mig till trapp. Här är ju vi, men så hade jag att något här.
0: Ja, det är nog en, det är nog rör ett runt när så gärna att trapptonlägg kom fram. Där man blir en sexar.
2: Ja, det är det. Det var totalt dominerande i en tojärskvä och man hejade till vis ner. Alltså ett etchen för trapp tonlagen är det ner hajatren som man typiskt kör i alltså 16 dials eller 22 dials.
0: Trioler,
2: ja? Ja, trioler, men det är bara olja kört och så är den här tasman, den klassiska trommaskinen kör Roland vi, som heter 808 som man liksom brukar ända bassen och den här var säkert ett kända djupa bassen som
0: soppbassar en sån här
2: soppbassar
0: Ottoman och bassen faktiskt ligger samman
2: ja,
0: i
2: och egentligen är man säger själva bassen är för lunches ja vis är är sig fältrummen ja är sig Roland trummaskin.
0: Mm. Men det är säkert något lustigt som inte vid olika trapptoner eller vad det är det kanske snackar man har sån här gång förr.
2: Jag vet inte hur snackar ut TV i först kunde höppa.
1: Tycker vi snackar kanske akkurat enkelt tillfälligt.
0: Kanske omkring att hem som vi i Bölsen och Outchanter hever GV och stod och över som är sin hever till elementerna minns mig rätt i Kvossver. Men ja, annars vad kan man säga om stilen, alltså heter er first rap, men och ja, hur är det en rap särskilt i versen, men så är det en nylöjne som är rättliga miljös eller löföver som man säger i förskån.
1: Löföver, ja. Ja. Mm. Är det nog nidlös som är miljös där då, så där är goa rappare och då gör jag rytmer och så då där resten gör jag lö.
0: Hörst vi blåste från någon regn som du har hörst för, alltså anten ur följon eller ganska allt tjaua?
2: Alltså jag hade den egna tjauan också allt tjaua, alltså bär maten man rappar på och östning och krävs ner biten och östning nu är jag östning så mycket gammal att jag ganska färg ner så är gamla referenser, alltså anker krävs ner här var östning referenser till sådana som är minnest från min ungdom med TS-art. Alltså West Coast popper från forsen och sånäcka, men det är att också det häver så elementer som är synte jazz och synte sånäcka. Det är något som ganska är kan identifiera med vi. Men annars också är att och så omkring en rapstil något som det brukas. Och innanför världen öljan är upp och det blir Östen Justin Green på sjukt att man alltid rappar och i triolon. Och det brukar ta östna, men tar överbrukat att han inte är alltid där världen, så övergångar här är allt skulle vara det. Och tar gärna att han minns inte att en sang kan notera man inte gärna det, men det gärna bara första vers allt. Ja? Så ja, här är inspiration alla man röstas från.
1: Ja, jag också är sådana tailmätten som man hör så här till jag som du hör att det är stannat från här då.
0: Det är en balkar som... För det första för av alla här gör det värt vissa av tonliga kappingsnäsement i 2024. Här kom vi i finalen. Jeg vet ikke om nekker det kunne så opptrakket denne ja. I sjånvarpen om det året.
1: Jo, jeg hukte i sjånvarpen.
0: Ja, så kom det så vi så her platene faktisk i fjør, det vil si året etter. Men ja, vi er omvendt altså nå her nekva måneder ja. Etter nå. Altså det er i halvdelt til 20 måneder siden hun kom ut. Mm. Og hun er ikke ved å selge nekk fremme, altså... minst med rett så var det helst tilnevnt det ikke som helst av FMA.
1: Nei, det undrer jeg meg nesten da jeg får jøkken den utgående nå at det var flere sjanser som jeg slik ikke hørte, jeg har hørt en tveir eller noe sånt, og ikke særlig ofte helter, og så får jeg også som vinter av spalt nære stande, eller framført nære stande og fann kanskje et enkelt døme eller noe sånt, så det har vært nok så fri allier rundt om utgående som spelt, det Det är ju som om man har brukt något som gorske på henne. Mm. Nekva fina detaljer och ja. Rikviga texten och så. Så det är sin spel. Så ja. Det är gott att de har plåst ut i det.
0: Ja, och det är ju under även när du kan rycka tonläkare. Ja, det kan man säga. Det är, ja. Jag har alltid att det här är nog de flesta i kurs för om det är 20 eller början av 20. Ja. Men navnet Outcenter. Är det jag vet inte om det kan vill jag det absolut vara Outcenter.
2: Kan ska jag själv uppfyllande profeti är det blivit det ganska nej. Det har också gjort att det är men för det är dock det syndrom mitten om det är det kan man kanske sätta spårning vid i allt det är att det går till går och i allt det sitter väl och men kanske är ja att det är Outcenter är att det är och flyr kan kanske göra det syndrom jag tror på att Ja. Att lyckas man finna tack för det där egentligen.
0: Mm-hmm. Ja,
1: det passar. Flera rappar ofta ja, tapplerar över en kanske. Att fyra alltså ett latlars mer till det är ganska också.
0: Nej men ja, och det här är som tar själva se att en kollektiv framläsla där kallar bulten nästan för att tonlägga kollektiv. Och ja, på tammaren kan man säga att det är som bulten är center Örvus en flest är bulkar som tidigare som vi sa att det här är Några personer och flera, de kanske har ätna andra ting som där gör vi så innan.
1: Ja.
0: Men tar som alltså manna det här tonlaga kollektivet, det är Marius Dam Kristoffersen, alltså känd som Marius DC. Han rappar och tar med flesta löv någon och synker ätna och så behöver han ätna re-reedla framlight och titta upp och spela forskjellig jobbare som bassunt, trommeförare där och annat. Mm. Så är det Jonas Langgaard som eisne hever givet ut saman vi Marius DC fyll og eisne givet ut i egnom navne jeg halte meg mykje at hva det var han kallet seg men han hos kursul eisne givet ut som solister og han hever just nok snakket det samme tekniske arbeid som Marius DC altså framlagt til jobb, jobblanda og frumblanda eller mastra og så det Gunnar Svarsta som rappar og lukkar negon løven som Marius DC og han nok ikke så kjent i kursul mervidande Men hvis de sa oss om hentkappingsene, så hadde de nok lagt mer til han. Rattelige evnerrykker. Og så det Daniel, Teitur Danielsson Tauser, han rappar eisen vi av Trimond Løvån. Så har der jimska tonelager her. Vi ser Joni Nolse Fischer, han spiller bass, sunt og samtlare. Regen Tausen Poulsen spiller gitar. Justin James Villanova spiller saxofon av Nøgrun Løvån. Han var via cement minst i eisen och tar han bara spalt i ett år alltid. Ja. Ta han tränar paddeln här. Jakob Torkar spelar keyboard och kursverar till Anna Lennon. Och så har Brandon Matras eisen vi vill komponera. Bär introen och outroen om framt läge till Tosa Vimme som vi får höra om han har låtit. Men tar sig annars vi tog inte skriven att det här är där lösa utgavarna som stöver och Ja, också var det att sätta ur löv någon tja fjörstan förrän kom i allt någon 20-30 år. Mm. Men av kreddlistan så tog jag så att läsa nudgen och jag vet inte hur hinner fem är det, men
1: jag går hit.
2: Närmaste familj.
0: Ja. Ja, det kan vara. Nej. Det kan vara sannsyn det handlar om det här.
1: Akkurat.
0: Ett latte.
1: Ja.
0: Men i halvt i arm vi färre vi är så borde vi spalt ett läge trät och nu nämnde vi det akkurat den här sannsyn Tosa Vimme som Brandon Matras har snivit väldigt vid till att komponera. Och det är Tansankren som tog valtregen.
2: Ja, jag har valt Tansankren. Jag också säger att det är Tansankren som... han kan några ting som är väldigt glad för. med landa till att tåsa vi med gånger attor och vi har brukt så aktivt som man ändå tökar. Det är inte alltid man släpps väl att säga vi har brukt ändå tökar. Jag hade det här viskar helt avmyndliga väl i Sanchton. Och så hade jag ösning att här har vi ett ösning dömer på att det är då alls inte. Alltså, det går hos hankor ösning. Och så några regler är som är halte är ösning öliga väl slapp jag stäv i. Alltså, när man rådas ju i att bruka klischéer så ska man, vad säger, då ska man ansa sig. Och det här var en klisché som tar så rätta i huset eller perspektivera som blir öliga gå. Här är en linje som säger så sött som honning. Och nästa linjen säger så inte så löje att jag följer att det stinger. Så, ja. Och det här ser till knappliga, det är sköta honningen i ett helt annat perspektiv. Och det här är alltid det är lite gottkott som jag har förälskat mig av sin dröj. Så jag håller det till er och nu lägger jag oss angår.
0: Ja, men vi tar det här. Och känner och lägger tåsapp i mig.

0: Vi tar då O-Center og Sanchen tåsar vi med. Du lortar etter kvettene, og det platan O-Center som var om alt i dag av Reine Toftegård og Pott 8 Robeksen. Hatt av så ganske mer iver i Kalypso-steve som, som tar så eisende for oss vi av utgavene. Vi har hørt flere av rapperen her og sankeren. Hesen sankeren han skriver av Marius Adam Kristoffersen, Gunnar Svarstad og Brandon Matras. Og det var nok eisen her Marius, Jonas, jeg begynner, Gunnar Svarstad, Marius Dam og Teidur Danielsson Tauser som hette vokalene av Hesen her Lennon. Og annars så det her som... Här som rappat är att träda hem och trymna är det så Jonas Langgård äsne. Och här skiftas nog så näck om rappas och äsne ut av en enkelte sank någon här där anker som ganska rappar ett eller flera öron och så kommer en annan in och synker nylig och ganska täcker ett rappar under träd och så tar han tri och så framvis. Hvordan lyckas det här och hvordan vill jag din meta där som rappar?
1: Det här då är väl alla rappa. Ta flyter öle väl där vi ska sånt där av rappa under brosne och när kvar. Ta flyter väl så där man ligger öle väl att hon kunde och jag syns jag är nu för någon som man ju öle har stum för. Och vokalen så där man är öle i mister så som man hör väl månen när en kommer in och en annan kommer och det skriver och sånt. Det lika väl.
2: Ja. Ja, jag har det är ju alltid att alltså det är alltid att det viskar så väl affär från innan stämmer den era stämma så tror att månen kan aktivera på en sån mat att så följs det öjna syntor ljusa eller mörka eller ett landa och ta hooks ju som gott om och ge sig utgången så ta flyt och helt allmänt ja väl. Kört om det är flyt.
0: Det flyter väl alltså det glöjer väl gott flow.
1: Gott flow ja.
0: Ja. Ja. Och i texten om annars där man mäter om rapptonlägg så är det också en sån här uttryck.
1: Ja. Ja.
0: Att det har den rätta stämningen och den klantchen och i mån till läsk vad texten handlar om. Det är läggt att säga så över, att förtälja.
1: Det är det, ja. Nämligen, så plär omkring här omkring roller så kommer det in vid sån här rött som är på en särliga mata. Och... Mm-hmm. Men jag har alltid kört att man ser tandparsten här på den här. Det här är också tillvidare om att bäge är gott och inte ha på den här särliga roller.
2: Ja. Yeah.
0: Rutman har sån nek vad säger hästen?
2: Ja, Rutman har nek vad säger hon sitter alltid ju öliga väl. Akkurat det här vi får trötta attityderna är onke du kanske fyrtjänt de här syndor lite syndor anonymt. Skilt på att man att det sitter öliga väl och att det gör öliga väl och till och sån rytmiskt sitter man säger som det ska men kanske inte alltid att ankra texter fick eller ganska mycket ordliga egen upp för att det läst då. Så det säger ganska näka om att det kanske inte alltid är lika som
0: nej.
2: Så väl inarbetat. Jag vet inte, jag säger att det är smått röjer, men det här är ganska akkurat.
0: Tempo är, jag tänker, i rapptonläget och det är ofta när man kan rejpa sig av gos i kött, man kan rappa allt i Eminem, gos är han fler här och onkel lös under konserterna här i Norrliga.
2: Ja.
0: Visar hur så kött han kan rappa. Kan det här så vara en som kanske gänger driver tydligheten av regeln?
2: Det gör det alltid för anker. Akkurat har man öllat lite tydligare sig att det inte är. Och det är ganska bra så att det ska vara. Viss tempo är mer imponerande än innehållt. Och till hans tydligare så är det här funt.
0: Ja.
2: Men och kanske är det bara att östra man blir en halv gammal att man får sätta läsa texter för allt vi
1: ja för men det är också att det är att hvis du ska hvis du inte är van vid att rappa så öllan ek som är bitlmar innan att ankra och sen är det sjön att man kör stund där för och där sjunker så är det säkert är viktigt att han som rappar behöver skriva det som vill rappa till så kan annars skriva det så är det ganska upp att det värre att förmedla att det kan lyckas som botcha tunkna och nutchna
0: att så det är viskat att lavera man heter det credit listan
1: yes
2: ja ja
0: som personer som rappar som har skriva texterna
1: ja. Ja
0: men annars upplevde jag ju kurs för att det är också varierande lokalt det körs att man blir tröttast till att det blir rapp på samma mat att alla tyna ganska nätt upp till imska rötter och isne imska tonal lever
1: ja
0: är man nog tyg vi onkrons anger för att sen det hackar ju upp i tonal lever
1: ja. Ja, nej, det passar som säger och det är också veckan var det en befrielse att äntligen kunna ha lust efter förskolan rappe. här som man som inte här som man är som tankarna inte får i åter och pipar så allt eller så. Det är för ofta att fast la föringar att rappa så jag vet som det när vi att vis man inte rappa när så för det jobbar på en procent av mat.
2: Ja, det var inte så nek för Karakul.
1: Nej, akkurat.
0: Nej, nu har vi ganska förnärmat alla här hinna i rappaskan i färgen. Men det är ju inte så nek för det där man har haft allt. Vi har som förr hade så ägstna är det tonläggare vi som spelar på Myra Sipunten, Jofer som gitarr och bass och keyboard och annat. Vi nämnde där, Jan, vi kan lukka tacka tror jag att det är Johnny Fisher, Johnny Nolse Fisher, spelar bass, synth och sampling, Rayen Tausen Paulsen gitarr, Justin James Villanova saxofon, Jakob Torgeir spelar keyboard. Är det några Jofer som tittar också skärar fram och gjort?
1: Saxofonen går.
2: Ja.
1: Hon går, men annars det rikar allt vi sånt. Det är sådär elektroniskt näka som körer rätt. Så är man tydlig att spela det gott in. Och jag husar inte akkurat att det var näka särligt jobb som slappar mig att agera näka bestämt. Alltså allt gick väl upp i en god end. Det fungerar väl samman och brukar jobb för det rätt. Och ja.
0: Yeah. Men vi rappade om det här att det är rytmiska, och trummorna, bitarna. Här var ju en nekva sida.
2: Det har nekva sida, ja.
0: Är det ganska nekva som man lägger sig inte väl mest till? Ganska särskilt att det är färger i trapp som är ganska sånt övrigt än det man har vanliga av förskolan?
2: I det gör man helt säkert, men jag hade ju ögstnö för att jag tackar fäter och eller binda slöfna om de instrumenten. De spelar ju ögstnö en löjklod in i händan här, tonlöjtjen. Så det är ögeligen, det är sig figurerna som i ögla sörmån var entäckter och det är tandmatan som vissa tingsnö kör på. Men jag hade att det sitter ögla väl, alltså berget här som är programmerat, alltså trummor och vikvarspass, men så ögstnö man häver en vanlig lättskan bass vi först och nu var det nya saxofonen. Jag hade saxofonen Jever ett helt nytt lä och ett helt att det är kanske inte så här som rap tonar ofta är också aggressiv och har sin bara agerande form så är saxofonen här lyckas mot tablet att det synder upp och då först det är jag får nästan så här 5 så jag flashback
1: kast akkurat ja. Snoop Night Dogg i där alltid för 5 där brukte jag lägga saxofon och rappa
0: ja
1: det var sort of 5 så ting som har varit och Terrika i ta och det var allt som lyckas så men jag för en så gick det
0: men saxofonen blev ju öljan jag brukt i forskning kanske upp i 5 när var ganska farnäck brukt och var ju fullkomliga borster ur poptonlight i näck parren så. Men så kom det att röja till nu, senast i åren. Ja. Texten är, här var en stor antutning, att det snur sig om att rappa. Det är ju det som det hela snur sig om. Men här säger jag så själv att det snäckvar som mest om kärlaga, hjärtasorg, ball, ballad och allt det som ligger här i mitten. Här är ganska ägstning under ävna innan mittlen regn.
2: Ja, här är det ganska mest häse som du tossar om här. Jag har alltid här damen man brukar om korting, alltså till de ökänter som tjejer nummer 2 är. Man som brukar är referenser. Det här är nog så typiskt i sorgen. Här brukar man till de Dexter, alltså som ju är sitt känna sjöngarsröjna Dexter, som är den här detektiven, labotisten som man säger häver sitt borgade arbete om dagen och så om natten så går han och dräper mördare. Så det är en referens som det går i här på en och Bethesda nämner det röst. Jag vet inte om det är Bethesda Softworks, det är en gamingfyrdöka. Men med damen och svärd att man lägger så små hinten som man ska nog känna eller veta vad det är för att kunna veta vad man menar vi. Så sorry ting damer eller väl och i sankt mot Kjadamon. Och så snackade du om evig ävne. Alltså, jag har noterat mig nere här, sang nummer 5, alltså små utepillorna. Alltså, jag läser det som en innan att jag hade sang. Alltså, det handlar ödla för öllan jag om att komma på sig ur en råd åt en hötte i onkelsväckna. Alltså, vi tar texter som till dömes krutsum i en hötte är täpestörst. Dansa åtta tankar harslo ju här är en pillande räka så här är det så öjlande exorer som kanske ösning handlar om att komma borstor eller att dolma eller kanske är det övergörst att jag hade, jag vet inte, men så, men det är rörelse när jag har ämnen som jag tittar upp som jag alltid ångestväckna är och öliga aktuell. Tror jag att det är ett ting som säljer i dagens samfälle här som tingen är ganska kött och här som det kan vara riktigt att jag vet, och vi vet att ungdomarna och det sannolika är erbjudar på några matar, så jag håller rör oss några ämnen som faktiskt är att leva i kommande.
0: Ja, var det inte här tog sig om det poddlåter där du har det sanktion pillarna om ADHD?
1: Var det ganska inte akkurat?
0: Det kan väl vara bäga.
1: Ja, det är mer att det är ganska blivit bländare av att jag finns ett sådant intryck av att det är det vi sjunger eller det vi rappar om personer som ångsvekna inte passar in och strujast och ta så sådär att det handlar om kärleka eller vad brottna kärleka, det är alltid släck att det handlar om det här kämst stitches, det kämmer om att det inte passar in och strujast och hundan till och, men så samtidigt så är det bevisst om det att godtaga det och ja, lysa det från så in som man upplever det att man är i allt sånt där. Så ja, jag fick en sån intryck av att det är några män som är öliga öppnare för att ta som sina känslor. Blir under färden in i rum och här var tårar att öppna upp för att ta i parsten. Och det är rävligt självsamt.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Jag ser att det har sett sig ner, att det har sett sig vid instrumenten att blåa sig ut. Och
0: så
2: hör man östen på det. Så är det sådana goa sanger som nu, som jag har noterat mig som skåresankren. Här det handlar om något som att folk hända här och nu, som är snir är ett annat olja gott uttryck om svekna.
0: Ja. Så talan är kanske om också ärligare och för en ganska själv utleverande texter.
1: Ja, och i den grad. Jag tror att de orden som man väljer att bruka, som danskor kanske och enskor, så det kommer ju till det kommer ju från att som skriver det och till hans mat att se attention på. Så bäge vi att formulera sig hur man inte distanserar sig. Alltså,
2: jag
1: tillvittar om hur det är som det kommer från.
0: Ja.
2: Och här är nämligen alltså, åra väl är alltid olja autentiskt på den maten. Ja. Alltså, och i nummer 8 vi kunde George som är en synd och nostalgiska sankor som de säger en texter som säger till sig det borde färja vintern teker med, men alla göter är ganska löja med till te alltid del också. Då, som är en synd i klischéaktmått. Men det man så lukar nämna det till att så kommer den gärna till att jag vet att det är goofy och cheesy.
1: Ja.
2: Men det är så att jag har det. Och det man brukar år som är naturliga eller som man väldigt brukt annars, det här speklas att du alltid gör i texten och läggas henne.
1: Ja, man får också regna sådana ägångt ner i hött jag av någon omkundsrangion. Och det här är öliga speciellt, särskilt av sig till ärligt, som är gengjord från det. Det är väl det vi är akkurat lika ont som har hört folk och en pensionat i rappa och så tror på att löjva mot rändan. Men det här förstår omgått jag får inledd i. Men så tog jag helt av det här speciellt att man hör det sälja förskon. Det blir just en mer i tödsel ganska.
0: Och Malboren, han är så höskar sig till Tara Alter och är ganska vänta sig särskilt till honom av Tara Alter.
1: Ja, det har också sagt. Det är väl det vi är ont allt hvis det skrivas djur som äkna Malboren. Det är väl konstigt för det här. Det är tyskland införd.
0: Nu är det självande på en mätning, men ja. Vill du mäta att unga färgen kunde känna sig attra i sanknån och i texten?
1: Ja, det är för en anker. Det är ivisjunga låt ju.
0: Ja, alltså vi hör ju ofta om stöver och om tilldömes missnusle av Heileveje. Ja. Att det är en växande troplägg med en ung. Och...
1: Ja, alltså så vill det alltid vara. Vi som är kommit på Arne vill alltid misskilja dig som är en... 20 år en kring vitt och halta att det är näck värre än kvart av värdligare till vid okött. Skilja vad det menar vi. Och... Så jag vet inte om det passar det här. Men det är så är det och det är vi ska
0: Men annars är det texter, är det sant det här tid som är i fjörden om det här kunde känna det knatter?
2: I det här jag är glad för att du säger i fjörden om. Så. Ja, det här är till mån.
0: På ett låter kvar.
2: Split till dem är en sanger som också alltså Det handlar inte mer om sociala medier, öjsen, ja, så textlinjen som säger SoMe, det här bryter salen och sånt, och droppa telefonerna och kom och kanna för att hända. Det är ganska näka som jag kan själva förhjälta mig till.
1: Mm. Ja, jag också nämligen för att vara eller för att jag lockar där att se så linjen är.
2: Ja.
1: Ganska runt kom för dem själv.
2: Det är mest det, ja. Det är också, ja.
0: Det är inte uppgivet av kreditlistan akkurat för hur just år och för hur just lön, men det är alltså tar fyra särliga. Mario Stams, Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langkort och Taitor Danielsson Tauser som har skrivit texterna av utgavarna och det är det samma kallande vid löven om brandmatras, eftersom det har vi till det ena läget. Men på låt, hur vill du lysa löjna och utgavna?
1: Alltså, du har rappmusik, för rappmusik, ja. Nu har vi skrivit en ex löj och så har jag play att slötcha hvis jag har rappmusik. Mm. Och ganska slapp i juntan att slötcha för. Och då har vi funnit det av att det är nu 20 alla. Och nu tar jag lust efter den här färgen så är löjna faktiskt helt få in. För då är att, alltså, det är speciellt att man är sådana kvarunkar men ser man som då att rappa och skriva och GMLD. Så där har man att gå ant hvis där tymmar allt fram. Och, ja, men det är väl lögn. Det är det. Det är också som är ganska lösen så ovan så han blir förlängt. Tog jag alltid att det är dejliga stotter. Alltså, ultra stotter. Så där släpper han också väl från att kan man säga trötta lustaren vid län.
0: Ja, här är några samplingar i utgåvan när man hör i några personer så är några några samplingar som är tecknade ur en konsentning och med annat så säger Christian Black ända i outroen är det röjligt enkelt och det är röjligt svärst.
1: Ja, ja, jag också.
0: Är det enkel lön?
1: Nej, jag har inte sett enkelt lön.
0: Kan du regn?
2: Nej, alltså det är och fäng, alltså det är löjne som fänkar alltid, det fänkar väl och det är och alltså det är något byggt runt omsorger, så är hos alltså att det är så endotöknar och att det är några linjer eller en melodistrofa som ofta lyckas som är endotiken, men om det är väldigt enkelt, det är alltså det är man ser på att alltså att det är inte, alltså att det är välgjort och att det är alltså enkelt, det är ruddligt, det är allt, ja. Så på tammat är det enkelt, men enkelt mest inte att det är de spurningar man lägger ut här året, det är mest inte att det är enkelt att göra.
1: Nej, och det här kunde alltså femt öliga brett att du häver i sig instrumenten inne och tar rutterna som du brukar, så kunde det färast öliga längt och man kanske ska missa sitt jobbäck, men det handlar ju också trofast mot hur det gör, men det är också sammanhängande som man kan ändra på tammanen.
0: Ja, jag halte jag vi skulle färra spela ett lära tjärt om vi färra vågare och på ett låter två valt Sanchin spilt.
1: Ja, och jag halte det en, ett av hans angren, eller det är hans angren som är ganska i fotlen mest fyra. Och det är parstvis att du har några unga fyra här på här som också fick några hitta attra några ting som inte fungerar och Iva stod att om tygen ganska är lagta eller om det är till värst och så ganska sälja det som gör det för mig att fattfäst land till er att så knappt jag mitt i sängen och så säger han att allt bröttes tar jag blev 12. Och det är öjligt, öjligt tötsligt ting att säga. Och det kräver, eller hvis du inte är vän vid att skriva och så då man inte bruka alltså här tötsliga tingarna rätt. Akkurat här på den här riktiga halta så jag helt av faktiskt andan är linjen här var för måste vi komma att ta den bästa som är av utgående. Riktiga halta så det var förbant i jögden med det här.
0: Vi tar det här sen till spilt.

0: Við hørte Sanchen spilt og gir skjelring nummer 8 av utgavene Outchander som blir omalt I kvarten I dag. Og her Reyn Toftegård og Pallotte Rupeksen som her I utavstående. Vi tar og tåsa nok snakk om løgene om teksten her. Jeg kan huske meg for å tåsa sinter om framleslene her og arrangementene. Dette altså en kollektiv oppgave som limner I Outchander her var Han var just I fela, men til ganske særlig Jonas Langgård og Marius Dam Kristoffersen, som har delt I kurset seg den tekniske parten I Middelsund, til å se at de opp fremleit jobblanda og frumpanda sannsjoner av utgavene, og til at det just I skiftet, altså hver ser, vi hver ser andre fremleit, og henne vi så jobblanda og frumpanda, og vi hver så har det just bæget hver ser.
1: Ja.
0: Regen, Hva vil du møte om fremleslene?
2: Ja, mer damer enn av en. Og jeg hefter meg ved at her har vært fløyre onda og eisen på skift, tror jeg at det lyst til at du sitter ikke ved kjenslene av at det mye personer som kan skal sitte og fremleie. Altså, hun virker øye homogen. Halde jeg, og eisen att ja alltså det mestes inte på tammata så jag också att det är ett samstarv här som ett kollektiv är öliga homogent onkelsväckna till att det verkar som att till nästan lägga magic för sig och står ju någon så färdig att för den samma det samma ljöve och den samma rättningen I alla fall innanför till att det följs som att det är för långt sig för nörr så mer damat öliga väl och jag hade också inte väl frågat
1: Ja, jag också nämligen om att det som du säger att när det var till när kredit eller tar. Om man säger kredit som sitter vet du så hör du inte som utgångspunkt månen I mitten då. Och det är en tecken på att ser man sitt ingen där man är öle go. Tar huxa lika och tömma att ser man joe och press sig när går under allt I köknen så det är en självsamt I sig själv och alltså ser det självsamt att tar I förr för att sitta så och göra det för sig. Tänk att ta sig om hur det byggt upp och så också att man får själva tydligt att jag studerade så öliga väl till sannsynligare I förhållande till stötter och tack höjra av mig där är det. Alltså, det är inte så att man brukar finna pausen nu ska jag så fri alls det inte komma. Jag tror inte särskilt att göra.
0: Lugga att ta saxofonen.
1: Ja, men till mig är det här rytmar, stämningen att det här rikar ordentligt väl. Det är dåligt ordentligt väl.
0: Men det bygger ofta väl upp. Alltså, det kommer andra jobb för en levande I Jörgens Sanchen och ganska kvarstämmer en elektrisk gitarr, fuskgitarr mot en annan och Sjælige som tonen mer aggressiv han.
1: Ja, jeg har vært særlig at han gitteren som bare du lærte oss til å åpne I sentingen av er, kommer en sånn el-gitter som teker at jo er bare noe som forstørrer og skrekt. Helt ekstremt. Ja.
0: Så det ikke bare copy-paste eller denne versjonen og nylønne som vi har?
1: Nei, til hvis vi vet at sette å kunne gjøre det her, så heter jo som copy-paste og du vet, man lagt fra seg bare en vei, så at det krever tøymer hos av arbeid at att sitta vi och pröva sig fram och göra fejler och förbättra sig.
0: Okej, det är
2: Nej, jag är pröva samtår och omkring som sagt någon köra lugga som från början till ända och är stäcka lysen dropp, alltså pillorna är lömmes här till en sanger som köra också sånt tempo, men han stäcker rösten ja, och så först så lycka jag alltid till majestisig som lycka bara tåsar ni vid det och så sätter det igång dator så tar Så det hever også en variasjon, og fra sang til sang, kjøft om det hever, og nok så ønsørste de åløgene. Ja.
0: Og til at det nekver limer I bølsen som har arrangeret og fremlagt I fele, til at det vel nekver hosgått, nekver personer?
1: Ja, det vi faktisk ikke også snakket om, men det passer aller helst til det her flere spesielle ting, og I sang noen imisk elementer som dukker opp, som nok så... Det ganska ring att framlägga hvis man sitter ensam alla vittu så tar jag helst säkert sloppy att saxen och hoxan och kommer sånt ting och så släpande med andra framlätt.
0: Men det att man häver neckpot och neckboskot men mest resten man vi kvart resten med neckfilter som det ska så komma checkna för att
1: släppa bredvid. Ja, kanske inte ta I den ta I samma sätt den inte har rätta. Så har vi alla det samma filter.
2: Ja, och det kan kanske också att det är homogeniteten är ett urslit av att man häver arbetet, säger man, och att man och så vidare brinner kvar annan tid man är i en sådan kollektiv. Jag vet inte.
0: Nej. Ja. Jag hade vid att nästan varit i jöknet av mesta och jag spekulerar faktiskt på om vi börjar skulle färda till sötten när vi skulle kanske ta oss och lösna mer om Gustav Bertil att den här platan är nästan färden fram vi hade i Tjärnäkvåna. Hon kom ut för Tocke Malmö så igen, men
1: ja, hon fanns nästan. Ja, ja, jag fick en sån förnämnelse. Åh, oh, hon är utgynnsen till att ta nämna Sysko så gör.
0: Ja.
1: Sysko säger ju lucka.
0: Ja, det är det ärnaste som har bränt sig.
1: Nej, och det är så lös. Det kan man bara säkert lära på den här maten att ta du nämner också konkret. Och det är så kvarver så blir sankren så öliga kött gammalt. Hvis han ikke, hvis det ikke er så generelt ting du nevner.
2: Ja. Nei, men ja, det er samt det, men jeg halte i gåen pop-tonologi og rap-tonologi, så er det også det som gjør at han føler snudger til å bruke stø som er aktuell her og nå, at så sirkusfører til han. Det känns bättre. Ja.
1: Ja. Ja, ja, jo. Och därför man säger bättre lit av myntorna att det är också som man känner efter. Det är den extra skärskare.
0: Ja. Jag vet att Ronny Korsaker Davidsen, han gav en sån här ut här, han upprunnelig har skrivit jag är inte i cirkus, men han måtte färre in att jag är inte i cirkus.
1: Ja,
0: ja,
1: det
0: är
1: helt rätt.
0: Det kan bröda kött.
2: Ja.
0: Ja. Kvart är det annars att säga om jogöskarna utgavna. Nu är det två framlägar och här har jag mixa och en masterack för sig och det kan kanske så en göra att jag gör det inte mest.
1: Ja,
0: alltså det är som har vi just här.
1: Ja, och ta förvirrande hotet i mastering som Ölja Donald Öyder kunde fänka. Det hade Robert då. Är du inte att höra att när jag inte gäll det just när jag har helt så väl.
0: Ja. Mm. Och först kunde jag frumpanta.
1: Ja,
0: rätt. Nu tar jag som kom in normalt så kan. Och det snurrar sig alltså om så här senaste justeringarna man kan göra av Iron Sanger Virginia ut. Alltså att han har allt är jobblandat.
2: Ja, och det är ofta ifrån bandingen, jag ska lära mig att bruka ta på året, är att moner mittlen sanchenar kanske östen ver rätta till så snär att ta fair ett flow att jag är ens så och typiskt låt för det mest vanliga är att det är en person som från bandet inte flyr det kanske netto för att få att den här kontinuiteten och just när så och det håller jag att det är att jag som lyckas från sång till sång så jag flyr jag har inte vet att jag måste inte bara tillskriva just när kollektiven som vi alltid också säkert fungerar öliga väl.
1: Mm-hmm. Ja, och det är att här tryma sitta och mastra det här själver. Det här syras inte runt här input till projektet att det är något som tar av korsnäck och orsk och gärna vilja kontrollera alla min jobb.
0: Ja. Ja, det är rättliga väl för allt alltid i mitten där, så... Så det kanske är över vi kommer lite av honom, men som där ägsen säger så är det ett kollektivt verk hos det är så nägra som jag sitter vi tekniker någon och vi knäppt någon och
1: ja.
0: Så här var hinne kanske ägsen haft nägra skulle ha sagt om det här på Sverige.
1: Så det var spännande att veta om Tidus Nekvist som var i rum, alltså om man i rum projekt så är det riktigt att halta sambanden vid Luika och så detta så det här typiskt ny fyra. Så vånande färdare att halda fram vid tusen dörrar görs och klara halda på en annan ut.
0: Vet Felicia Thorsen om Kapemyntene til at hun er givet ut til alt gjeldt denne utgaven, og det er en

Jag vet att vi är trygg. Vart. Det är en känsla vi inte växer från. Den enda känslan växer vi också. Allt livet. Livet lägger att rätt. Du lägger oj. Bättre pension.

0: och nu är klockan 6.
1: Det var en ASM jag tackar under vid Tutsjöra Löjvån. Det säger Axel V. Johannesson för med Janarflöschen. Nu står ASM jag är inne i flöschen om Vöje Löjvån.
2: Det är halvchef för att säga att det händer av fonder som vi har inhandlats hos Janarflöschen.
1: Möjra en trik för Fibor Kejal som är lagt ut till förisk husarallt och visste så står Arne är framvis inte kommande att viska.
3: Det som vi har fokus på nu, det kommande tryna till att få gagsnöjt det som vi har gjort. Så vi får sett kontant till utav nödsen här vid långt här var grivet.
1: Och starsfällan skriver i sådana parten under 8 år av sattmala vid Futjärmala Raje.
4: Den reella lönarhackningen till alla lämnar i starsfällan är 3,64%.
1: Men vi färra fyrste grind. Selan är till hemmaparsan är till stora grindna i havn kommer ut klockan 3 i södna parsten, men det är framvis nekt först att spika få av grindna som tillsammans talte 402 kväler. Torsna kommuna skriver i Fritoima Sujani att en är fitt av grinda få av Västar och Brytjo och är öll och i landen någon välkommen till havnar av fåasar parst. Kari Torstensson, virskande sysselmauer, säger för Luttlare Löt och Sujane att det här har varit länkar på djuröjer av Fölkje som här var yngst av fåa grint. Han vånar att allt varit tid upp. Snärskivan skriver nu att en är om 20-25 kväll av Västar och Brytjo. Folk är välkommen att hönta vid lastbilen ett lasjerat har upp av stenen. Grint är rösne färden till bygdena som höjrar till Torsna kommunen. 20 kväll är förut till Västmanna, men annars är grinda kväll när inte färner ur Hövstegar kommunen. Fyra dagen samtyckte samgångan vid Triovitcher och ösne vid att kvöna tja ötlån Jaunavar Tingfalkenon är att Vöjelövne skulle galta i 20 år. Jaunavarflokkren var härliga i möte i hessen och i undanfärna samgångan ta i Vöjelövne ända av 8 åren. Sorsträmmar Jaunavarfälla och fyrvrande Tingfalk och Jaunavarflokkenon har var härliga avtala avgörande. Mian Axel V. Johannesson, formare Flotchenon, hever verre kurror. Formaren hever ikkje vilja svära spårningon fra kringvapenon og øronmilon om male. Men ut det teker Axel V. Johannesson blei fra munnen.
2: Det er så leis at da man gjør samkong og kjæl, så er det noen kompromisser. Og i hese førenon så er vi det samkong og tvøy med flokken som yngste 12 år av løyver, og januarflokken innkjør 8 år av løyver helter. Og det er vi ikke åsant om i januarflokkenon, men for å finne...
5: Men det är några folk och jaunarflöschen som är osant om att vi skulle ha att köra live. Hva kärs du i det här och samgångarna?
2: För att finna samgångar i samgångarna och få kom i samgångarna så gör det kompromis vid folkavlöschen och samfallslöschen att live är värre att köra. Samt som vi gör en röd av öre kompromis. Och är samgångskälet värre omskriva så hade vi det här inne i stockslöschen och köra till ombord för lokalfällen i Ödlanden. Och här är det som att det näka i samgångskärna som vi helst vill inte vara för i åttan. Men här är det som näka i samgångskärna som vi inte rattar fejl om. Och en flokstörsen som flokstörsen har tyckt under i samgångskärna. Och faktiskt var fäcknäis ung samgångskärna till hovast. Om klicka medlar skulle slukas, det ska alltid ta det första i samgångskärna vi är av flokkar. Så var samman omtyckning av samgångskärna som flokkaren backar upp om. Och det är så mycket om det här i flokstörsen.
5: Om vikeskiftet var råkmiddel funder og jaunarflotsjonen. Kringkverpe og æremiler har spurt tinklimer til flotsjonen og forskvinna i sorsremmet i jaunarfella, Barbara og Gordløkke av Pål om vimersing, men det er ikke etnast.
2: Nei, det er halvt ikke for å si hva hender av funder som vi har innhandlet hos jaunarflotsjonen, men det er så at vi har et samgångskjell som vi arbeider etter, og til avtale vi har gjort ved æreflokker, og til et samgångskjell som hever vær i flokslåslene, som er av oss organ i flokslånen, her ødt limafellene i flokslånen er ombåeie, og man har sagt godt for samgångskjellene. Hei, man sagt godt for samgångskjellene, som er sånn ikke underskrevet dem.
5: Axel V. Johannesson heldte til tøtninger mykje at jeg nøysemgjør for jeg får avvarskan.
2: Til et kompromis, til ikke så løs at nøyre av jannaflokslene heldte at vi ikke skulle ha 8 år av løyver, men tar vi det i samgång med form av flokken som ikke har 30 år av løyver, så och det kanske mål och det lyckades ju 4-12 år alive och ta om januarflöschen så håll där vid att det inte är ett bytta så kompromis att ha den nya 20 år och stäver 12 år och här är det andra kompromis och i fishman och position och nöjsen så vid januarflöschen är ju för så vid fejn om till underfrån samgång att hacka i vajutgjölden i månande där vi sålde och det har varit havarande ansöv i möte men det är vajutgjölden standar vi och i här som samgång skøynen, og til Østen kom det mye, vi tar ikke av flokkene her som som man kan se här i andra flokken fick så invilja att vi inte får backa efter till vajgjölden som var hackade och i färgna välskap.
5: Men rytlat det innan huset och i andra flokken nu till så största möjningar till Limsa Söjer?
2: Nej, det är alldeles inte. Som sagt, samgångskjall har vi varit i flokslösningen i flokken till er en fjörd och trusfolk ur ett land någon. Och här har vi dött. Som sitter i flokslösten lyckat i samgångskjallet.
5: Nu är det vi människor som nämner att det kan hända att det kanske kommer att nödvända flockor, de som är grön- och ungkvarvsflockor. Är du på en kvart?
2: Jag var inte mer i en kvart. Det är ju upp till kvann önstaka en borgare i landet att göra av till limer och flock och om det är en värande flock eller en nödvända flock. Det tills upp till kvann önstaka en hans land någonting bättre. Men vi vet ju gärna som vävna och kör vant att det som är limer och kommer det här och är limer i framtiden. Och helst flöjer och trött.
5: Onkel fyrvrande tinklimer sig gärna flöjtsen och nämnt näka att han vet att det är mer en högra av onkel gärna flöjtsen och en vinstra av onkel gärna flöjtsen. Är det det?
2: Nej, det är alltid inte det. Flockorna är inte bortar upp i vankar. Men det är så lätt att gärna flöjtsen är det högt som är kanske mer klassiska socialdemokrater och så är det folk som kanske är kanske lyssnar till arbetet och tror jag vi är kanske en flock som fäller fram mig nu för att komma till och hållit ut i ytsta vänstra vantjön. Så det spännande är att syns det bort, men till er plats hållit här och hållit ut i vänstra vantjön fram mig nu för att komma till och ut i vänstra vantjön och i januari flotchen. Och det är alltid värre och det ska aldrig nu värre i framtiden.
1: Och det säger alltså Axel Johansson, former Jana Flaschnon, vi Frans Jensen. Och välkommen i Udarstånda, Otten Gregersen, politiska vimmarskärre.
0: Tack för det.
1: Ankor kameler skulle slukas, säger Axel Johansson, om vi ser 22 år av öjdöjande som Jana Flaschnon. Alltså hever samtidigt nu på inte mötet hur som flokren annars arbetar fyra och i underfärdande samgång. Och vi just Axel som lagomande. Kvann tryttning hever det sin kameler, för jag kallar det, brukar hålla fast i året, som långt av öjdöjande nu är det.
0: Ja, du sagt långt nu att det rumplades inte i backlanden och kör Jonas Flöjtsson och det är ju inte alldeles, som du själv säger, så det är på att vi att det ska stittas ner i 8 år. Men hemma, hvis man hickar praktiskt på det, så här har vi haft Rutland i löver. Så lär jag att det är omgat kommit sådana här nio till att löven är gänga ut och så var också annat görs till att det är fattat innat landet. Det är till Rutland löver och det blir vi av era, så i praxis för vinnarna hävda nog inte stora tuttningen om det är 8-12 år annan än vi som ska bygga något skip och hos trycker det man så som fyra en lantjövare.
1: Men för att det är tuttning för vinnarna, men också för politiska flotchen som Axel Johansson ständer 8-4 här, som man har haft här principen vi skulle få oss av varje lön varje lön folk som ska komma tattare av folkens och lättare i mån till kamelen kompromis som Axel Johansson kallar det. Vi ser att 20 år till hinne kraut och 12.
0: Ja, och det är att ströja om år så långt som det inte är handling att han för det att du kommer ner här till att löven är fattat in att ta tojen i färden till landet och så kan man sälja det i ett långt annat färd eller gå stavär. Så långt som det är i Rutland löver och då släpper att köra vujar akkurat som inte var hett. Så tycker vi inte till så jävla större tuttning, men politiskt för Jönarflotchen och i Bäckland till Jönarflotchen hever sig själva inte tuttning. Så det är nästan allt att det är inte rätt att nu få en sida av.
1: Och ta nu Lökmauer, fyrvand Lökmauer som nu är landstorsmauer, men framvis i formauer i andra flöjt som tåsar om kompromisser och sluga kameler. Kvart ger det här vi chattnina och i andra flöjt som att han säger, ja men det här som vi förhörde oss med princip, det nu blir kompromiss och kameler och sluga.
0: Ja, men man kan hitta attra om Löktensväl söjna, så suttar jag kvar en flokken i andra flokken med samma vi. Och det här var att han fick man jökten först näka i andra politik och så att nu är det färdigt i höstliga vid två borgerliga flockar och särliga falkaflockar som är ständröjliga stärskor vid tog mandat som man fick av sönaste välen. Det här ser att flockaren är den vajkaste av de trimon alltid man kan säga. Och tog rädda om tja jävla flockarna att få sönna ting i djöknen och så må man slåga och kort annan. Och det här kan så bli imiska möjningar in i flockarna om gosset det är. Jag har väl att Axel Johansson säger att flockslöjtland är inte ont vid att det är och att det får vi på isa samgångarna. Men fyrir tøm flokkslæslan er er svo er da nekkvar er røttur og jaunarflokkslan tí er ikki bara sum man skal sí stemma kvik her tí er faks meir meiningar og vilja amerska tað sum hentur og vilja reka regulera jaunarpolitikk
1: men tøy nú flokkun hevur Josh man Josh er ta so ja fyri sí ta bastu ein naturlig avlaðing er at han leiðir frá ein vinstra samgang í ein høgra samgang
0: ja ta vil tí meitt as tøy at tí er nakk heilt anna ver og høsla við sambandsflokkun og særlig fagkaflokkun som æsni hefur vust her og í fløyri ta sjøttan ferðar sem ver í samgang og er fagkaflokkun er ulja handlekraftig og ta hentir nokk so skjótt ef sé at hent so jævla nei her hesa trúja mannan at vera sitja ein men fagkaflokkun fer ta henta og meðan er flokkar kanska drala bor og dreða út og arda sig gongt og tøy kann ein lítil flokkur rattliga nemt vera kort rundt kall og ganga við til ting sum man kanska ikki upp á longri sikt hey heilt við nakka selja
1: og við søgja at slæg fyri bund nú sem tað skjón nú tøgja við love in the long new iron tingi fyri sum var fri hetta orna man på manna í heilt allar sjónast tær ert tær prutlar undir loysnum og janna frosnum tink bak ni eg nok samdrum at her men sum du vísur her kanska nei janna flokk út um samfelag sum halda hetta skoft kan hetta gera sent trublogi fyrir Axel Hansen at han situr her sum han situr og í borgarli stjørnu og hevur slukt enda kamelen sum tøgjar við loysnum við rum.
0: Så man inte kan ta det. Alltså, vi har hört att Sintra Rumpli i Östning och Arvi kom till Välde och att ta sig med om en grannar skulle uttäcka januarflotchen från Tavaren till Lökbandet. Men som är här vi ta sig med folk som känner väl till januarflotchen och är parstare nu i här så är det Rumpel och folk är ondagt ganska soliga, särskilt här i Sorsheimen. Men det är att också om att det är för urflotchen eller stavna nutjan, grönanflock eller också annat är alltid inte att komma här till som stövan i akkurat nu.
1: Takk fyrir at du mjög lorsan, Óttin Grífsen.
0: Ja, takk.
1: Avtalan om félags lønarkarm som tölfag fyrir gjörðu við Fujamalarai i februar stegu suna rönd sötna parstinn ta starfsfélag og lønardöldin við Fujamalaranum skriva undur nutjan 8 óra soppmála. Soppmálan kemur fyrir tann som fyrir úrgildi 1. oktober i fjör. Og í avtalan frá 5. februar samtust til tölfag fyrir og Fujamalarai om at lønarkarmurinn fyrir tujarskói 1. oktober 2025 til 30. september 2026 3,8%. Og det øysne lønar karmeren og i soppmalanen som starfsfellegi og fujamalarai skriva under i det. Men generella lønar hatsingen til limenar og i starfsfellanen verur tau neka minni enn 3,8%. Det vatta i sunne selfos, ta soppmalen var underskriva over 17. parsten.
4: Vi er jo stadig innanfyrir av lønar karmen og på 3,8%. Vi har brukt 0,23% av sjølven karmenon, så at den reelle lønnerhetsingen til alle limener i startfellene 3,64%.
1: Måneren ur 3,8% i lønner karmenon, nyer til 3,64% i reellere lønnerhetsing, verur sambarformannen i startfellene bruktur såleis.
4: Bænt nu så är det att jag som möter så överskar bænt nu så är det mila tekniker kring varpen som vi har flottar nu allt annat från 1. oktober 2025. Och så har vi det avtal då att det hittar sig någon öron kanske löntagare bälte till lagt och skrivare och vi får lycka kanna till vi köpte först och att det kommer på plats vännande så får det ägst en regulering efter 1. oktober visst parten blir samt om det.
1: Og talan så nevnt om en 8-åra soppmala mittlen starfsfellag og fujamalaraie galdande fra 1. oktober i fjör til 30. september i år. Møyra en tri kvar fiberkeial som lagtur i utelførisk husarhald og virke sørst og ærne framvis ikkje kommende virke. Her om fremt i ståre atlanden er legja fiber i kvart hos landen bliven månande dyrere. För att hela tekna avlängarna och fyrbils verur ånken nutjur fiberkeial lagtur. Och i stegen verur ödel orska lagt och jag få att här fiberlöjningar av virka som långo er och lagtar, säger Pottl Västerbos teori i nät som är dagtefälla tja för att hela.
3: Det som vi har fokus på nu, det här kommande tryna till att få gacknut det som vi har gjort, alltså så är det vi får sett kontan till utav nötsen här vid långt här var grivet.
1: Ta följa till det för just en måna så gärna kundkör till årsurslite för 2025 säger samtidigt och i samma tryggande skriva att utbyggningen av fibernätten heldur fram. Vågare stå att läsa är att Vi årslåg 2025 var tælig av Fibur Kærlund til Sermans, som er lagt ut til kunder, kom jo opp av omløy 2500. Men hette etter at la døma en sannløyde vi modifikasjonen. Pottle Vesterbo, Stjøren 1, Louise Støvna Solais.
3: Omkristian rørlagt inn til dømes, og bokser ikke setter opp, og omkristian bokser setter opp som ikke setter til, og så så sjålande til at flest, de fleste førene så kunder setter til, men til allai en tryd som tjejens jeg skal tale her, og vi har grivet linjene ut til kunden, men kunden ikke setter til en. Det cirka 6000 kunder som køyrer i dag.
1: Det altså omløy 3200 kunder som heva finnje fiber griv inn til husene, men framvis ikkje heva mulig å bruke hessa taktene som gjevur serra kjøtt internet. Men det er jo leie for de som heva finnje sett i utsikt at nå får de fiber, nå vil griv i tunnen at det er så ikke få. Utgjørende virka?
3: Nei, det er så sjålende kjeilig. Det vil ikke få sett til som sjåltast det som vi griver. Og det er sånn det som vi skal konsentrere oss om nå, at få det sett til.
1: Men nå sier du, nå vil det ikke greve at vi vil bare sitte til. Hvor kan du ikke arbeide sen?
3: Ja, nå har vi grivet en rikve, og vi kommer fram om her, så nå vil jeg fokusere på at sette kontakt til her vi langt har grivet.
1: Måli om fibernetet tjafarja telesamtæsjnån er blivit aktuellt etter at løkningsmæveren Bill Justinussen har sett landstorismannen vi arbeid av farja tele fløyre spurningar om utbyggingsna. Og i vimmerkningen til grønt feil trus av fire spurningen skriver Bill Justinussen at det frattest at verskatlanen stekka opp, tog døtterfella i nett, ikkje færne Johan Kapital, tjøknån mæverfella i at halda fram vi fiberlegingsna. Pottle Vesterbo stjøren 1 vil ikke inn i smålåter om fortjensene, men han avsannar at verskatlanen blivet nekt dyrere enn opprunalig atla.
3: Det som man kan konstatere til at det har vært øyne dårste kjøret i fargen, og verskatlanen har vært dyrere enn litt først mette.
1: Hvordan nekt dyrere?
3: Ja, jeg har ikke akkurat det tøyne bare til pyjamer, men til så til at hun har vært dyrere.
1: Så det øyne fortsatt ætligt at det sier, nu græver vi ikke mer fiberbils, nu legger vi ikke flere fiberkæler inn, nu bruker vi orskene bare å installere det som langt jeg griver. Det øyne fortsatt spørninger.
3: Det vel øyne fortsatt spørninger, ja.
1: Og i løtene dår Pottle Vesterbo ikke å sige hvordan stiger for at avvirke samla og tøyer atlandene.
3: Det som støvende konkret bare nå, det at vi skal græve og så arbeider vi via sette kontakt til, og så og så konstaterer vi dere om det her først.
1: Når har du sett det sånn omløy 3200 kunder til som bare finner parstvis fiber inn?
3: Ja, det er sånne grammaner. Det er nok så godt sier det. Min parstvis er nære.
1: Og når har du da grava fiber inn i flere bygninger?
3: Ja, det er du som ikke ser meg nå.
1: Pottle Vesterbo legger at rett er kjølt omgives verre å greve fiberløyngar inn i hus, så verrer fiber tålagt og nutjar utstikkingar og bøylingar her det kan gjerast latt og omegalest. Løvarbrøydingen og gjøre velfrelevn inn og lust og kommer til det i morgen. Og akkur og alltid hittå framvis ikke tidsje stå til om samtykta brøydingen og gjøre velfrelevn i huvudsar at akkur og alltid for å slippe akkur noen møtjøn og sysselmanni og grinda formånden i Kvannasonde. Katrin Torsvik Hansen i høvus akkur.
6: Nå det så at avgjører tja politi og akkur og alltid til å takke alt og stå i galtande lovgave. Og da lavarbrøytingen og gjøre det for lavene kommer til i morgen, så vil hun eisen til GV og male om grunnaldrapet og hva noe sånt. Men da kommer til det utførselige malet, så er det tøytninger mye emnes til at det parster og hos malen. Og tar parsterne er jeg får bo beinleis fra politien og akkurat og ikke at rette om det er avgjørende omvegsfjellmiddel. Så har vi omgått vimersing til det utførselige malet.
7: Under vidgjørende i løktingsnån kom det fram at brøytingen og gjøre velferdelående kan avvirke mål som langt til vidgjøret til myndelagen som virker i fergen. Årsøkken at eldre lovarbråd som ikke er avgjørt enn skulle møtes til nødvendige lovene om nødja loven ikkje fører til enne herere avgjer enn den gamla. Om hette rett, så skulle det haft avvirskan av aktuella måle, her en sysslemaver og grindaformen i Kvannasundet i akkarde for å bråta lovene om djåra velferd. Det ikke sannolikt at akkarden er vera slept der, altså loven sier jo at, det er 15 gjerder som er gjør der.
6: Det vi vil ikke uttale noen om det utøyelige målet, men brøytingen og djåra velferd av lovene som kommer til i morgen, hun galtande fire gjerder eisenter som frem der og loven kommer til det.
7: Akkarvaldi hever avursagt at målet lete statsadvokaten hun. En avgjør om akkæren vil slept mot sysselmannen og grindaformen i Kvannasundet kan vantast en av kommende døvene.
6: Ja, nå må vi lukke på etter at loven kommer gilt i morgen, og så færer vi innenfor det her nærmeste delen at tekke støve til hvordan skal føres frem i morgen.
1: Og det sier Katrin Thorsvik Hansen, høvus akkæren ved Høyna Johansen. Løgtingen og ferie sommerfri, søgneste tingfunder i hese seten i enda i søgnaparsten, og Johan Dahl, løgtingsformer, yngste, som da søgneste, øtlund tinglimon, øyne gaua sommerfri. Og man ikke Johan da stinges jo opp, som krever at løgtingen vil kalla sammen i urstøy, kommer tinges sammen atter om tvær måneder og øyne det, og la søke det, ta nødt tingsetta bergjær. Så det var vannar i kvöld og i natt, lydde låt til frukslåt av landsningi minnjen 8 meter om sekunde, skiftande skuiloft og i støvun mjørstje og stundun regn. Og i morgen lydde låt av imsonatton minnjen 5 meter om sekunde, skutja og elavevor og i støvun mjørstje. Hiten 8 til 14 sti. Vi tar kvöld med Lann Horst at det var en nøysemje at jeg under vi tog kjøre løyvån, sier Aksel V. Johannesen, former Janar Flotsjennon. Nå står øysemje inne i Janar Flotsjennon om vøye løyvene. Adne Gregersen, politiske vimmerkjære, sier at det rom på det Flotsjennon, men det ikke lykke til at folk rymmer ur Flotsjennon og stående nøkran nødja en flok. Møyren sier hvor fiberkjæl som er lagt ut til føresk husherald og visker så stå ærne i framvis ikke kommende viska. Nå skulle tøyre fiberkjæler som lagt ut, fåast av virka, og tøyver ånden nødgjør fiberkea lagt ut enda sinne, sier Pottl Vesterbos teorienet. Og starsfellene skriver i søttnaparten under 8 år av søttmala vi fortjør maler røye. Lønner hatchingen verur 3,64% og ikke 3,86% som vær karmeren. Måneren fyr til omflottingar og anna. Redaktør kvöld Frans Jensen, tekniker Björn Hensebeck og judarstående Jan-Pria Wittfeldt.
8: Anlad. Mitchell Olsen, Atavur Klagsvík, búsidande í Mikladale, andaist í heimnun mikumorgnin 7. mai, Sjöldrush ára gamal. Jærafyrin ver lust setna. Jærafyr. Rane í trøyina, vavur, fyrli gravar ur voks kyrstjó, leiardagin, 13. mai, klokkan 13. Teju vilja minnas Rana, kunna leda sinnesbæta, en av peningagavu, konta og i bedre banka. Kunjer. Søkt ved etter en styrmanne til Safir og uisfiskavaju under fyrjun at byrja sjådas tilbyr. Førlega krøv galdande tryktarskai, galdande helsevottan til sjåfolk og vinnobrav som styrmøver av fjóra stie vid fyrstekype. Vinnarliga ring 4-95-00 etter 5-4-95-00. JFK. Søkt ved etter en kotje dekker til Safir og uisfiskavaju under fyrjun at byrja sjådas tilbyr. Forlega krøvne galdande tryktarskai og galdande helsevottan til sjåfolk. Vinnarliga ring 4-95-00 eller 5-4-95-00. JFK. Stordanser av Norgestøvna. Stordanser og i badmintonhøllene leierkvöld 13. mai vi väl omtökta bötsnån Ruggs vid Signar i Homron. Forsöla era billett.fo NFOI.
9: Och går sända nu på att nötvarspe fra i morgon. Jonna Fritzdotter Mortensen och Elona Rockve lötet till Rettus.

0: Ute i handlen og i Tinganese hongur eit nytt skjelte vigiltare rammo. Det en halsan fra de danska kongenon Fruriki Tria. Og av skjelten hon stendur 1655 fra Heson Ari og restena av Luivenon reavur lensherren Kristoffer von Gabel i Fyrjon. Folk standa og hitja skjelten hon, men de skilje ikkje årene til Ongendora lesa. Hva stendur her?
1: Her stendur 1655,
0: sier en dronker som du tølen. Her ute i handlen hon alltid okkurs nøyta fratta. Det seinaste slætre og det nøytjaste tøyenden. Folk standa utanfor i dykken og prata medan de boja etter at det var tarrat ur.
2: Ja, det har som kyl, Mikladal, eh? Ja, för kyl. Ja, ring kyl.
1: Gustav!
2: Jag dräpar dig folk. Vad säger du?
1: Jo, det är bossar. Gamla banden och sådana vägare. En drypum, jag heter det.
2: Sådana ranser jag på all. Jag köper råttekrut här. Och där på er var som hundra och tjätta. Så på all hävnt sig stötte råttekrut och sopanna till pappa någon. Rävligt.
3: Jeg sier som partløs og løgjen. Han dør at hos av fuklamal, og så hevner han vært i kone og lasse skrive gandaskrift.
2: Sorg og sød, færa jød, taj du etter råtte krud,
0: synker en vysesankare som blir stant og underhalta i handen. Og prate heldte fram, og til endans høyrer hakste mever i fyrjun, fjote, atla sølv. Skundeslia, sier han, maga takk vid konerna, letes ju i fotahatten och tofflorna på förut.
4: Nu må jag täcka mig om rätt, också. Det är det jag som ska sitta fyra låg och landa kylio i färgen. Med mörken så drejar vi politisten och nästan hon och färra norr vid kallsvetna fänka brottsmannen.

0: Odd veit av ung. Han stendur í bønun heima í Mikladali og grefi veitu ta hann ser fúta bátin við tvi danska flaggin og koma norður eftir og leggja at land. Hvað sker? Pop vil forvitin og fer heim. Þar fremmandu mennene koma nýjan ur klæfinu við reipi og onnjötnum. Fremstur gongur fjótun og svörstun búna við gullknappun og í. Svo koma þar inn. Fjótun spyr.
1: Spyr er það som að eita Páll her?
0: Það er ég, sýr Páll.
1: Úi, lafa reyna nánum, tíun. Páll Jónasarsson er handtíkin.
0: Páll sjelkáur.
1: Tíun,
0: sýr fjótun.
1: Tíun skuldsettur fyrir að hafa tíkilúfi að pappatíra við slottuætri.
0: Páll hyggur undan sig. Öll í húsin tíun. Sigga hyggur nýri gölfu og hín hýtja bústur. Hér okkur spinnandi gæle, sýr Páll. Jeg har ikke drypet nækran. Til Sverige er vi god fæger i himmel. Hva held du til, Magnus Bodje? Helder han fram. Nu måste du hjelpe meg. Men Magnus tårer ikke. Han rægist fjotan og stender bære oss her, så ser ikke nytt. En soldater smekkar håndgjødnene om skøvningene av potlet, men han gjør motstøv og vil ikke tækast. Ja, det är det rejp för binda.
1: Svike du på tjadang!
0: Råpa Pottla Magnus. Men Magnus rymmer ur köken. Nu är Pottl skumpar om han efter. Om han mot ländingarna. Här tvär mans ligger och antövar han lite svarta baten. Pottl är frasar sjål. Är detta verelajtje? Eller... Är detta en sjöva som han är uppe i? Han är torflur i munnen av panikje och vill ett lapissa av berare rassla. Och hur ger honom ett parligt skump i världen så han bättre och bättre flera meter om han gör den där svarta fjödergrått. Pott är avlucklig.
1: Detta är allt ett misstag,
0: säger han i männen.
1: Kan jag föra dit att suttja hållt kött?
0: Tair önon hon inte attur, men räckva hoa gaur ut från lantet och styra soretter.

0: Og i sjånlegger høsten i haun legger jeg deg i høsten døven søste hånd av kakodansen som skal være I neste vik og for inn av gulvet jeg forvittnest. Her sa til Hans Ekholm, Susanna Torker og Otva Nattestad og finke seg en drekkamon, så jeg sette meg nye og fikk et godt prat. Og hans to eier hosgåte. Gå spørre til at vi skulle ha gokkene av paddler etter noe kjønner oss nå.
1: Ja, det så til. Søvann det stått om han at da man hever av hva fire tonleitje og hever finnes vi ulverksarbeid i rettlende og arrettrantene, så kommer jeg ikke til noen gokkene. Og jeg kan bare si at fra togene da jeg begynner jo i 8.5, da börjar jag att framlägga sändningar om förskan tonlike och planerade att ta vär så att bara spela där förska platorna men när man så kom I utvarsavn så sa man till att här var flera spålar vid bölken som inte givet något ut och det blev rättligt avhållvärst och här I mitteln var flera spålar vid gockarna och så eftersom att gockarna var den första eller mitteln den första som spelade rytmiskan tonlike just tonlike Så blev det första läget och jag brukade, det blev så ett läge från gångerna. Det finns upptöker från gåvar upptöker som är utgörda I första trusen av Bridgebacka som är Reinstad 4. Hon ska att göra något I Sjönlagrösten är så kommande lojande, men det är ganska mer att tog att 300 år sedan Bölkren största är. Och kvar största I gången. Och det är faktiskt en rättliga avvärt stuttelsöva, en kärleksöva kan man säga. Kärsta Mår har varit I Danmark och lärt till chipstemperare och strackat så av kajkanten I havn först I tjonen. Och han fär så och fär arbetar I följen och gänger ut. Han bor så I Västerova och kvann morgon ska han gänga till Västerova. Ut I mittlanda konstlare packhuset här som där omvalde och byggde båtar men av er så färan får bo I handeln sa Per Estorf och här ständer en ung dama som finns starv och ätliga komna tärna sa Per Estorf och familjen och hon växer så upp samma vid bötten sa Per Estorf alltså trick var Andreas Estorf och Rikmor och Taimon Men lika mycket, det får så gott öja från annan. Och det kröktes så på ett annat tidspunkt och blev gå och det skulle så här vara brytt upp. Och eftersom att denna, vad konar till Kerstan Mår, hon är ju så inlitt I allt hon lägger liv I tjataimen som tjärrestar folk nu. Och på den maten så får hon locka tjär att komma och spela till brytt uppet. Och så lades börja det hela. Och så tar vi brittlubb I Räv. Så vill jag ta brittlubb och spela lite dans I andra klubb. Och härifrån så tjeck det bara.
0: Nu du ju en ung mäver så du har släckt I värre I kakodans. Gå och spela till att kakan fyller så nekstjat här. Är det väl?
1: Jag vet inte. Det har alltid haft en särskild AHO. Jag minns som smadronker lösningarnas för jordartnum. Gågedanser var sånne kvöld, eddlig kvöld, klockan til alt her, og det sitter rymmer fast, det hører jo firmer endast. Men jeg tror at man har gjort utdragsarbeid, og har haft kontakt via disse mennene, Andreas Voksbottene, og Tryggva, og Amfidebis, og alle teier, og jeg har vært inn I gulvet og tatt om å prate litt der, men dette var lengt arrangjørning utdragsarbeid, dette var simpelthen bare åhå. Det var så fylselig noen gamle menn, og jeg rikmer også så fylselig, jeg er ikke. Og hun sa gjerne for meg at, hva fann skriver de tjokker nye? De kom her og spyrer det samme. Og det var det som akkurat tenkte meg da. Akkurat måtte gjøres det så. Og jeg husker eisen at gokken har jo slett funnet det rundt som hun er oppe på. Og det ganske eisen være noe som jeg vil... tändrat han tankarna få att göra stort I Sjönlagrus och få atmosfärerna fram som I husen och hon åsar ju att söva.

0: Nu nevnte jeg at Hans ikke ordentlig har alderen, og uten at ta som alder ikke følt seg at var nastad, så har vi to vært jo godt dans.
1: Ja, det har vi. Altså, det utrolig å være så igjen. Det utrolig å minnes alt det da man får godt dans. Og, ja, men som jeg minnes da, så var jeg godt danser hver sånne kveld, og færre på seg dans hver mye kveld. Og jeg kom til Havnar, lærerskola og her hittes de unge. Men jeg minnes det første da jeg kom. Altså, man var sin smägen, man kom av bygd. Og minnes det å komme opp trappene og så kjøpe et gang kommer fra Paula. Og så var vi nekker vinkoner, alle nye av vese. Det var det vi første, en fyre inn og samme vese. Og så var det maskara og dopere håret. Og så ikke minst å skifte skekvar. Og man har lært seg i beste och bästa kläder, finaste kläder och så upp. Och när man så och kom in i den där alltså, jag såg att det är pörerna som dansade och ta. Men jag hade med minnas där när jag byggde jenten där. Vi satt ju och en högre männe och det var stålarna ute i väggen och jag hade halvna jenten där och högre männe. Men de kände och de som var uppe i klass alltså, Ivan och Gunchene Bittna Anna och systeren, Elisabeth och Elin och Roland. Och inte minst, ta Roland och Elin för att dansa. Det var en rena uppvisning. Öjliga stått lite. Men det var så att sitta här i stolen och så att boja in till onkel kom och dans. Kanske hemma han gått eja av onkel som han vånade kom och bjöd eja. Och det var inte alltid, men så kom några andra kanske som var färd och dom att dräcka sig mot till. Och visst man så luktade jag och inte, det var inte så öjdat smärt. Man ska minnas till att det var inte druckit inne. Alltså jäntorna druckit slett inte. Och jag hade dronkarna som var förr och dom för jag tårar att bjöva upp. Men inte spyrtos var ju inte lov att jag var där. Och... Ja, så var det man så tar onkel som man inte tömt i ordentligt så luktade det inte men man får att dansa lugga så fick man alltid en dans. Dansen började faktiskt från klockan 9 till 12. Och det rådde om att komma så tulliga som möjligt så fick man dans från dem så tog det ordentligt väl att dansa. Jag minns väl Bjarne Robert Nilsen en skåpning och värreisning och ärer. Och ta hem man allt golvet för sig själv. Og her ble dansa tango, og her ble dansa valser og reinlendere, og den toppet i høne, da kom det vel å tro i. Det var helt fantastisk og stort. Og det var så stort litt at da man var unger, altså unger før han kom og bjøde jeg en dans. Men jeg var faktisk vant ved å danse, og her har jeg lært å danse i Fuglafyr. Her var eisene, da jeg var tjekke skole i Fuglafyr, og Arneford la hånda. Här dansade de öjliga, alla dessa här dansarna, här lärde man. Och det var sådana här vinkorna lärde att kvarera. Och så lärde man badjon och vinnmånen, så är det sådana här. Jag tror inte nu att jag dansar.
0: Var det månader av affärer i danska Färöbois och Jagokne?
1: Ja, det är alltid det var. Färöbois kom så mötte Trusjnån. Och det... Det var helt annet tonleikere. Altså, Tøyrhøtt og Elvis og Cliff Richard og noen amerikanske sanger og Beatles og det. Men jeg halte at da man kom sånne kveld ut, da var det en helt annen stiler, altså den jazzaktige stileren ved sånne her tank. Og det her er jo nekvar gåar søver. Alle kærløksøver som alt dreier seg om.
0: Ja, du har jo eisende vært parster av å få dette her til et blød prosjekt som kan være sett opp alt.
1: Og jeg vet, jeg tror at Sjønlagerhuset er jo eisende 100 år, så det ble bygd, sett ned. Og det passet så fort nå til hans kom vi til hosgått noen, at om vi skulle gjøre akkurat noen ganger med 100 år. Vi en bølger som Trus Plus, som har haft tilknyttet til Sjønlagerhuset og andre kommende trett. Vi tar oss och sitter och pratar om det här och hur så kunde vi få det här till att rikka för att ta en like och att få åkt minne efter. Och vi tar oss och sitter, som han säger, flera färger och pratar om det här. Och Ta vid helt att detta var byggve. Så var Susanna spurt om hon kunde täcka träen upp och sätta det samman. Och nu är det helt spännande.
0: Hur så var det att sitta och minnas det efter AS att du
1: Alltså, jag ska säga att det är fruktansvärt stortligt. Att det är runt om månader tar jag med om och jag hittas och kommer samman. Tog att han har dansen. Det har bara gått och dans och kör färgbås. Från klockan 9 till 12 och tar minnas nej. Så för alla reglerna målat ur. Alltså det som inte är ätnast in i salen och finns inte rätt. Så kunde det gått ätnast den där målaturen. Och glädje var så gott att följa och man pratade och man sang. Och...

0: Susanna Torkar, och så kom Superlajen. Du, det är så ett i, kan säga man, all lite du först bäger från Hans och från dem här journalagressen. Det är du som ska säga att allt det är skärman till att bli en ägare som folk kunde komma vid.
1: Det är nämligen det här, och här är ju en ryckva av tillfär. Och man säger att ta jag fick texten till Hans att läsa, så blev jag purasta gripen av att det är så otroliga näckv. Och han har skrivit och funnit fram av, ja, alltså bäger sån information om det var ett närvarhett orkestre, och så blev det hatt orkestre, så skiftade det i mittlen till honlagarna, och så var det här årstall och hatt årstall, och rävliga näkva stuttliga söver och spännande söver. Så min uppgava är så att grunden till det jag har spurs med är att jag ska pröva så för. Det är så att jag minns tillfället som senior

0: sanger och det är danser och det är sketch eller kvart kvart för folk att söka.
1: Ja, det som jag har valt att Gusti har valt att liksom sätta det uppa. Det är vi då två fraser för folk. Och två är Anna och Timon. De tar så ser man och fortälja där vi ska hämta gannar och om så vi ska fältsna. Och så har Hans och jag samman valt några ljudbrott ur imskon samrövån vid tåndagaren här. Och vi tar några mynter och sett allt här samman till, till en framförslån som är av paddeln. Men det går sannolikt några fyrer sig i sälen här som avskåren är så är då. Då vi tar bägge dans och en rikva tåndagsjående och vi är så häppna att folk går dansfröj här vi här och lärst. Mellan annat är unko och tjänargrusen som ösen är vid tandbalkaren att dansa. Så vi är faktiskt långt och kommande gågostämning. Och så har vi brukt tjänande till brotten som där upptöknar är gågostämning. Det är upprona litanliga upptöknar till det som vi så dansar till. Och det här i salen, alltså det här första parten, han får täcka syska, håll 30 minuter också hårt alltid. Att han hade varit så en framsynning som Hans Östnöjkipa 4 vid en rikvun av Minton och så enda kvöld i Kjolvande vid ett fullt orkester till med paddeln. Här var jag bara i blåsararia och klaver allt det som de instrumenten som vi har i gockene. Och så vi dansar, så enda kvöld vi dansar.
0: Här är ju nekv input alla stämmer. Hur ska du sätta samman till detta ena kvöldet?
1: Det är nämligen att det är ju en rik av händingon, en rik av növn och årstölun och imiskna orkestron som är stånlagarna här, något som färas i mittlen. Så min erbjörning är att fortälja sövna, alltså från 60-76, uppå en mera, ska man säga, sansaliga mat. Så folkene som är och kommer uppleva stämningen till det viktigaste. Allt det är, här var vi inte valt att lägga det då. Och här är det så, som vi säger, två frasöverfolk. Annars är det frasögner, tånläggor och dansor, små läggbrott. Inte minst kärleksöver, som Ottvarsen nämnde. Och så att som han så är nog så köttlig samt om tävär, inte minst att lägga detta att få fram hur det ser öst dessa följtsinnes tånläggarna har arbetat. Att ta runt tånlistar lia ui tar arbeta. Här de sitter vid platon, utländskom platon och lusta och lära sig utanät och ommater och det var ett simpelt diskat här ta tånlistar lia.
0: Hans, nu är om att komma om val till er en vecka efter till ett er fyr av Backastötje. Hur ser det att vara vi just nu?
2: Det är verkligen avhållvärst. Särskilt att ha i sådana här goda kräfter kommer in i vår och lofta tanken och man kastar några bollar upp i luften och så blir det ha alla hända vi och handa vi och diskutera att det är fram och så det här är, det finns jag sån här rejan tror jag så det är fina släga
0: och Oddvar, du ska sända paddle efter, hur ser det?
3: Ja, det får jag inte sånt jag kostar för att vara men jag har gått all i dag Susan som är kära Donnelly så hon väljer öra väl. Så det gleder mig faktiskt till att göra. Så att min gång till Sjönlagerhuset som är nere runt här. Jag har en mastare i hand. Så jag var ofta färast där. Jag är samman med mina föräldrar. Och ta Sjönlager var här i Trusjnån. Och först i Trusjnån och i Trusjnån. Då kom jag till Sjönlager här i husen. Och min AHV stammar östen från Götet. Det här blev spalt till Sjönlager. Men det som jag tar så vi säger att de som satt och framför paddeln här det var lugga som de kände och i munnen är hon var de kände de som spalte Sjönlag i havn och i säga paddeln och nu var de i dans här satt och framför det var alltså öjliga stått lite.
0: Så du släppte uppleva det själv?
3: Ja, jag släppte uppleva det själv och inte minst de som kom att nu är jag färre vid att ni har garderobedammer, du är jag i lärarskola och så var jag garderobedammer säljde, gav biljetter till man överlevererade frackan och så fick man en segel och Thomas Frastéter så överlevererade man segeln och fick den ratta frackan och jag fick 50 kronor i lön för kvalitet och det var öliga stort och slapp man att dansa in i mitten och det minns jag, och nu är jag garderobedammer Og dette kunne kanskje være et hint til dansestøyene som i

0: Så vi til deg er vi en egen omfære av Særfrønkeren, og i dag Særfrønkeren Anna Thomsen. Hun orskoverskfrønker og bytjeteknikere. Som vanligt så betyr tra lortstæron at senda Særfrønkeren noen spurninger. Teir har skrivet spurningen til nummer 22400, og om en løte så vil jeg spurningene svære deg. Velkommen i sendingen, Anna Thomsen.
1: Takk for det, og god morgen.
0: Vi skulle ta oss om at bjølva, hvem tøytning krever til, og hva det områdende at bjølva rett. Men Anna, aller først, hva vil jeg si at bjølva?
1: Ja, altså, jeg vil si at hvis du forstiller deg til at du skal lede husene til deg og gjennom trådje, eller bygningen for den saks skyld, det vil si at bjølvingen til det som vi kører åtta nå, og under, för att det ska vara hett inne för att vi ska hålla på hitan inne. Akkurat lika som vi lade och när tror jag landa kvar drakt om vetren.
0: Men är det överhuvud nejot?
1: Är det nejot och nejot? Ja, alltså vi ska hålla 20 grader inne. Eller det är ju så här som är komfortabelt. Onkel kan ska ha 22 men låt oss ska vi hålla kan till 20. Ute kommer vi att ha allt från minus 5 grader och ja, en helt gående, jeg kommer sikkert ha opp mot dem 20, men altså, da det 0 grader eller minst grader ut, altså, da vil jeg gjerne ha sin bjølving, så jeg at annars så slipper hiten bare ut.
0: Hva er det tilfell høsker seg vel at bjølver vi?
1: Altså, det mest vanlige vi bruker, det enten steinodel, det synes jeg vi typisk i veggen og i tætjennom, og under husen og altså under gulvet noen, her så gjør vi det ofte en, altså vi kaller for flamingo, og vi kjenner det som polystyren, men typisk er en kvitt bjølving.
0: Og det rikker vel?
1: Ja, det rikker helt godt.
0: Men hva er det rikker så minne vel? Er det dere som sommerfolk velger å bruke her som du vet, at hatt det største beste?
1: Nei, altså teknisk sett kan du bruke alt som bjølving. Altså, så kunne jeg ikke være og bjølva vi timper, altså man får forskjellige produkter som ment til å bjølva vi. Det som det snur seg om til at det skal være en avvis luftnøkt ut i tilfellene som du bruker, til å stille standen luft bjølver. Men altså, man har måttet å bakkose ved alle disse imsktingene bjølva, og ta en masse hvordan vi kommer frem til at stein og polstren, som vi bruker nok snakke med, det bjølver rettelig vel. Tenker du så vanlig tre, så bjølver det ikke så vel. Tenker du betong, så er det opp at det er verre imot til bjølving. Men det tilførende her, når det enleger som vi dessen gjerne vil heve utbyggningen til åkken, til dem betong ikke helt vel på hittan. Så hvis man bjølver det her vel utan, og du hittar betong ikke, så kan det virke som en sort lager av hittan. Tillsammans om kvällarna är det istället för att vi skulle tälla att hända radiatorerna på ena vägen så kan hitta för urbetongen och nå in att vi husar. Så det ideella är en sammansättning av imisk och tillfärden för att allt går upp i en haggrind.
0: Anna, hur är det fejlet gör vi ett typiskt ta vid bjölva husna?
1: Ja, alltså jag vill säga att det är viktigt att huxa om bjölving och bara ta maten är att det är som en trådja. Hvis du tror det att du är en trådja en kald av januar dag til minusgrader ute, men det stille. Så du nok heit allugava. Men, først ut i sommer trådsen i oktober måned, og det stormer ute, det så heit? Så det nok så kaldt da. Så jeg vil si at det den trådsen, og hun heit så langt som vindrykselet fra medene. Og det akkurat det samme galtast for bjølvingene. Bjølvingen heit så langt som vinter ikke slipper igjen. Så tog jeg det reile områdene at vi får ta vidt bjølva etter under, ta vidt flamingoje, at man skummer det for sammen, så vinteren ikke slipper opp i jøkkenen. Tog det altså stormer under husen jøkken, og i planeringene. Og tog det kommer opp etter veggen og opp etter hjertet, så skal vinter og grunn som vi kører åtta ned i bjølvingene, han skal halvere tattig. Så vinteren ikke slipper inn i men han kommer att virka som en vindjacka faktiskt utan i bjölvinsna.
2: Och tar du sig tattig, vad högst du om hur kan det börja till att han inte tattig?
1: Ja, till dömes tar du sig att det vind och horar och att hvis du inte tryggar det att det är skojterna mittel vindugen och vindiga, att det är tatt Så släpper ju Justin in i mitten där. Och så kommer han in i utlarna. Och för kvart ska jag inte öga vinduet någon. Om du inte tejpar det väl och fäster det väl. Ja, men så släpper vinduet in i jöknen.
2: Så jag kan nog använda bara kontakter och annars sort eisen kan vara svar och i.
1: Ja, så tar jag vid innanför. Ja. Ta vill det typiskt vara dammsbäran som vara utsett. Så du kan förstå där vägen på tammaten, om du brukar vägen döma, att du har ett som du särskilt invändiga, alltså malen sina ädla tapeter, jag vet inte någon, och här sitter kontakterna. Är det en trävägg så är det lösande bjölvink och så kommer dammsbäran. Som ska trycka till att fukten som är inne i hos någon inte för ut i vägsnär. Och så kommer själv hövudskonstruktionen att ha dammsbärarna. Det vill säga att det är några timperstöttbär vid bjölvingemiddelen. Och åttan här kommer så vindugren. Så han sitter åttast, men innanför klädningen. Det vill säga att vindugren är luft upp och så kommer klädningen.
2: Kvosso kan är... mestja eller vita at hese husen er bekvitt hei er ikke da noe vel bjølva. Hva gjør teknene?
1: Ja, altså, jeg vil ha sagt at hvis jeg bruker min hus med døme, nå har vi jo først sagt at det som er kjattelig. Her er det til døme, så tar det stormer ute, og at det er rettet, så føler jeg det blir kaldt inne. Til å si at her er hos ikke tatt. Men jeg vet så eisende til at jeg kom inn og ja, hvis vi tar en kaldan dag i mars, hvis det frost ute, men stille. Og solen skal inn i, om dagen. Og da det jo rymlig hatt inne. Solen, hun gjør jo nekvann og kjøper sida. Men da solen for nye, da gonger det, så bare halve tøyme, så det kaldt inne. Så husen er heller ikke det var. Och det har satt sig om det är en attra hittaråkningarna. Nu har vi en oljeföring som vi brukar ha 3000 liter om varje. Men alltså, jag har haft en hittapumpe så har jag gärna brukt för en 3000 kronor om annan om veteren. Då brukar man snart om sommare. Kjallt om här stadväck är upphittning om sommare. Till åkra somrar är inte rädd hittar. Men det har satt jag vet inte. Det är först om veteren där börjar svåja av hittaråkningarna.
2: Det gör det som tror jag är gott att man bjolvar en husväl, men kunde nog en husvära och väl bjolva?
1: Och inte nu i Kanada. Det här vi manglar gränsning i färgen. Alltså, vi tar oss om att vi vill bjolva och vi vill avsätta kröv och onker säger, ja, vi pjörs att bjolva lika väl som i Danmark och det är fullständigt galet, Mattias, att vi tar till att adoptera dansk kröv. Men inte nu i Kanada. Och den största månaden, hvis man tänker sig man börjar färja i Danmark, i färjan har vi ett upphittning allt året. Det är inte lika kallt om veteren, men det är heller inte lika hett om sommaren. Vi måste alltid tända för att hitta någon om sommaren. I Danmark, ja, här är en kallt veter, men sommaren är inte här imorgon, det är här man kan hitta från. Så, jo, vi skulle bjolva. Och jo, vi skulle bjolva bättre än vi har varit vana vid. Men akkurat kvar marsch gånger till att inte lösa sig långt. Det har ingen kunnat.
2: Men vad du själv, alltså kunde hus för att väl bjolva?
1: Alltså, du får inte på jord. Så är det bara...
2: Alltså, kostar bara mer?
1: Ja, det kostar bara mer att bygga. Det är det som händer. Ja. Alltså, du kan ställa dig bjolva till att du ångar dig. Du kanske får vinna pengar på att bjolva. Alltså skilt på att maten att om du bjolvar och vänder lika väl så får du inte förtjäna pengar på att du kanske säljer hit till någon annan. Så det är finnet här i mars i mitteln. Men jag vet om några byggningar här i färgen. Det är inte sett hus men här är bostäver som passar byggningen någon. Här man ångar upp här tänker vi håller. Och jag vet vad som sett hus här du ångar upp här tänker vi tvärt ut jamalar. Så det ber till att bjolva sig till att ja men sommarmånaderna är eller från maj till oktober till lömmes. Här brukar vi dem kan hitta. Och det är ju väldigt fantastiskt att man sagt, ja, nu brukar jag bära hett vatten. Så kan jag säga, om jag får in oss så köper man en hitta vatten. Och han pjöst inte köra alla tog. Jag kan bara tänka kvar hett kranar vatten och det brukar jag kan hitta lugga va.
2: Anna, kan du förklara inte om månen och att bjolva en nutshus och så en gommelhus?
1: Ja, alltså den utfordringen vi såg i en nutshus, ta hävet i och ta möjligheten att du kan spära bjolva allt på ena vägen. det har sett skilt på tammaden att du ska huxa om husen tja där som tar ett om vätren först ut. Du leder dig i en kavadrakt. Du leder dig i handskar och hyggva. Ganska torre klä. Men så glömde du ska gå ner. Så fristar ju bibbenar. Och det är sånt här som vi tyvärr är sådja. Vid nödgen husen att man glömmer att bjölva ont i. Ja, man kan ha ganska bjölva under gulvet. Men så glömmer man att bjölva under vätren. Så det är viktigt att du först bjölva allan kassan, allan vi runt. Och det är lätt att göra att du bygger nytt. Men det är säkert en gammal hus. Nu stannar det långt. Det är lätt nog att bjölva vägen utan. Det är lätt nog att bjölva tätja. Men kvart görst du vid den här tjattlaren? Säljer tjattlaren av gulvet.
3: Och samtidigt här så är det något som är sin skälbjölvast.
1: Ja, alltså visst du attlat här att kunna bygga i tjattlaren någon. Så måste du få bjölving och tjattlaren omkringna. Och tog i värre visar sig att ska du bruka det till att bygga i så måste du ta tjattlaren gulvet upp. Och ta fin då det att du har planeringen som man gjorde i 1900 och grönkall. Hon var alltså kärlek av. Emot det som vi gör idag. Så alltså, nu måste du planera 1900 hos någon nästa. Så du ska gräva långt ner än du att lägga. Och självande ska du under utvägarna ägsena. För att få kort bjölving under utvägarna. Och planera under utvägarna. Och du ska planera under tjattlargalven. Och till under undan om huset. Kör bjölving under tjattlargalven. Och så gör du tjattlargalven. Visst att du ska bygga.
3: Det kan bli en dörrgrän.
1: Ja, alltså det är ett ämne som jag vet om här. Folk gör det själva. Det är simpelt för dörst att betala sig för att du.
3: Och det är bjölva. Är det en äka som ja, du är bara så kunna göra? Jag tror inte det är gott att döma, tror inte. Men alltså, kan det är bara för att du?
1: Alltså, jag har sagt att det är inte rakettvetenskaper att bjölva. Vi har lösning av välaing och vi har en plan. Så kan jag inte kunna göra det.
3: Att jag tror att åren vi förra igång till spurningar från Lusharon. Det heter vi att bjölva kultabryr. Kan du förklara sig om det? Ja. Alla fiskar ska kväda er en kultabryr.
1: En kultabryr, det vill säga att hvis vi tar en punkt här, två ting mötas. Nu har vi till dömes två som under utvecklingen. Det som vi kallar för fundamentet. Till rädda lätta bjölva gulva och bjölva utvecklingen. Men under utvecklingen, fundamentet. Här kunde vi inte bjölva på samma mata. Till att vikten av husen ligger ju nere den här utvecklingen. Så här skulle vi bruka ett annat slags bjölving som är mer tryckfast som orkar halta. Och här vi vill få dem inte bliva en kultabrygg. Det samma sker här som vi samlar här som vindeja och utvecklar mötast. Till vindeja är ju inte samma slag och det bjölvar slugar väl som utvecklaren hvis vi tar bjölvan väl. Så här rundan om vindeja får vi dessutom en kultabrygg. Och det som är viktigt att minnas till en kultabrygg och en ringa bjölva, men vi skulle göra åkost för att bjölvarna sinter. Toi, att hvis vi inte gör det här, hvis vi till dömst kvar av vinduerna får ut jantviklatningen och inte gör en äga särstakt för att röna bjölvar någon om vinduerna, så får vi en rättliga stora kultabrygg kvar. Och att här sast att vi till dömes där vi hittar vindaskarmaner att nu är det inte vindar som duggar men nu blir det vått innanför det och i vindaskarmen. Så här börjar jag fukta så jag vet att kort vindar jag får ut men jag vet inte jag gör snäcka för jag bjölvar någon om.
3: Men det är annars snäcka som man ser rattliga näcka som nu hos nu där. Här är det vindarna kort halt ut.
1: Ja.
3: Men kusse bjölvar det så här?
1: Alltså här finnas imiska lösningar. Den lättaste lösningen vill du vara sagt att vi ska nu ha det vindelösen rätter och så är det vindel jämt vid bjölvingarna. Till att så är det säkert att det är hett. Kör du det förut så är det nöjt att driva bjölvingarna vid ut rundan om vindel och göra ett eller annat särstakt så det är att det stadigt släpper luft av strömklattningen. Och det är inte tekniskt att hela. men om du inte gör det så är det ju kallt. Och det är samma vid fundamenten. Hvis du står i brudväggen men inte kan ha bjölving under väggen. Men du har bjölvat gulvet superväl och du har bjölvat utväggen utvändigt superväl. Ja, men nu blir det knappt kallt att det är förfådestannar. Så blir det här svarstig och fuktig.
3: Anna, upplever du att folk är nå tillvita om tydningen av att bjölva rätt?
1: Alltså jag vill säga, hvis du tänker bjolven generellt först, åren vid er har funnits på Kassajan. Ta var det rätt en ex som kommer och säger att vi vill ha en väl bjolva i hus. Till att tog in att betala för dyrande om hon för halvt hus ni har hon är färd. Alltså det är ungen som tog in att sida vid sådana här hus som kostar 3-4-5 000 kronor om månaden. Att halda hit. Det är en färd tog. Och jag har inte ingagerat det rätt. Men alltså allt kunde inte förstå det alltså genom hur det gör det rätt. Så tror jag det är viktigt att vi som har en utbyggning alltså att det är årskvärdsringer men alltså radio om det generellt och eisen det som bjöd sig fram som homverskare kände några timmar men är ju utlärde men annars största ju upp och bjöd sig fram och hjälpa folk. Men att hur ser vi det sig dock när nu är tingsna hur ser jag vad det här och hur ser vi det här vad det är bäst ut för att härra stöva. Det är stadigt, det är inte rakettvetenskap, men man ska lycka ha det vi.
3: Anna, om vi lycka skulle täcka samman om du skulle träffa tryck och råa om bjolving, hur är det så?
1: Alltså, jag hade sagt, bjolva väl, att man är runt. Cirka fyra är att vintern inte släpper i bjolvingarna och in i konstruktionerna. Och så är det att vi inte har nämnt, ta ett upp bitcher. Så cirka fyra är att bjolvingen inte blir dutch vart av regnet.

0: Du lurer etter sendingen jeg ser fra yngren, og I det da Anna Thomsen som vi akkurat. Hun orsk- og verskfrøyngre og budgetteknikere. Vi har pratet om bjolving og om tøtningen av at bjolva, og som vanlig så blir det nå til at jeg som lurer til å sende inn spurninger og at 22400, og langt nå det flere spurninger kommer inn I Elin Sjø.
1: Det det, og den første, det var en som eisen sett vi, til at det det som minnes fra til Eva Lytl. En spyr, går så vi glasodl? Det ikke en skott og steinodl?
2: Jo, altså glasodl kan sagt hans kjeipa, altså kjeipas til det. Det ikke noe problem. Du ser bare at bruker steinodl og ja, så flamingo under sånn det. Det som man skal hitte etter det, man får ut kjøpe bjolving, det man kvett bjolving av vire. Hvordan vel bjolvar heter immun til det som vi skal bruke det til. Och ta kan det vara fyra månader vid att också spela och bäsa något annat. Det är väl möjligt att steinodlen har några elängar, egen läkar som gör att vi får inte bruka det här framom glasodlarna. Och det är så att det är emisk produkter till emisk ändamål. Men I sin helhet kan du bruka allt.
1: Jag har ju hört om man har ofta sagt att bruka odlarna, säger odlar, istället för att de blir bränt, att de så kan vara brukt till bjolving istället för det. Vet du om några rönter I rörda vid tog?
2: Alltså man hörde ju också om att det var Justin Hills inne I var det Estroiden eller också.
0: Ja, det var det nu, ja.
2: Men om det kom några vågar eller några som har en grubblet som vi kunde bruka till några av marsna I någon, det har vi inte hört något om. Men sjående, alltså att du kan bruka papper så kan du sjå det som brukar ut. Alltså...
0: Så det en annan lursare som skriver her. Jeg skal støype gulv til Nutsja C-2018. Flamingo duskanegg, så nå atle jeg at legge 20 cm av flamingo I gulvet, og I stegen 4-30 cm. Hva helder ser for en grunn om te, spyr
2: jeg
0: sin.
2: Jeg vil spørre den at legge det her gulvet opp etter.
0: Hva det?
2: Tøy at du kommer aller helst omgang til under huset tjater etter. Så hvis du skal spære, så det ikke her du skal spære. Så du kommer svoje for det resten av løvene.
0: Men det måneder å ha 20 cm og så 30 cm? Så jeg tar mest av det helt da?
2: Jeg tror sært av hitteråkningene, og særlig hvis du hever gulvhita, så eisen I gulvene. Så at nå har tatt seg at du knapt om at du kører vatten I døgnet gulvet som heitere enn rommet. Det vil si at nå det opp at mer hit som forsvinner ut som gulvet kjatter. Så legger seg til at det gjerne mer hvis du må legge fyrt ut, hvis du har gulvet hit. Altså, det at du ikke skal gjøre, det kommer omgående under huset etter, omgående.
1: Og du spærer mer I langt ned ved at gjøre det, enn du spærer nå ved at køre mindre flamingoer.
2: Avgjørst. Avgjørst. Særlig hvis du har gulvet hit.
1: Her en spørning rett rett. Åkare hus, eller det ganske kjent spurninger, men jeg gjør det til en spurning. Åkare hus var uthøyt, vindene var våt og vanndrukna av vattnet. Hva merker det at hus uthøyt?
2: Ja, jeg vil ikke sagt at det uthøyt. Nå har jeg hørt noen hus her, man har gjort tricktester til blower door. For jeg kan det av hvordan høyt I husene. Her at du først kanner, og det ja, nesten fløsketatt. Det har betydelse veisen til at jeg møter en køyre, så først vil ikke jo turne opp. Så nei, huset kan ikke bli fortatt. Det som man glemte til man får det til som at nå blir det fortatt, det var til at man får ut og man bjølver husene, men man glemmer ventilasjonene. Det koster først å fruske luft inn I hette huset. Koster feie fuktene ut som I rommene, alt jeg videre inne, alt jeg videre med og alt annet. Ventilationen ska vara där. Det ska allt gänga upp I en högre änd. Så när huset var nog inte förtatt, men nog har glömt ventilationen.
0: Så det en som säger här, löjset jag ser att bruka foamglas tar man över en tung betonghus. Foamglas ska det ta?
2: Alltså det en sån här bjolvingarprodukt. Nu vet jag inte hur jag ser man inte en huxar. Jag vet att vi har brukt foamglas under fundamentet. Till dömes. Särskilt att ta I talan över om betongelementer och sånt. Eller om det ska göras akkurat särskilt en altan som ska stöjpas som har grillisar luft så kan man få foamglas I mitten till dömes. Tror jag att det så rädda tryckfast. Foamglas sträcker så heller inte vatten I sig. Så man kan bruka det
0: Men löser det sig, som Hesen säger nu, en tung betonghus?
2: Ja, alltså i sommarförande heter de känner väl. En har brukat ha ett åkers tillsvärande produkt. Och då har mamma sagt att ja, kvart ägnar sig bäst akkurat till mina lösen. Han skriver inte om till vägen han attlar bjölva, om han attlar bjölva under eller kvar det han attlar brukat av omklasse. Så det är inte riktigt att säga om det löser sig akkurat här som före någon. Men hade jag som i attlar bjölving, man vill nöjda hitta till kaffe enläggare här vid honom och kvart ska jag bruka något till.
1: Hver kan man gjøre vi blamesopp og undersøgene av en av gamle asbestetje og i en eldre husen om det ikke er mulig å skifte tjejene i løtene?
2: Ja, nå blir det sånn tricky. Altså, onker vil sagt vaske det vekk, men hvis du vasker det vekk, kjenner det så etter. Er årsøkken til at det her kom blamesopper, er det manglende ventilasjon oppi loftet noen, eller av bergsynet til hans noen. Det vidar vi inte omedelbart vill jag sagt för att ta väck eisen till att alltså att asbesttag jo, det ligger där, det ligger fint nu men på ett eller annat tidspunkt så ska det ju skiftas och då är det ganska lagt att nytt tag om man är det ska ju eisen skiftas det ska vinna pilkar vi allt att lycka väl så alltså jag tycker inte att du först en ändliga lösen förrän du finner rätta fejlen som allra helst innebär att du är nöjd till att skifta tärtje eller hur ska du innanpilka via asbestplatna och ångstvägna.
1: Men alltså, i friartor så kan man pröva vaska och ventilera?
2: Ja.
1: För att halta du nere?
2: Ja, visst du har möjliga friartor, ja. Det kan man pröva, men jag vill inte anbefala att göra det flera för. Visst problem blir vi att komma efter så är det att du inte finner löst fejlen. Så vi finner rätta troblägen och ja, så må man göra det ordentligt och det är allt man är av om igen.
0: En spyr här är till att lower krav att ha dampsperro och vindtug om man bygger nutshus.
2: Det ständer inte skriva som lower krav skilt på tammatan att BK Sejan säger inte hur du ska bygga men hon säger att du ska bygga så läges att du inte först troblägar vid fukt och du ska bygga vid en avgång som tattläggar för i vill halda tattläggar kräv. Hur du gör detta till upptiltoin? Akkar lägga som till upptiltoin kvarför tillfärd du brukar om du brukar betong eller timper, gips kvarför släga bjölving du brukar du bestämmer allt du ska bara överhalda krävna.
0: Vill du vimmela att man brukar dampsperr och vindtug?
2: Alltså i färgen, kvar det stormer, brukar vindtug. Alltså det är inte runt att spärra borster. Och helst känner det bjölvindtjen som ska äta sig att ha vindtugen utan att man har gjort kanningar i Grönland. Och nu också anker av Grönland som är kallt. Men det som färger och Grönland har det felags. Till det att det är vinter så är det alltså vinter. Det stormer ute. Och här har man så funnit det auto i att den här bjölvindjen som ska äta sig här av vindtugen utan att hon är simpelthen inte god nog. Och visst du inte är överhälldigt till några minsta millimeter till att du monterar så släpper vindtugen inte att lugga väl. Tog jag vindtugen är så störst. Så här har man faktiskt sagt att jag skulle bruka vindtug. Och emot dammspärerna alltså, visst du förstår att det här står på en betongkassa. Alla vägen är betong. Då bjölvar åttarna. Betongen är att det verkar som en dampspärra. Det är det som vi kallar för en dampspärra. Nej, för dampbremsa. Och fagmålet. Det här ser jag ut i husen och det här vill du klistra några plastikdampspärra upp. Till betongen gör det. Så till en spårning rum, hur suggerar du? Du kanske vill göra en timbervägg vid en dampbremsa i en byggd där. Så är det ju inte nej att vi dampspärra.

0: gång generellt till att trobla grannar där visar sig på en av vägen. Så för jag vet att hur situationen är rigga så må man kan prova och så må man kan att han har 15 år, 20 år ganska, ja men hur ser det inte ut där? Så jag vill inte ha snackat än om hur det är riggar.
1: Men det är färre i Haltvena Damsberg och i en och gamla husen här som det teker så mycket längre att vi ät omvälla. Är det här framvisar gott hos gott att göra det?
0: Ja, alltså utfrågningen är värre att Damsbergen hvis du ikke får sett alt loppa innan vegen, og du ikke får nærlig tatt det, så heldig det at fukter til som vatten, det er for lattest av vegen. Til å si at det her som du holder i dammspørene, så er for alt fukten, eller nesten alt fukten, tann vegen. Til å si at så er det trusten nekst større, akkurat høypunktet, enn hvis dammspørene slett ikke vær. Så det kan godt være en fire måneder at ikke har dammspørene, så må man bare oppbygge seg veggen eller tætje, her som man nevner for er, så det er snart at testa at vekk er trygt, og at medparten av folkene vil ventilere borster ved hjelp av ventilasjon. Og at det som så fer ut i konstruksjonen, er at det først kondenserer, altså til at vatten, den vetende luftene, først blir ut til vatten, uten å vente ut noe. Og ikke inn i bjølvingene. Det är lika bergvärelser som inte släpper undan. Här säger man att du ska alltid ha dammsberg av bergvärelsen. Då är det rätt rum som är rävligt av fuktigt. Så att vi får be och vi har vatten alla stannes. Och ja, det här ska all berg inte släppa ut. Det här ska sikvast borste vid en utsikvink av omsläpp.
2: Så skriver jeg noe større her, ta og i bjolven konger og i manager utan av hos noen som skulle kleast. Tottenar bjolvingen att det är något kött att han då är husen är roligt bjolva.
0: Jag har haft en spårning som Nick har sett spårning till sin vi. Onkel säger, ja men utlån är silikon behandlad så det bilar inte där räknar och annat. Eller, ja men vi tänker vindusen upp och han tålar sig inte av sålt, vad släpper sig inte köknen. Troblas ni bara att han, att hvis det är silikon behandlad i utlån. Här förskriver att här som framlägarna att du ska kanna har inte lockat av om hon är nu blivit notor till att hon är möjlig för att hotna resten. Till att säga till att jag menar att fuktigheten i utlån är omanför 30% så ska du skriva det för. Så är den inte notor. Vindugren, kjalt om han hällde vatten ute och han tålade sin sol, han tålade inte avmarska. Han kan inte stanna till hållt där och solen ska in och han är ju brytest. Till att han inte gör det utlån att han får kladdningen. Han ikke gjør det til å stande som klatninger. Så først og i gang vi har klidt en hus. Røyen som skjøt oss og får klatninger nå. Om ikke annet, altså i stedet for at alle vil rundt og si at nå går jeg bjølving og vindtug og alle stedet. Og så får jeg klidt henne. Takk heller enn å gjøre ikke.
2: Og gjør henne litt nå.
0: Ja, og gjør henne litt nå. Ja, du får ikke avslutte hjørnene, men du får avslutte resten. Det är så mycket som du kan slia ut för att trycka där att det är monterat efter forskriften.
1: Gåa morgon, jag har köpt en gammal hus från 1903. Här var ingen bjolving, men så igen i bjolva jag har vi värre av att jag har bjolva och väl av översta loftet och ingen luftsläppet till. Så nu är det mycket plättar och gör någon av loften. Är det något om detta?
0: Här är vi kommande bjolva vet inte när det skriver han inte. Men hvis du förstittlar där att du behöver väggen och du behöver loftet här som heter mötast här får vi denna kolda brygg till dömes och det är väldigt typiskt att han får loftlistan i och du ser det är inte en särskilt stor troblad i gamla husen men så tänker du något hus eller hus som är ändå bjölva i här som vi får bjölva negv men vi glömmer kolda brunnar så suttar vi sådana troblaggar vid att vi är fukt. Alternativet är att man är för en bjölva loftet, men här är för lydiga ventilation 18-4. Så tar han fukten som är för fler uppbyggande loftet och släpper inte bort det. Det är inte möjligt att det är som är galet här. Det här vidar vi inte utifrån sms-bånen, men här kostar ju två ting som är värsta kanna. Är det en kolda brygg som är för ett bjölva eller är det av lydiga ventilering om man får bjölvinsna som ger att fukten stäger upp av enån. Alltså, eller vad är det som händer? Ja?
1: Att man så kanna vad er kan.
0: Ja, att man simpelthen kannast.
2: Så är det en som spyr stort och grejt. Spär du olje vid att skriva radiatorerna fyra om natten?
0: Inte vid att skriva där fyra. Det Det här var ju då den spelt

0: Altså, hever du, altså hvis du tenker deg nødvendig hos nær, så løser det seg ikke å fære opp og ned i temperaturreglering. Altså, glem det.
1: Altså, er det om at her var støvann hit da?
0: Ja, da skal det ha støvann hit da. Her var du en eldre hus, eller en hus som ikke er velbjølvei, ja. Til dem som tjattler ikke mer. Her er 2 meter og utvekk noen, og etasje noen, og galva til en borekidene, altså. Da har man ikke om bjølving. Her har vi gjort det at jeg sier at så vi er hjemme, og vi er vekken. Så halter vi cirka 20 grader. Og om nattene, eller tar vi det ute, det varierar synter annor på årstiderna, men då kan det köra 9 att det är med 16 och 18 och 19 grader. Alltså om vätern kan inte köra för länge 9 till att så det blir för kallt blir det fukta. Och kvar sommar kan det gå köra 9 och sen har jag problem till att luften generellt är hejdare ut i isna.
1: Men till så säger jag att det ser ut att jag tårarna tarslas så inte skruvast 4.
0: Nej, det har varit 0 och 4. Det skal kunne godt skruvast av løsning til 9, hvis vi også nødler bjølveie, men det skal ikke skruvast 4.
1: Det skiller godt at leta vinter deg opp etter et manøver i underbrus. Vi tar hva damptatt ves 8 mot utvekstnån, her er ikke dampsperier, og vi tar hva eisende ventilasjon inn i vesnån.
0: Vid ventilationen jag vet någon så skulle det gärna försvunnit spekliga, men det skier inte att öppna det vinter och igen 5-20 minuter att den har varit runt brus för att få det ringaste vanddampen ut.
1: Och så skriver en här, är det så hälsogott vi alla är i hessar bjolvinsna?
0: Ja, alltså jag ser att vända det här med vårt gamla hus när jag hälsogott. Det som är helt löjligt där man tar att det kostar ju det kvitto drejen att hitta och stormen stod för sig jocken dig. Det är inte komfortabelt. Vi människor vill ju gärna ha komfort. Så vi väljer att bjölva. Vi väljer ventilationen till. Vi väljer att det ska vara tatt.
1: Ja, och så kommer...
2: En spurning att rätt.
1: Ja, en spurning att rätt. Här är en som säger det är... Jag vet inte om jag säger akkurat till tog, men alltså, jag bygger hus och häver näkrar eka trådplater. Där är det och stuttar, och jag också att jag brukar en plato för lunchare. Blir vad platen är vajkare av tog?
0: Det är ett som jag inte har kan.
1: Nej, det är kanske inte akkurat det.
2: Vi får tacka en om ventilationsdagen för det. Är det en som häver en påstånd som spyr om tog ärst samt? Man ska minnas till att ha undertryckt tar man här ventilation till så fast och torra luft in och kalta torra luft in i stället för det heta fuktiga luften ut i kalta isolation. Är det för en grön samtidigt?
0: Att det här är allt som är brått för att det är ett åkbytsteknikare och ta er vid ja, kallt en 2013 år att vi tog in det. Ta skulle du ha undertryckta hos någon och nu ska du ha undertryckta hos någon.
2: Men kvämst är det här?
0: Det här märket är att om du tänker undertrustet så märket är att du ska sikva mer luft ut än du bläser in. Så har du undertrustet. Det är inte något som vi vill följa. Det är inte så komfortabelt. Och ja, alltså har du undertrustet så vill du ju sikva utifrån och in. Alltså, det här vill vara en naturlig process att luften färdas in i köknen. Dampstrust är stadigt ut efter. Så här ska vi göra onkel Janva ut. Jag vet inte heller inte att det har så störst undertrust inne att det kommer så mycket vind i köknen när vi får trubbla grader.
2: Man ska inte mesta vind inne.
0: Nej. Så är det helt galet. Vi tar oss om marginaler i här som för någon. Och kvad är rätt och kvad är skarft. Alltså där skiftar mening så kvart man finner det omkring utgjön. Är det rätt i förrjön, i åkra klima och inte nu Kanada? Vi brukar typiskt, ja man kan säga danskar.
2: Så intervjuar är det rätt, som jag sen säger?
0: Ja, alltså jag vill säga, följ förskrift någon som nu är.
1: Det var det som vi fick och stunder till och vi ser för en sån hälsa för Anna Thompson, tack för det att du var svekon.
0: Själv tack.
3: Att jag ser för en grund för att göra mot någon. Og klokka 9 er Ragnarokka skrånne.
4: Gjester i kommande Ragnarokk er Bruce Sword. Oddamæveren i breska bøtjen om The Pineapple Thief aktuelder vi ser personlig utgave og søgne Ghost in the Park.
5: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief and you are listening to Ragnarok.
4: Ragnarok i kvöld klockan og 20.
3: Til Ragnar Jakobsen og i Lekkersendingen til Rettos. Men til klokka 20 sender dere tonelike.

0: Og ikke minst framleiere. Senast mange år mest som framleiere, og i opptøket høle Hansara, Jonas Sound, hever han arbeidt ved utgaven kjammetelnøren Bloodbath, Dark Funeral, Evergrey, Catatonia, Opeth, Pain, Therion, Threshold og Theater of Tragedy. Som tonleggar i hever svane veri vi i bølgen som Edge of Sanity, Nightingale og Witherscape. Hva sin er trygg for yrkesløy, hever Svane og Bert Ledjur hånden øyne solo i utgave, Moon Tower, i 1900 og 1905. Utgaven som vi ser noen særlige blant av progressiv og rødtje og svartmalme, vil nå endre utgiven. Omframt av Svane og hever remastra tonløyken, en rikve av eget tilfære vi av endre utgavene. Demo opptøker fra nøytiarnon, og så røysene tve tøkkeløy vi. Og i samband vi at Montavar Vir enter utgiven, har vi ringt til Svane, og han tegger okken en affær atter til søgnast og i nøytiarnon. Han just færen borter ur Edge of Sanity, og skal atter fotas sær. Tonlegalia.
1: Jeg vet inte, jeg fikk noen vansinnesidé der, storhetsvansinne. Ja. Men, og sen så blev det jo så at jeg tenkte göra en relativt traditionell dödsmetallplatta. Någonstans där så kände jag att luften hade gått ur hela den här dödsmetallgrejen, och jag lyssnade egentligen inte på dödsmetall förutom på jobbet då när jag höll på och mixade och masterade och framförallt spelade in dödsmetall. Då hörde man ju extremt mycket, så att det blev väl mest lite growlsång som var kvar av dödsmetallen, och resten är väl någon slags progressiv metal. Världen var inte riktigt mogen för det då, märkte jag. Men man märker ju nu att den är lite mer mogen för såna blandningar. Jag minns det var väldigt mycket förvirrade recensioner. Vissa tyckte det var fantastiskt nyskap, men det är alltid så i början av någonting nytt när man blandar på. Det tar ett tag innan det blir perfekt med riktigt som 70-tals progmetal och dödsmetall. Det var väl inte något som fanns skivsamlingar 1998 eller 99.
0: Alltså, som du säger, så är Montauer inspelat och skrivet efter en väldigt turbulent period efter splittningen med Edge of Sanity. Hur mycket av albumet var ett medvetet nu gör jag exakt vad jag vill statement?
1: Ska man säga uppbrott, så känns det som att båda parterna, de vill på något sätt bevisa varför det inte gick att förena längre. Och de andra grabbarna gjorde ju Cryptic, som var en bra dödsmetallplatta. Men det var kanske inte riktigt det som Edge of Sanity hade varit känd för de senaste åren. Och jag hade hela tiden drivit den här lite mer annorlunda, mer progressiva varianten framåt. Vi måste göra lite udda grejer, vi måste blanda in lite mer. You know, dödsmetallen måste på något sätt fortfarande finnas kvar. Men så fort det fanns en ny, man hörde redan någonstans, vi började ta intryck av svensk dödsmetall runt Unorthodox. Vi började använda lite så samma gitarrpedal som Entombed. Vi tänkte lite mer, vi spelade riffot lite mer. Och sen redan runt Spectral Sorrows, då började vi plocka in andra. Och det finns intervjuer från tiden runt Spectral Sorrows där jag säger att jag kommer inte growla mer. Det kommer vara clean song på nästa platta. Och jag ville ta ett enormt hopp och göra oss till någon slags mer traditionell metal med någon form av dödsmetallinslag. Men det blev det inte riktigt till slut. Men Spectral Sorrows var ju väldigt blandad med allting från Doom till Manowar cover till gothrock och allt det där. Så att de andra ville ta mer den här traditionella. Nu gör vi en platta som är dödsmetall från början till slut, punkt. Och jag ville väl också göra någon form av Edge of Sanity-platta först. Och det finns ju demos på Moon Tower, återutgåvan där på CD2. Där jag har alltså låten Uncreation i en slags Edge of Sanity-dödsmetall variant, men jag minns att jag blev extremt besviken när jag väl var klar med det. Då tyckte jag, det här låter ju inte alls som Edge of Sanity som jag vill att det ska låta. Och jag insåg sen att Benny Larsson, då trumslagaren, var en enormt viktig del av Edge of Sanity-soundet. Hans sätt att och spela på de riffen som gjorde. Och sen så fanns det hela tiden en de klassiska Edge of Sanity-låtarna skrev jag riff som jag visste att de andra i bandet kunde spela. Och de var ju inte så intresserade av att vara ekvilibrister, utan de kom ju från en mer sån hardcore crossover punk trash bakgrund. Och jag var ju van att kanske spela lite mer avancerade grejer på gitarr. Men då fick jag hela tiden skriva i åtanke, kan de andra verkligen spela det här eller kommer det låta konstigt? Och när jag väl slutade skriva den typen av riff och förväntade mig att det skulle fortfarande låta som Edge of Sanity med mig på trummor, och så var det liksom ingenting. Så då blev det ju så att jag gjorde den här inspelningen med Mikael Åkerfeldt. Han hade sitt Sörskogen-projekt. Och där någonstans, mitt i allt det där, så kom den här idén om att jag ville göra dödsmetall som den hade låtit om den var gjord 1972. Det var min nya idé. Och då kan man säga att plötsligt så fick jag den här musan, den här idén som alltid har legat i grunden för egentligen allting jag någonsin har gjort som har blivit riktigt bra, så finns det alltid ett sånt eureka-moment som jag måste ha som en slags drivkraft. Och det fanns inte riktigt där innan. Och helt plötsligt kände jag, klart vi ska göra det. Så skrev jag bland annat Son of the Night-låten. Och sen så slutade det med att jag plockade in den här Uncreation-låten och stöpte den i den här prog från 72 möter modern prog med growlsång. Och plötsligt föll alla bitar på plats. Och det var en sån väldigt, det var ett ganska litet universum. Jag hade ganska klara regler vad som funkar och inte funkar på Moon Tower. Så en ganska enhetlig skiva. Vilket också gjorde det väldigt, väldigt svårt att göra en uppföljare. För den skulle, jag vet inte, jag gillar inte uppföljare som låter som skivan innan. Men jag gillar inte heller uppföljare som inte låter som skivan innan. Och det är skitsvårt när man har målat in sig i ett hörn att det måste vara den här Moog-synten, det måste vara riff på ett visst sätt, det ska vara growl, men det ska inte vara dödsmetallmusik. Du vet, så att det kom aldrig någonting. Det finns några stunder på Crimson 2 som påminner en del om vad som kunde ha blivit Moon Tower 2. Även Witherscape-plattorna har en del som kunde ha varit en Moon Tower 2. Men som sagt, som skiva betraktat är Moon Tower ett unikum som kom ur en eureka-moment då jag kände ibland gammal prog som då hade fått ett litet uppsving i Sverige igen, i alla fall i min värld, med band som Landverk och Änglagård hade jag upptäckt. Jag menar, jag är uppvuxen med prog. Men den var så hopplöst ute där så länge så det var nästan ingenting man pratade om. Men nu var det helt plötsligt coolt att tycka om gamla Genesis igen. Och då tänkte jag, då kan jag ju blanda in de varianterna och min kärlek för Marillion och för Rush och allting där. Det kan väl äntligen få blandas in utan att det finns fyra andra medlemmar. Så hör jag bara progg skit.

0: Son of the Night, fyrsta sharing av Moon Tower, fyrsta og einasta solo utgåvan tja Dan Svanö. Utgåvan som upprunaliga var tök i 1995 veri nu endur utgiven. Omframt av Svanö hever remastra tonelagen en rikva av eiga tilfære vi a endur utgåvan. Demo uppdöker fram nu til Arnon, og så det eisne tvei tökulö vi.
1: Du har nevnt at albumet är lika som att Rush spelade dödsmetall i 70-talet. Var Rush en stor inspirationskilde?
2: Alltså, det var väl egentligen någonstans runt sommaren 1996 tror jag upptäckte Rush. Så dök det upp en samling som hette Chronicles. Och den dök upp i Svanhemmet. Och då dök det upp låtar som Red Sector A och Distant Early Warning och låtar jag få gåshud bara prata om. Och då känner jag, vad är det här? Det här är ju inte det Rush jag hörde som lät som Led Zeppelin plus Pavlov's Dog. Du vet, sådär jättekonstigt. Allting var sådär någon slags, vi vill gärna vara progg men vi kan inte riktigt för vi har ingen keyboardist. Och jag var väldigt mycket som progg-snobb. Jag hade också bekymmer med tidiga Marillion för de var inte tillräckligt bra musiker. Och du vet, när man är uppvuxen med Genesis och Gentle Giant och sånt, det finns ingen ursäkt. Det är bara, det är ens musikaliska DNA. Där har man liksom ribban för vad är bra. Jag älskade ju alla år, alltså den här typen av mörk synt tyckte jag var fantastisk. Och den blandades snyggt med progg då på de här Grace Under Pressure och Holy Fire och de här plattorna. Så att jag föll pladask för Rush.

0: Ein remastera utgåva av At Reality Chattan Svanö. Läger upprunaliga via enast och solo utgåva hansara Moon Tower som var utgiven i 1995. Svanö hever nu remastera utgåvorna som var utgiven via en rikvi av Eika tillfärre. Medlanna demo-upptögon från senast och i nytjärnån. Och så är det två tökalu östnö via utgåvorna som överlöjt var att åkna sär chatta. Mars. Och keeper som ok tar extremt mycket plats på Montauer. Var du någonsin det orolig för att det skulle bli för mycket?
1: Alltså i ärlighetens namn som jag skriver i liner notesen så är det ju alltid lätt att vara efterklok. Och Mogen var egentligen inte tänkt att vara en Mog. Utan jag hade så dåligt med inspelningskanaler. Så att jag kunde mycket snabbare programmera vad gitarren skulle spela för melodi. Och i efterhand när man hör hela skivan i ett streck så kan det hända att det var för mycket. För det var fortfarande lite så, det var väldigt annorlunda att ett annat, jag menar hade det varit gitarrmelodi med samma sound på hela plattan hade ingen sagt någonting någonsin. Men nu var det ett annat instrument som hade samma soundtyp i alla låtar genom hela skivan. Och då var det plötsligt, så. Men jag kände ibland när jag jobbade med remastern att det kanske var lite match. När man hade hört den så 2 dagar i sträck, då tyckte man kanske hade testat några gitarrmelodier. Men jag är ganska lat och bekväm av mig. Så idén av att sitta i 3 timmar med att försöka få en gitarrmelodi och pitch, bra timing, när den redan var programmerad och klar, då kände jag, what the fuck, det får vara så.

0: The Big Sleep ætla av Moontower, fyrstu og einastu solo-utgávunni tja svenska Dan Svanö. Utgávan som upprunalega var tök i 1995 veri nu endur utgiven. Omframta Svanö hefur rimastra tónleikin en rikva av eiga tilfæri via endur utgávunni. Demo upptökur frá nutiarnon og så eru eisne tvei tökulu vi.
1: Har du spillet med keyboard og mug för det här eller var det ett experiment för dig också att prova dessa instrumenterna?
2: Nej, jag är uppvuxen med att spela keyboard. Ja. Så att det var mina två första instrument var trummor och keyboard. Så att jag har skrivit väldigt mycket musik på keyboard och jag började väl inte skriva på gitarr förrän ungefär, när kan det ha varit? Jag spelade med ett band som heter Ghost och vi var ju en duo med orgel och trummor. Och då var det så att jag skrev allting på piano eller orgel. Vad kan det ha varit? Slutet av 86, tidigt 87, så bytte Ghost från att ha orgel till att spela på gitarr. Då lärde jag mig spela gitarr. Tyvärr också då givetvis upp och ner utan att vända på strängarna. Så, men alltså, jag tänker skriva låt. Jag tänker fan inte lära mig att spela gitarr som man ska, utan så här känns det rätt för mig, så nu skriver jag riff och så visar jag dem för Anders som spelar dem på sin vanliga gitarr. Men ja, som sagt, när jag spelar och skriver själv så blir mina gitarriff väldigt annorlunda, medan jag skriver lite mer traditionellt. Jag spelar inte piano upp och ner eller bak och fram, utan jag spelar piano som man spelar piano. Och därmed kunde jag, alltså jag säger som det är, jag är rätt okej. Men problemet är att jag har ganska dåligt minne för hur saker och ting ska spelas. Jag kan alltså spela någonting ganska enkelt men spela fel typ 7 gånger i rad. Och sen på 8 då lyckas jag spela det. Och det var därför jag var väldigt tidig med att vilja spela in i en dator. Spela och radera, flytta, ändra. Så att jag jobbade väldigt tidigt med just att datorn samlade upp mig när jag spelade, och den tagningen som blev bra, den kunde jag sen kopiera. Jag är nog bättre keyboardist än de flesta dödsmetall growlers.

0: In Empty Phrases, ætla jeg av einast og solo utgavene tja svenska Dan Svanø. Moon Tower, som opprunnelig er vært tøk i 1995, er nu endur utgiven. A endur utgavene hever Svanø remastra tar 8 opprunna sanjenar. En rikve av ega tilfæri i røysene via endur utgavene, demo opptøker fra nøytiarnon, og så det 2 tøkulu røysene vi.
1: Og hvis vi ser på kontrasterne på albumet, var det medvittet at du jobbet med kontrasterne mellom Extreme Growl og de ganske poppige melodierne?
2: Ja, absolut. Och, alltså, skivan var ju väldigt länge instrumental. Och jag hade en förhoppning om att lägga sång som påminner lite om min clean-sik på Therions platta Tilly. Jag kallade den för min Michael Kiske-voice. Och ironiskt nog så kom den rösten till i exakt samma sångbås och kanske till och med samma mikrofon som Michael Kiske hade sjungit in Keeper One-plattan. Det hade jag ingen aning om, så att det var helt galet. För att när jag kom ut så sa tekniken till mig, ja, din röst påminner lite om Michael Kiske. Jaha, sa jag, tack så mycket. Han spelade in all sång här till Keeper One för han gick i skolan fortfarande och kunde inte åka till Horus Sound. Och jag bara, what? Ja, det var så för Halloween komma till honom snarare än tvärtom. Och då tänkte jag, aftershise, det var hans ande som talade till mig. Och våga sjunga ut. Vi svenskar är ju lite mer som med vår jantelag. Man ska ju inte försöka låta som att man är en rockstjärna förrän man är en rockstjärna. Vilket är väldigt svårt, för man kan inte bli rockstjärna om man inte låter som en rockstjärna första gången man sjunger. Och så började jag sjunga med den rösten på de här Moon Tower-låtarna och så lät det ingen bra. Det funkar liksom inte. När det kommer clean song, då börjar vi instinktivt lyssna till rösten. Det är ju så vi fungerar som människor. Och då kände jag att det här kommer ju ta bort all uppmärksamhet från saker och ting i bakgrunden som jag har jobbat nu med i hur länge som helst. Och i någon slags frustration över att jag inte kunde hitta någon sångmelodi så blev det att jag growlade istället. Så då var det istället att försöka vara någon ny Michael Kiske, så blev jag istället den gamla... Jag försökte hitta en growl-stil som var lite mer human än att låta som en pissed off grizzly bear, som jag brukar säga är min favorit. Så att lite mer, så att säga, lite mindre taggtråd, lite mera stämband... Och där hittar jag soundet.

0: Creating Illusions, ætla av Moon Tower, fyrstu og einastu solo utgávun tja svenska Dan Svanö. Utgávan som upprunalega var tök i 1995 verir nu endur utgiven. A endur utgávun hefur Svanö remastra tjónleikin, umframt at han rikve av eiga tilfæri æsni vi.
1: Du har sagt at On Creation er det låten der fikk alt å falle på plass. Hva er det med dette låtet?
2: On Creation är för mig en sån låt som jag har skrivit kanske 10 i hela mitt liv. Där det är någonting som faller på plats som väldigt, väldigt, det händer väldigt, väldigt sällan. Och jag tror mycket av det var också att jag kunde skriva den låten i en stil som var mer den här någon slags dödsmetall, melodic death metal, bla bla. Men sen kunde jag ha en annan stil och så nästan som om man gör en cover. Jag är väldigt nöjd med många av mina coverversioner. Så jag har på den här Odyssey-skivan som nu äntligen finns på Spotify. Så jag har gjort covers på In the Heat of the Night med Sandra, Shake the Disease med Depeche Mode. Och totalt förändrat dem. Och jag känner låten är så bra, det finns en kärna och jag vill gärna göra om den till min. Men jag kunde ta en av mina låtar och göra den till min igen. Och ta de bästa bitarna och skriva lite nytt. Och då kände jag bara att någonstans här så finns den där tillsammans med de här andra superhighlightsen. De kommer till en kanske någon gång. Men jag kände bara att det här är så bra. Liksom. Den här är exakt vad jag vill säga. Och gitarrsolot är också en grej som många tycker är... Det har egentligen absolut ingenting med dödsmetall att göra. Och egentligen nästan ingenting med metal heller att göra. Och det är lite så jag fungerar som person också. Och om någon skulle så att säga, se vad jag tycker om att ha i playlist eller på ett blandband, så kan det gå från den extremaste Richard Marx-balladen till den brutalaste dödsmetallen. Det spelar ingen roll, det är två olika känslor. Och jag tycker båda låtarna ger mig någonting som jag behöver. Och jag skiter fullständigt i vad folk tycker och tänker om min musiksmak. Och ibland tyckte det var kul att blanda in någonting som var så där fantastiskt melodiskt. Så det kunde ha funkat i något av mina andra band, Unicorn eller Nightingale. Och det är därför som jag tycker om den låten. Den är lite mer vågad än de andra låtarna. Den har lite mer av det här. Det är nästan någon slags sån här... Det var så kallad någon sån slagerpop vibe, för att den är så catchy, men ändå så är det growls och det är udda taktarter och allting sånt. Men även man kan inte sätta sig ner och designa, nu ska jag skriva en låt som blir så här, utan den bara blir.

0: On Creation, leie som Dans Vano best nøkter vi av Moon Tower, einast og solo utgave av Hansara, som var utgiven i 1900 og 1905. Satta Mars var utgaven enter utgiven, Svano hever remastera tonelagen, omframt at han rikve av eget tilfære i Øysni vi av enter utgavene. Demo oppdøkker fra Nytjarnon, og så det tvei tøkulu Øysni vi.
1: Og Moon Tower et ekstremt personligt album, du har spelat allt in själv. Hur påverkar det total kontroll slutresultatet?
2: Om jag hade släppt någon annan nära och kunna kommentera någonting. För jag har exceptionellt dålig självkänsla, väldigt dåligt självförtroende. Men jag kan också gå in i en bubbla då jag bestämmer mig för att det här är vad jag gör oavsett. Jag får ta allting sen, men jag kan inte på något sätt spela upp demos eller fråga någon, tycker du det är en bra idé att ha en minimog hela tiden istället för melodiska gitarrer? Då hade varenda människa sagt, nej, är du dum i huvudet? Ibland får jag såna där knäppa idéer och jag måste följa dem vägen ut utan att ta några outside influences, eller vad man nu ska kalla det. Jag stängde in mig i den där jävla källan och gjorde klart Moon Tower och ingen hörde någonting förrän den var klar. Och jag visste redan då att det är lite som att man går in i en period och så när man kommer ur den så finns den aldrig mer. Det kommer aldrig bli, jaha, nu gör jag nästa Moon Tower och då gör jag... Liksom det var once in a lifetime och den blev vad den blev. Och jag tror inte att den blev en flopp på sätt och vis. Jag gjorde egentligen ingenting för att göra den större. Jag gjorde en platta, tjuff, så blev den vad den blev. Jag sålde sina ex.
1: Ja, nu har du så remasterat albumet. Vad hör du som den yngre Dan inte hörst när du inspelade albumet på upprinnligt?
2: Remastern, det är egentligen ingen jättestor skillnad faktiskt. Jag kan säga att det som väl är skillnaden tror jag är att många av mina produktioner från förr, de hade någon vibb av att jag ville ha någon form av klarhet och en tydlighet när jag gjorde remastern. Det var att den kanske kunde låta lite fetare och lite varmare utan att på något sätt förändra. Utan jag vill bara att det ska vara som en liten förbättring som jag önskar att den hade låtit hela tiden. Och vissa skivor har ju fått sig en riktig snyting för att de lät för jävligt när de släpptes. Moon Tower har alltid låtit ganska bra, så jag ville egentligen inte göra någon större förändring på den.

0: Vi har tagit oss av i Bruce Sword och där mannen i bräska böcken om The Pineapple Thief som är aktuell där vi ser personliga utgavande Ghosts in the Park. Tånläggaren är skriva vår affär och i hotellkommeron runt Atlanheimen samståndet som Sword är mitt i en av tingst och tygarskajon och i Louis Sönon. Han missar pappasöjn och mören strujust vid Alzheimer. Ur hesson sprätta lö och ger berge bärsöjen och värren här einfaldur akustiskur tånlöjkur ber fram en av sövå om människas lian vajkläka och styrstje. Omframt att hosa om Ghosts in the Park så spalte vi dösne flesta löjen i avs i fjör och soloutgavene tja sort. Och nu till senast hörde vi första stäkläge, Pillars. Om du hever omkra vi märkning, etla vill vida mer om sendingsna, mövulöjtje affär inna Facebook-bolgen tja Ragnarok. Här finner du playlistar och anna tillfär. Mövulöjtje rösnja törre hesa och undanfarnar sendingar av höjmasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Ösni mövulöjtje att törre iver hållt annundra samrövor som icke har veri vi och självare utrappsendingsne av höjmasuju okkara. Ragnarok är attraskronni om eina viko vid samrövån och nutjon tånlöjtje. Han hef veri vi i balkon som hit, Skitro och sankare tjatuska gitarurmälningsnån Michael Schenker. Nu röjner svenskje Erik Grönvall sea eknon bojnon vid utgavene Bad Bones. Grönvall är gäster i kommande Ragnarok.
1: Hej, det är Erik Grönvall här och du lyssnar på Ragnarök.
0: Ragnarök har skålde klockan 1:20.
2: IT, se vår kamp.

0: Hetta var sendingin Ragnarokk sum Ragnar A. Jakobsen leiði til Rettos.
1: Checkerin sanneliga og gigantahøyre. Du fram til 26. juni du allir kjepte selar, lutaselar til en ogløymande fer til Bisteland Paris. Fløye vir bøynleis ur fyrjon til Fraklands. Tist verur av Markletes tistingarhusen om Grand Magic Hotel og i tjei nætur. Vi morgmætti sjålvande. Herumframt få ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deir. De færa sjålvande ikkje taumrent, ty de få åsne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen fyrir 2 vaksen og 2 bøtt. Så gøy mig endeliga alla jackasellarna fram till 26 juni, så kanst du släppa geva Mickey Mouse och ett störst kläm.
0: Och nu sänder jag temaplatorna ur platabärerna. Jakob Magnussen har lagt till rätt oss.
2: Temaplatan. Temaplatabärerna är Milo Siloto som NG Rockbakgrund Coldplay gav ut som sina femte longplaying i 2011. Is the first of five tonner in the highest layer.

Av hessar singelplatene Paradise var det sløk 1,4 millioner entøkselde Bretlandi og 1 million I USA, her leie vær av topp 15. Tellar vær om ære singelplatene som Coldplay har haft fremst I Bretlandi. Viva la vida fra albumen fra Malondan vær hin. Tema plattebarni Miles Siloto og I var givet ut den 24. oktober I 2011 av plattefilleren Parlophone og Eisnia Capital. Hon var nummer ett I Utlund där man kände London som tyder I till Billboard och som följer hela samma töl fra till Västerhamn och under djur. Och I hemsöpet var det 1. januari 2019 8 miljoner album antag säljt av Milo Siloto eller gott och väl till han. Bretar hade köpt halv 1 miljon och amerikaner 1,6 miljoner antag. Det vill säga att alla 5 miljoner antag är säljt ärastan I världen än att han bor och kändaste och lejande marknaden. Så en kan kort ni hava en stora karriär I utan USA och Bretland. Men oftast kommer Raji hian ett tag och ett lomroan och alla lösningarna. I engstallan till heimnen kallade en platte som Milo Siloto ett konceptalbum. Det märker att en firmaera bors ur lånen höjra en till utl tog samman sig till en långre fällaksöe. Som finnade att lägga Coldplay tvärplator, en akustiska och en rockota men det blev bara till det ene. Chris Martin säger mitt vanna om hetta. Og grava en sang, Charlie Brown, og I var centraler I hinare platene som greisne byrja I fyrst a gjera. Og jeg vandde riffen I einar I harmonike, og en morgon kom Guy Burman innar og sige, «Jeg banke fyrir at jeg må seta føtter I spenne. Mit damar ytla færre ut om til atlaja, men jeg færre ikkje gjeva løyve til at hese sanger blir spelter av harmonike. Han må I Milo rikvna. Og da Guy sier sagt dette, hoksa jeg og greit best I regjera einas eina plate, greit Chris Martin fra. Charlie Brown var det første som tidlig var opp til temaplaten av Milo Siloto og givet ut I januar 2012 som tre singleplaten fra utgavene. Og ommeldene var gå. Tog jeg riktig kjø helt før jeg taler om hver om en av den beste sangen som Coldplay har gjort, og samme bærstøylen vi tar til U2 og The Joshua Tree. BBC Music Lucy Sanchez som en av som Coldplay patenterar och solon kommer fram med den skutchen I lönen och rostig Guy Burman för gitarrspelet och Billboard Magazine skurde Sanchez som en av de bästa platerna och samma bär en orientalsk dam vid han och Viva La Vida. Men Wilhelms Rolling Stone Magazine var Mariva Samor och Galeno Tver och en halva stjutning av film. Han hälsade att det som en blanding av Springsteen, U2 och Arcade Fire. Coldplay börjar I Brit Award-kvalitet I 2012 via spela Charlie Brown och Tadjero Gräsne nu.

0: Og USA nøyte sjønvarsprasen ESPN, Charlie Brown, leie og i løsninger og presentasjonsvideoen ta HM enda spillet og i fotball til fire menn var spilt i 2012. Og det temaplata Milo Siloto kom som utlignet fyra underfærende Coldplay-albumene Bailes innen første plass i av brettska albumlistene. Det var et avrik som eneste Beatles og Oasis hudde mengna. Leggers kan ha treata eisne tveite neste Coldplay-albumene og i 2014 og 15 selte til første plass i av UK Albums Chart de første vikene etter utgave. Og i USA var Milo Siloto til han tre utgaven av fyra av det vid debut av første plassen av Billboard 200. Ghost Stories i 2014 var nice ny amerikanska första platsen på Navien, medan A Head Full of Dreams i 2015 rakk öronplatsen om Western Hell. Sambar Chris Martin är så gången i Miles Siloto och Kallax Soa och jag ändrar väl. Hörspersonerna är två undangånga folk som Livian och Kua om bojarsamfulla här folk luja. TBE är Milo och Siloto hittar någon annan i härska lihöpe och vara god. Textliga var tjejt göra New York graffiti en uppblåster, en sånt han intellektuella, icke härliga motmälles Rösland, de vise rose, kvita rosan, som viska i Tyskland och i trea rökstöjene. Chris Martin har sagt att det är sin sjönarströjan The Wire var en uppblåster till sögerna. Och i sögerna stod det Major Minus vi herrar i hånd vid hjälp från sina lia av silencers. Och vi kunde samarbetas vid Gestapo och era kända statsliga kontrolltjänaster. I know Major Minus har stått och trubbelägg och det är lysande sparks eller graffiti och sparkers nästar som att nu Siloto tegnar i göten oftast om man har propagandablakator i överväldande. Sparkarna har det ämne att styra ljus och energin och nöjde hese som tillfär till graffiti. Och jag har resten några larmer som silencers skulle lägga låka. Det var en värld här små män i hudet torrfört vi har fått att se och stort ettelit vi har vid Ötlån. Kanske är det ett skott till dagsens samfulla vid working poors och internet som kontrollorgan. Och här är en stor och marlod, inte kannar välja stånar, men leder sig tåla av myndeläggarna ändertögon i fjällmiddeln. Och i Bretland och USA har man hotöjande pleasant lie och unpleasant truth. Alltså behagliga lignon och obehagliga sunlight. Och folk stidlar sig som oftast i köerna vid behagliga lignonen. Att ha varit sett i samband med politik, men först och främst är det en mynd av människa linden. Och i Silencia vet jag rätt att lunch åker mot det värde. Brian Eno komponerar i samband med Coldplay, Us Against the World.
1: Oh, morning come bursting the clouds, amen. Lift off this blindfold, let me see again.

En så tar han Rick Halair MMEX och i 24 sekund här är Lai. Och nu spelar jag näst största hitte av Milo Siloto. Tota hej i tre bästa hitlista placeringarna av hemmamarknaden och Princess of China var framför det. Ta The Boston Herald har jag hört Every Teardrop is a Waterfall skriva i bläget. Chris Martin gett attor. Du är i The Rolling Stone gav lärna och trutjar och en halva stötning av 5-20 och hej vantas i akkurat hiphop-slott av som första steglarna från Milo Siloto. Då i allmänna såan var det albumet har ju upplåstet från gammaldags New York Graffiti. Omframda bakgrund nyligen har lärt sig använda i neon chill pluggon. Men i stegen finns ju går Stadion Rock. Chris Martin har ju hört några filmtonar i byggt ju I Go To Rio och sett sig för att komponera ett läv i hessar brått grund. Då i våren och på akkaringarna är de plagiat ganska orymliga. Eisen var samma borg vid Rytmodella Notche. Men allt detta var tillvita och här vi skriva I Go To Rio och Rhythm De La Noche är det nu blivit med krediterade för läge och utanför en samband Wikipedia. Stärkläge kom av marknaden i juni 2011 och MTV helt fyrig att detta kanske kunde bli att det här stora sommarhittet här sommar. Och den 16 november samma år led Coldplay MTV European Music Awards show vi uppe i Belfast vid Every Teardrop is a Waterfall.

Bara ju i Milo och Siloto är det stävner så att ni i LO samman och i vill säga till jag för telefon som har inspirerat till 200 år. Särskilt för det helt att sända sig tar sig om albumsöna, Raya Tryen och Teko Stöj och en Aina Reyes Välte som Major Minos har. Här är uppröstare här Kalia Sparkers en fällskap som tämmer halsband för oss då. Jag tar sig om TB i Milo och Siloto som samman här i Götnån och lyser upp i sin graffiti och ljöve. Det är inte så att vara att Milo i fyrsten är en kuare, att det är folk om Major Minos är, en silensare. Men då han kommer samman med den mest efterlysta sparkaren, nästan Siloto, var han värre vid att ägstni han har ämne att materialisera ljus och orske till listaverk. Då han här att träda vara gåvar vid Siloto, skiftar han suje och väljer att bärgas mot i övervultene som styr i fjultene vid bara fjullmilla propaganda och öron hela värsta. Trommoslaren Will Champion har vi märkt att albumet är sådant om två karaktärer som vill ha hotikner i kvarion öron och röjna att finna ena lösten samman. Iverhesen är ett känt tema att kärleken vinner av utlån. Enda läge som temaplatta tagit är Up with the Birds till resten i enda läge av platten i Coldplay. Och jag som för en halvdje att omäldrarna inte vet hur domarna ska vara att hur utlån omäldning är det trillvande. Så lät hon bara säga att hela när de här verkligen sank här hur Anita Stein ur indie-rockbossen Howling Bells synker kor. Det är ju samflingar från Brian May Lennon, Driven By You och texter hon kan tidigas som ett utskåde till Anthem till Leonard Cohen. Samsvården Heidon Hood Gottmansdotter utvia i löjne, VG, Wikipedia, YouTube, Facebook, ThinkChristian.com, Billboard, BBC och era syra har varit källtor till handrits skrivningarna. Løgne Major Minos, UFO, Don't Let It Break Your Heart, vil ikke spelt. Enten av Sony og Milo og Siloto er ikke en togjøver, han kan tolkast. Og ikke spelt av sannsyn om UFO, vil leide til god vid stafestingen og innsyn om svær. God, ikke veit jeg hvem vi er færre, hvem vi er og renner. Alt samtidigst alt av være motstremer. Og så framveis. Kjølt om søen happy ending, videre går ikke korsene til å komme igjen til 14. og seneste stikk av platene om det gjør samme natter. Nok tog jo da at dette enn ikke kom på plass. Han synger, Might have to go where they don't know my name. Float all over the world just to see her again. But I won't show or feel any pain, even though all my armor might rust in the rain. A simple plot, but I know one day good things are coming our way. Takk fyrir at lurta etter temaplaten i Milo Siloto. Coldplay spiller nu enda leie Up with the Birds.